Ташкент. Ташкент. Йос. Йос. Хіт ФМ. Хіт ФМ. Зорене тінля.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev Ko'ksaroy qarorgohida O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan davlat mukofotlarini topshirdi. Bu yil mamlakat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan 558 nafar yurtdosh davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Ular orasida iqtisodiyot, ishlab chiqarish, fan va ta'lim, tibbiyot, madaniyat va san'at, ommaviy axborot vositalari hamda boshqa soha vakillari bor. Marosimda prezident so'nggi 10 yilda mamlakatda amalga oshirilgan o'zgarishlarga ham to'xtaldi. Xususan shu davrda O'zbekistonga 160 milliard dollardan ortiq xorijiy investitsiya jalb etilgani, iqtisodiyot hajmi 2.5 barobardan ziyod oshgani hamda 5 million 700 mingta doimiy ish o'rni yaratilgani qayd etildi. Shuningdek, yangi maktablar, bog'chalar, shifoxonalar va uy-joylar qurilgani, yo'l va ichimlik suvi infratuzilmasi kengaygani ta'kidlandi. Davlat rahbari bu natijalar zamirida xalqning fidokorona mehnati turganini qayd etib, mukofotlanganlarni mustaqillikning 35 yilligi bilan tabrikladi. O'zbekistonning suv tanqisligini kamaytirish bo'yicha tajribasi Shvetsiyaning Stokgolm shahrida o'tayotgan Butunjahon suv haftaligida xalqaro hamjamiyatga taqdim etildi. Anjumanda qayd etilishicha, mamlakatda suv tejovchi texnologiyalar qamrovi 2017 yildagi 1%dan kam ko'rsatkichdan bugungi kunda sug'oriladigan maydonlarning 60%dan ortig'iga yetgan. Natijada yiliga 11 milliard kub metr suv tejalmoqda. Shuningdek, O'zbekistonda suv stressi ko'rsatkichi 2017 yildagi 169% 2022 yilda 122%gacha pasaygani ma'lum qilindi. 2030 yilgacha uni 95%ga tushirish, yillik suv tejamkorligini esa 15 milliard kub metrga yetkazish rejalashtirilgan. Anjumanda O'zbekistonning mintaqaviy suv hamkorligi va suv diplomatiyasini rivojlantirish borasidagi tajribasi ham taqdim etildi. Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida o'tkazilgan tezkor tadbirlarda yirik miqdordagi giyohvandlik vositasi musodara qilindi. Ma'lum qilinishicha, 3 nafar shaxs Tojikistondan olib kelingan narkotik moddalarni Jizzax viloyatining Yangiobod tumanidagi yashirin joydan olib sotishni rejalashtirgan. Tezkor tadbir davomida mazkur joydan umumiy og'irligi 13 kg 653 gram OP topilib, protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Holat yuzasidan gumonlanuvchilarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Drive-Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Assalomu alaykum yerliklar, tong barcha barchaga muborak bo'lsin. 27 avgust haftaning 4-chi qadami payshanba, 2026 yil va 7dan 17 daqiqa o'tganligini ko'rsatmoqda. Hozircha mikrofon qarshisida Qunisxon Abdullayeva. O'ylaymizki, bir necha daqiqadan so'ng Sherik Azamat Oxundiy ham yetib keladilar. Ular yo'lda bo'lsalar, oq yo'l manzilga sog'omon yetib keling. Qolaversa, hozir bizni yo'lda tinglayotganlarga ham oq yo'l tilaymiz. Nafaqat o'zlarini shaxsiy avtomashinalarda, balki jamoat transportlarida judayam shinam, chiroyli, salqingina jamoat transportlarida bizni tinglayotganlarga ham yaxshi kayfiyat tilaymiz. Albatta, haydovchilarga ham alohida mehr muhabbatli salomlarimizni yo'llab qolamiz. Demak azizlar, Kitafam radiosi FM 98 bugun dunyoning turli nuqtasida tinglash imkoniyati bor. Qayerda internet bo'lsa, u yerda Kitafam mavjud. Ayni lahzalarda esa sizga beradigan savolimiz, demak, internetdan bugungi kunda foydalanmaydigan insonning o'zi bo'lmasa kerak. Va undan kimdir yaxshi maqsadda, kimdir boshqa maqsadda foydalanadi. Umuman, internetdan ko'pchilik bugungi kunda narsa buyurtma qilishga o'rgangan va bunday platformalar bugun juda ham ko'p. Xo'p, internetdan narsa sotib olganingizda ko'nglingizdagidek va suratdagidek bo'lmagan nimani xarid qilgansiz va chuv tushgansiz? 88 114 980 raqamlari sizning xizmatingizda. Masalan, men bir archa xarid qilgan edim. U archani ko'rganimda juda ham katta deb o'ylaganman. Va kelgandan keyin 3 santimetrli archa chekigan va uni qayerga qo'ysammikan deb juda o'ylanganman, chunki endi bilasizlar, 3 santimetrli archa juda katta joy egallaydi va men bu santimetrga qaramaganman, shunchaki ko'rinishidan shunaqangi zo'r suratga olinganki, shu 15-25 santimetrli archa deb men endi ba'zi bir joyga qo'yib qo'yaman, uyim bezatib turadi desam, 3 santimetrli kichkinagina archa kelgan, xuddi ustimdan kulganday. Mana shunday internetdan xarid qilgan va tushgan buyumlar bo'lsa, bugun buni bir eslashamiz. 88 114 980 raqamlarda esa xabarlarni kutamiz.
0: Shahar shiddatiga mos. Hit FM.

Toshkent. Toshkent. Yos. Hit FM. Hit FM. Hit.

0: manziliga o'qib eshitirishimiz lozim. Har qalay kutayotgandir siz, kutayotganlar bordir. Va qolaversa, bugun internet olamidagi o'sha olamshumul voqealar haqida gaplashar ekanmiz. Qachon, qaysi payt siz aynan internetdan narsa xarid qilgansiz-u, lekin chuv tushgansiz. Suratdagidek yoki tasvirlaganlaridek bo'lmagan. Bunday holatlar bugungi kunda tez uchrayapti. Naushnik, ya'ni quloqchinlar, ayniqsa iPod juda ham yaxshi chiqmagan. Fanarku umuman gapirmasa bo'ladi. Haligi bizda podelka deydi, qalbakini qalbakisi bekorga kommentariya yo'qda ularni debdilar. Ha, to'g'ri. Aynan internetdan narsa xarid qilayotganda birinchi navbatda izohga e'tibor qarataman men ham, ya'ni boshqalar qanday fikrda bu narsani xarid qilganlarning fikri haqiqatan ham eng xolis fikrlar bo'ladi. Bu g'olibjondan kelgan xabar edi. Va keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum qo'noq boshlovchilar. Bugun mening qo'shnim Sitorani tug'ilgan kuni. Mana qo'shnilari ham tabriklashadi. Tabriklaymiz biz ham. Ilhom yozganlar, assalomu alaykum. Men nuqul narsa buyurtma qilaman va Instagramdan bitta tuzuk narsa olmaganman. Boshqa qilmaydigan bo'ldim debdilar. To'g'ri qilasiz. Abbos Qassobdan kelyapti. Assalomu alaykum kun motivatorlari. Men internetdan narsa buyurtma qilib yeb qo'yganman. Ilohim bundan keyin ham yeb qo'yma debdilar. A, yeb qo'ymaganman debdilar. Yaxshi, yaxshi. Demak, chertib xarid qilar ekansiz. Assalomu alaykum. Miss Abdullayeva Fransiyadan alingarik salomlar. Furachilar uyg'onamiz. Palla platforma Sibekt Shoh gruppasidagilarga iliqqina salomlar. Qo'shiqlarga gap yo'q, prosta super uyquni ochvordi. Ayniqsa damda soat millari, ayni damda soat millari 4:27 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. Haligi eng shirin uyqu payti ko'pchilikda mana shu paytda bo'lar ekan, ya'ni saharli uyqu boshqacha bo'ladi, lekin ertalabdan uyg'onib harakatni boshlaganlar kuni eng barakali o'tadigan insonlar. Har qalay dunyodagi millioner va milliarderlar ertalab 4:30 da uyg'onishar ekan. Shunday ekan, karmoningizga baraka tilab qolamiz. Malikaxon yozibdilar, assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Yaxshi keldingizmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Men internetdan kiyim buyurtma qilganman, 48-inchi o'lchamdagi va u bo'lsa 56-inchi o'lchamlarni olib kelgan. Keyin oyoq kiyim buyurtma qilganman, 38-inchi o'lchamdagi va buyurtma qilganimda 40-inchi o'lchamdagi oyoq kiyim yetib kelgan, mayli deb olib qolganman va berib yuborganman qo'shnimga. Kiyimim, oyoq kiyimim qo'shnimga to'g'ri kelgan, tekinga berib yuborganman, juda ham qimmat edi. Umuman chiroyli edi va savob bo'lar deb berib yuborganman. Atirlar buyurtma qilsam, kichkina atirlar kelgan, meni atirim kelmagan. Uni ham berib yuborganman. Umuman buyurtma qilmaydigan bo'lganman. Aldoqchi ekan internet. Ishonmay qo'yganman. Toshkentdan Malikaxon yozibdi. Endi Malikaxon, sizga hech narsa emas-ku. Borib o'sha butiklardan ham xarid qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum, xayrli tong, kun motivatorlari. 51-chi yo'nalish har doimgidek sizlar bilan birga. Sardor 500-inchi garajni ham kasblarimga, demak, salomlar. 140-inchi yo'nalish degilarga, Nodir akamga 517 garajni va 30-inchi yo'nalishdagi 650 garajnidagi Ulug'bekka ham alangalik salomlar. Bu Manchesterdan o'zingiz tanib olsangiz kerak. Hop, keyingi xabarga o'tamiz. Men boshqa radioga o'tib ketdim. Zeriksam aytaman va baribir meni telefonimni ko'tarmayapsizlar. Ko'tarma deb sahrangiz qo'yganmisizlar? Ravshan Abdusalomovich, juda ham shu hayotdan norozi, baxtsiz insonga o'xshaysiz, lekin aslida unday emassiz, bilamiz. Har doim norozisiz. Unday bo'lmang, o'zingizdan jabrdiyda yasamang. Har doim pozitiv ruhiyatda yashasangiz, shunga monand bo'ladi. To'g'rimi?
1: Bu psixolog, motivator.
0: Mikrofonni ko'ryapsizmi? Buchayib
1: gapiryapman. Maslahatlar edi. Ulardan bu maslahatlarni olgandan keyin albatta.
0: O'rganib ham qoldik. Ravshanning xabarlariga, bilasizmi? Yaxshi keldingizmi o'zingiz?
1: Assalomu alaykum. Hammaga tong xayrli bo'lsin. Yaxshimisizlar? Va yana bir tongda diydorlashib turganimizdan xursandmiz. Dorixonalarga kirib kelishimga kirib kelishim kerak bo'lib qoldi. Shuning uchun ozgina kech qoldim. Aybga buyurmaysizlar.
0: Ochiq ekanmi?
1: Yo'q-da.
0: Nima dori kerak edi sizga?
1: Yo'q, menga emas, onamga kerak edi. Olmay qoldim. Endi mayli, keyin olib kelasizlar deb turib o'zlarga topshiriq bilan keldim. Ana shunaqa barchaga to'g'ri xayrli bo'lsin.
0: Kerakli mablag'larni
1: ajratib keldim do'stlar. Hech kim kasal bo'lmasin, mana shunaqa hamma doim sog'-salomat bo'lsin o'zingizni va salomatligingizni doim ehtiyot qiling. Shu bilan birgalikda yaqinlaringizni ham ehtiyot qiling azizlar.
0: Albatta, sog' bo'lishsin uydagilar, oila a'zolarimiz. Ertalabda endi uyg'onsangizda kimdir dard chekib tursa, kayfiyatingizga bu juda ham ta'sir qiladi.
1: Shunday.
0: Kim ham oila a'zolaringiz sog' bo'lsa, o'zingiz sog' bo'lsangiz, bundan ortiq baxt yo'q aslida, to'g'rimi? Ana ko'rasizmi, dono fikrlayman. Mikrofonni kimdir shunaqangi tushirib
1: yotib gapirgandir-da, chunki kreslo pastda.
0: Ha,
1: senga moslangan.
0: Bilmadim, bu yerda mendan ham past odam bormi?
1: Ha, pastlar ko'p rosa hayotda.
0: Hayotda ko'p, lekin mendan past bormi?
1: Yo'q, tumchali past emas.
0: Yaxshi, azizlar, boshlandim.
1: Nimaga urush beryapsiz tinglovchilar ertalabda?
0: Yo'q, Arash salom aytadi, ko'tarma, ko'tarilmasin deb, biz mani saqrangiz qilib
1: qo'yganmiz.
0: Bizda boshqa ish yo'q, siz shunaqa qilib saqrangiz qilishdan biz shunaqa qilib tinglovchilar saqrangiz qilib o'tiramiz.
1: Hayot ko'tarayotganiga shukur.
0: Nimani?
1: Aytaman-da. Injiqliklarimizni.
0: Kim? Bularni injiqliklarini biz ko'taramiz, Ravshan. Bizdan boshqa boshlovchilar ko'tarmaydi. Agar kimgadir shunaqa yozing, o'zingiz cho'rnida ko'rasiz.
1: Yo'q, unaqa odatimiz yo'q, to'g'ri.
0: Yo'q, shunaqa. Assalomu alaykum, sevimlilar. Bugun ham ajoyib savol. Men internetdan 100% shopping qilaman. Hatto oziq-ovqatlarni ham internetdan buyurtmoq, kiyim-kechaklar, maishiy texnikalarni ham. Lekin chuv tushmaganman, sababi mahsulot haqida to'liq o'qib chiqaman. Undan keyin buyurtma qilaman. Har doim ko'ngildagidek sifatli, yaxshi yetkazib berishadi. Ha, men suzish uchun libos xarid qilganimda kichkina kelgan. Chunki xitoyliklar kichkina ekanda, men bilmasdan o'zim o'lchamdagi SK'ni buyurtma qilganimda kichkina kelgan.
1: Kattaroqni olishingiz kerak.
0: Ha, kelajakda nevaramga beraman.
1: Zo'r. Assalomu alaykum, radioni qo'noq boshlovchilari, internetdan kiyim buyurtma qilmaganman, chunki ko'pchilikda eshitganman. To'g'ri kelmaganligini, shuning uchun bozordan xarid qilaman. Otang bozor, onang bozor deb bekorga aytishmagan deb Abdurazzoq va Dilrabo yozib yuboribdilar bu xabarni.
0: Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Umuman olmagan, mana ehtiyoji bo'lmagan, borib ko'rib olgan ma'qulmikan? Obitoripovich, juda ham to'g'ri. Men hech qachon oyoq kiyimni lekin internetdan buyurtma qilmasam kerak, chunki oyog'im juda nozik, juda ham ajoyib, antiqa, antikvar.
1: Oyog'ingizga qiziqtiryapsiz endi tinglovchilar.
0: Qiziqtirganim yo'q. Shunaqa oyoq kiy.
1: Shit FM radiosi. Oyoq reklamasi.
0: Qundizxonning oyoqlari. Yo, bu poyabzal masalasida eng injiq o'sha oyog'im.
1: Ha, sizni, sizga nima? Sizni ingichka, noodatiy oyoq qiziqtiradimi? Bu
0: Yo, kimdir masalan boshiga bosh kiyim kimdir qiyin. Kimdir libosi masalan nostandart bo'ladi. Masalan sizga qiyin kiyim tanlash.
1: Hozir oson bo'lib qoldi. Chunki eniga qo'shgandan keyin bo'yi bilan eni to'g'ri kelmadi.
0: Yo, siz odatda aytasiz,
1: uzunligi to'g'ri kelishi qiyin kostyumlarni.
0: Ha, ana yengiz kalta bo'lib qoladi va tiktirasiz. Bilamanki bularni ham. Shuncha har kim har xil joyiga libos xarid qilish biroz murakkablik tug'diradi.
1: Shim, oyoq kiyim, futbolka, finka, unaqalarni topsa bo'ladi. Kostyum masalasi va oq ko'yna, yengi uzun oq ko'ylak masalasi ham qiyinroq deb, shuning uchun yaxshi ta'lim oz ko'payib qoldi.
0: Bilamanku,
1: uzun-uzunlar.
0: Ba'zi narsalar buyurtma qildirgansiz, mayli, uni aytmayman.
1: Nima edi?
0: Uyga buyum.
1: Ha,
0: ketdi xayol.
1: Nima ekan, nima qo'rqib ketdim. Assalomu alaykum. Uzumda KZ76 ta narsa zakaz qilgan bo'lsam, shundan bir donasi yaxshi chiqmagan deb yozibdilar. Ana bo'lmasam, bu kimdan kelibdi bu xabar? 0001 raqam egasi.
0: Ha, oldingi xabarim Obitoripovichdan edi, uni o'qimagan ekanman. Assalomu alaykum, 100 dagi Ilhomga, Salohiddinga, 53 dagi Oybek akaga yaxshi ishlayapsizlarmi? 85 dan Jasik Jasur.
1: Ana, raqamlardan raqamlarga salomlar. Xayrli tong va borliklaringga shukr. Hammani ota-onasi, bolalar, jufti haloli sog'-salomat bo'lsin deb yo'ldosh yozib yuboribdilar. Rahmat tilaklar uchun.
0: Assalomu alaykum qo'noq boshlovchilar, men yana Kosonsoydan Olimxonman. Mavzuga keladigan bo'lsak, men ham yeb qo'yganman. Shu yeb qo'ygan nima degani?
1: Ovqat yegan degani.
0: Ha, shu tushunmayman mana shu so'zga. Safida men Rossiyada ishlab yurgan paytimizda azondan soch oladigan mashinka buyurtma qilganman. A, azondan debdilar, azon. Bir oygacha ishimay o'ylamas saharlabdan. Ishlab keyin ishlamay qolgan debdilar Olimxon.
1: Assalomu alaykum kul motivatorlari, sizlarni Peterburgdan ertalabki mashqlar qilib mazza qilib eshityapman sizlarni. Bu yerda soat 5:33 deganlar. Voy bo, ertalabdan Jo'rabek Ro'zimov Peterburgdan ertalabdan turib mana bizni eshityaptilar. Sizga salomlar bo'lsin, omon bo'ling.
0: Ertalabki badan tarbiya mashqi juda ham foydali ekan. Kechki o'sha zalga boradigan.
1: Badan tarbiyani o'rnini bosmaydi, zalga boradigan.
0: Chunki ertalabdan zalga borish tavsiya etilmas ekanda, u yaxshi emas ekan, bitta joyga borar ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? KTFM Moskvada salqin salomlar. O, Maksim yozibdilar. Qo'shiqchi Maksim yozdi bizga.
1: Shunaqa. O'sha xuddi o'zi. Assalomu alaykum, Azamat Oxund, nima bo'ldi? Debdilar, shifo bersin. Rahmat. Salomat bo'ling, Rustam Edgarov. Qo'l so'raganingiz uchun, savolga ham javobingiz bo'lsa yozib yuboring.
0: Hammaga Xitoydan детский kiyim zakaz qilganmiz sotishga va 10 xil fason, 5 xil o'lchamda, lekin faqat pijama kelgan, zo'rg'a sotib tugatganmiz, debdilar. Umr Zakovich.
1: Keyingi xabar, assalomu alaykum. Boshlangan kuningiz barokatli bo'lsin. Yangilikni zo'r bor, Azamat aka. Onam uylantiraman dedilar, uyda remont boshlab oldik. Alloh oson qilsin ishingizga, omad. Ajoyib boshlovchilar, Yunusbek yozganlar. Salomat bo'ling Yunusbek. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin, baxtli bo'ling. Yaxshi farzandlar bersin, to'ylarga aytish esdan chiqmasin.
0: Albatta. Assalomu alaykum, sevgili boshlovchilar, kun xayrli bo'lsin. Menda ham Malikaxonda bo'lgan holatlar ko'p bo'lib turadi. Hattoki Taobao orqali Xitoydan juda qimmat ko'ylak buyurtma qilganman, lekin buyurtmam kelmagan. Keyin bilsam, u prokat ko'ylaklar ekan. Xitoy tilini bilmaganman va pant yeganman, Xurshidaxon yozibdilar.
1: Ana, keyingi xabar. Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar, onlayn lavash buyurtma qilsam, aksiya vaqti kichkina lavash olib kelish kerak yozib yuboribdi. Buni Shuhrat yozganlar. Shon Shuhrat emas, nishon Shuhrat.
0: Aha,
1: Shuhrat tomon bo'ldi.
0: Mana kuni kecha juda ko'plab yurtdoshlarimiz e'tiroflarga, medallarga
1: erishyapti, davom etyapti, ordenlar
0: muborak
1: nishonlarni olishyapti va mustaqilligimizning 35 yillik nishonlarni olishyapti. Hamkasbimiz Feruza Bahrom va mana shunaqa nishonni oldilar, taqdirlandilar. Muborak bo'lsin. Umuman bayramlarga yarashadi bunaqa holatlar. Albatta, yurtdoshlarimizning orasida mana shunaqangi e'tirof etilganlarni, mukofotlanganlarni tabriklaymiz. Eshitayotganlar bo'lsa yoki ularni yaqinlari eshitayotgan bo'lsa, bizni tabriklarimizni yetkazib qo'ying. Bayramona kayfiyat sizni ham tark etmasin.
0: Albatta. Demak, savolimiz quyidagicha azizlar, ya'ni kim internetdan nimadir buyurtma qilib cho'tishganmisiz? 88-114-98 raqamlari sizning xizmatingizda. 98.

Duşanbadan cuma gece saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73

0: xabarlarni o'qib eshittiramiz. 88 114 90 80, bu bizni raqamlarimiz. Telegram manzilimizni ham aynan mana shu raqamlar orqali izlab topsangiz bo'ladi. Hurmatli hurmatlilar.
1: Va bugungi savolimiz esa, internetda chuv tushganingiz bo'lganmi? Ya'ni narsa xarid qilganingizda ko'nglingizdagidek kelmagan yoki siz tasavvur qilgandagidek bo'lmagan.
0: Dagidagidek.
1: Shunaqa.
0: Xo'p, bog'lamiz, xabarlarni o'qib eshittiramizmi yana?
1: Albatta, lekin kam xabarlar, uxlashyapti shekilli, hamma nozi uyquda. Assalomu alaykum, hurmatli pasiv boshlovchilar, xormay tolmay ishlayapsizlar, mazmat oxundi. Ko'pam Qunduzxonni pastga uravermang, oyoqlarni maqtab ishlaringa omad. Maqtab deydilar-da, hali gap tagidagi gap bor. Omad tilayman, gap yo'q sizlarga. Men ham bugun aha, prezidentimiz tomonidan beriladigan ko'krak nishonini olaman debdilar.
0: Qayerda olasiz?
1: Qaysi sohada va qanday yo'nalishdasiz?
0: Tabriklar bo'lsin. Qanday taqdir, qaysi mukofot bilan taqdirlandingiz? Shuni ham yozmabsizda. Assalomu alaykum sevimlilar. Bugun ham ajoyib savol. Men internetdan 100% shopping qilaman, hatto oziq-ovqatlarni ham deganlar xabar nomini yozgan ekanlar. Shu yerdagi bir ajoyib ma'lumot: Xitoydan buyurtma qilganingiz

0: o'sha Temu yoki Alibaba'dan kiyimlarni o'lchami 3 xil bo'ladi. Xitoy o'lcham, Osiyo uchun alohida o'lcham. Yana bir o'lcham bor. Masalan, Xitoyni razmeri tanlab buyursangiz, u sizga ancha kichik keladi, deb Sherzod aka mana lifehack qilib yozib yuboribdi.
1: Rahmat, yaxshi ham aytdingiz. Ana endi bunga inobatga olamiz buni.
0: Amal qilamiz.
1: Albatta, assalomu alaykum. Men ham fiberlik va uzumdan zakaz qilganman. Nima bo'lsa shu narsa kelgan. Qo'shnim Shermatov va Sitorani ovozini ko'tarib tabriklab yuboringlar debdilar. Ovozni ko'tarib tabriklab yuboringlar debdilar.
2: Tabriklaymiz.
1: Devor ortidan eshitiladi.
0: Tabriklaymiz, omon bo'lsin.
1: Sitora.
0: Sitorani chaqirganmiz anda, muhabbat sinovi. Sitora.
1: G'arib qo'shnisiga radioni eshitiryaptilar, qoyil sizga.
0: Omon bo'lsinlar, tabriklaymiz Sitora xonim, rizo bo'lsin, tanajoningiz sog' bo'lsin. Mana shu sirli bo'lmagan insondan sirli bo'lmagan tabriklarni qabul qilib olasiz. Keyingi xabar, assalomu alaykum yerliklar. Oh, ana qarang, yuqutdi bularga ham yerliklar deyish. Bir paytlar qiziqib Turkiya va Xitoydan kiyimlarga buyurtma berishni o'rgangan edim. Turkiyadan bir qilgan buyurtmam, afsuski qo'limga yetib kelmagan. Xitoydan buyurtma qilgan kiyimlarim esa kutilganidan 2-3 razmi kichkina bo'lib chiqqan. Shundan keyin onlayn xarid qilishda ancha tajriba orttirdim. Hozir buyurtma berishdan oldin mahsulot haqidagi izohlarga albatta e'tibor beraman. Kiyimning o'lchamlari, tarkibini ham sinchkovlik bilan o'rganib chiqaman. Chunki to'g'ri tanlov qilish uchun tajriba ham juda muhim ekan. Bu xabarni bizga Dilnoza yozib yuborganlar. Salomat bo'ling Dilnoza. Endi baribir menimcha, meni ham pozitsiyam, endi bilmadim, neytral bo'lishimiz kerak bu masalada. Offline bozorlar deymiz endi ularni. An'anaviy bozorlar ma'qulroq.
1: Ma'qulroq, to'g'ri. MM Nikosida, yaxshimisizlar? Hit FM ijodkorlari Azamat va Qunduzxon, ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Kirib kelayotgan Mustaqillik bayrami muborak bo'lsin barchaga. Savolga keladigan bo'lsak, internet do'kondan oyoq kiyim buyurtma qilgandim. Ayolim Aziza to'g'ri kelmadi. Qizim Dunyo Bonuga berib yubordi. Shuning uchun internetdan buyurtma qilmaymiz. Rahmat xabarimni o'qiganingiz uchun. Salomat bo'ling. Juda mulozamatli tinglovchimiz.
0: Omon bo'lsinlar. Assalomu alaykum. Qunduzxon Abdullayev va Samat Oxundi efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Savolga kelsak, internet ulgurdi. Qo'ylay buyurtma qilib, pulini ham to'lab uxladim, ikkinchi olmaydigan bo'ldim, deb bu xabarni bizga Salima yozib yuborganlar.
1: Assalomu alaykum aziz boshlovchilar, savoldan tashqari savol. Aha, tushunarli, Davron. Yo'q, unday emas, bilmadim endi, har bir boshlovchi o'zini didiga qarab qo'yadi, endi aytmayman. O'qib oling. Efirda aytiladigan gap emas.
0: Assalomu alaykum, bir marta O'lixdan 60 ming so'mga tushirishgan, o'zim jinoyat qidiruv bo'limida ishlayman, topib. 15 sutka.
1: Etik doz etiksiz.
0: Avaganman. 60 ming uchun deb yozib yuboribdi.
1: To'g'ri qilasiz, boshqalarni ham aldab yurgan bo'lishi mumkin.
0: Shunaqa 60 ming da emas gap. Bu yerda buraqa 60 mingdan 10 tasi bo'lsa 600 ming bo'lgan bo'ladi. 100 tasi bo'lgan bo'lsa 6 million bo'lgan bo'ladi.
1: Kecha men tushganman, kecha kosmetika do'koniga borib. Yo'q, kosmetika do'koniga borganmanda, keyin 538 millik kosmetika oldimda. Endi har xil krem, premlar oldimda.
0: Krem.
1: Ha, bir haliga bo'yanish uchun bir podvodka degan narsa bor, shuni olgan edim. Shundan bitta savoring desam, savorganda korobkasini savorgan. Yo'q, ichida uyga borsam. Keyin men uni isbot tariqasida endi borsam, qayerdan bilasiz, uyda olib qo'yib, keyin olib kelgan bo'lsa, o'zi 35 ming turar ekan. Narxini ham so'ramaganman, chunki bilaman, unaqa qimmat narsa emas. Qara, videoga olib Instagramga qo'ydim. Qo'ygandan keyin menga juda ko'p "Borasizmi do'konga borganingizda Itogosini yoz, qo'ying" deyishdi. Xo'p dedimda, yashirin kameralar bilan kirdim do'konga. Haligi qizga aytdimki, siz menga korobkasini sotibsiz dedim. Balki ichiga o'sha podvodkani ham solib berarsiz desam, siz ikkinchi, haligi qiz vaziyatdan chiqqanda qarang, sotuvchi juda zo'r ekan. Aytadiki, siz ikkinchi marta ham ko'rgimiz keldi-da, deyapti-da, yana qaytib kelishingizmi? Aytdim, ha, ikkinchi marta shuncha masofani bosib, benzin sarflab keldim sizlar ko'rgani, dedim ichimda. Va yo'q, hech endi har doim adashgan deb o'yladim. Ha, ichiga solib berishmoqchi edim. Aytdim, endi korobkasini olib qolinglar-da, o'zini beringlar, dedim. Shunaqa keldim.
0: Shuncha ehtiyot bo'lish kerak, e'tiborli bo'lish kerak.
1: Korobkalar, qaranglar, bir xilgi do'kondagi savdogarlar korobkasini sotib olar ekan.
0: Mana.
1: O'ziga qolar ichidagisini.
0: Assalomu alaykum, Pitafam, ertalabdan yuqori kayfiyat ulashuvchi pasiy boshlovchilar, Farg'ona go'zali, siz ring qirolichasi bo'lasiz bu kechda. Savolga javob, uzumda bir farta xato qilishdi. Toshkent Davlat Texnika Universiteti 2021-2025 yillarda neft-gaz fakulteti 50-21 guruh talabalari hozirda hudud gaz ta'minot tizimida ishlayotgan barcha kursdoshlarga salomlar. Andijondan Otabek yozganlar.
1: Otabek, omon bo'ling. Sunnatullo yozganlar. Assalomu alaykum. Xitofam qo'noq boshlovchilar Azamat va Xunduzxon, ertalabdan odamni kayfiyatini yuzga ko'tarib yuborasizlar deb. Maza qilib ishga eshitib ketyapman. Rahmat sizlarga a'lo kayfiyat uchun. Taniylar sog' bo'lsin. Hurmat bilan Katta Qo'rg'on payshanbadan Sunnatilla Usmonovich yozibdilar. Ha, men ba'zi so'zlar chiqmayotgan bo'lsa xafa bo'lmanglar. Kecha kakao ichib og'zimni kuydirib qo'yganman, tilim ayniqsa.
0: E, ana nimaga? Hatto kakao ichib yuribsiz o'zi.
1: Da. Qaynoq kakao. Kakao yaxshi ko'raman, ichganimda shunda tilim kuydi-da.
0: Ha. Endi bu yog'iga qatuvni ham puflab ichasiz.
1: Shunda yo bir necha marta kuydirganmi o'zi u kakao sovumasa kanchak-chak.
0: Xo'p, keyingi xabar. Xormanglar, assalomu alaykum. Tuzumsizlar, charchamadinglarmi? Ertalab qanaqa qilib vaqtli tursa bo'ladi? Bilsanglar, to'g'ringlar. Farruh Musaxo'jayev yozganlar. Majbur bo'lsangiz turaverar ekansiz shunaqa.
1: Shunaqa.
0: Kechqurun qancha kech uxlasangiz ham.
1: Albatta, xuddi shunday.
0: Kecha navbatchidimda Daryo shonada va kech borib, kech dam olib.
1: Men aytmaysizmi, men hech qachon navbatchi emas edim, lekin birda uxlaganman, chunki uyim to'la qarindosh, ularni tinchitib keyin o'zim tinchiganman.
0: Ha,
1: Jamshid Dushayev yozibdilar. O, qarang, Dushayev. O'zbekchasiga tarjima qilganman.
0: Qalbov.
1: Assalomu alaykum, gerliklar, zo'rmisizlar, charchamanglar, bayramlar bilan. Rahmat, rahmat. Mustaqilligimizni 35 yilligi muborak bo'lsin. Demak, mustaqilligimiz 35 yilligi. Hozir mana mustaqillikda tug'ilgan bolajonlar 35 yoshli kishiga aylanishgan. Bu degani aqlli, farosatli. Siz siz 91-ku? A,
0: men 91-ku. Men mustaqillik tengdoshiku.
1: 35-ga kirdingizmi?
0: 35-ga kirganman men. Endi mana 35 yil bo'lyapti mustaqilligimiz. Ha, shunaqa. Men yangi video joyladim mana.
1: Oo, azizlar, Azamat Oxundi kirlar, yangi profil 100ta bo'ldimi? Yoshdimi?
0: 340 ta bo'pti.
1: O, 340 ta qarang, zo'r. Bir kunda shuncha natija. Yo, kulganim yo'q, hali bu katta-katta 300 mingtaga bo'ladi, 3 millionga yetishi mumkin.
0: Bo'ladi, shunaqa.
1: Tinmasligingiz kerak, Instagram shunaqa, tinmaydiganlar yaxshi ko'radi. O'zi hamma shunaqa, tinmaydiganlar yaxshi ko'radi, Instagram ham shunaqa.
0: Shunaqa.
1: E, xabarchilar.
0: Siz yoqtirasizmi tinmaydiganlarni?
1: Men o'zim tinmas chuma olaman-ku. Mehnatkash chuma olaman-ku. Mehnat uchun yaratilgan dekman-ku, yo'q. Rasulbek yozibdilar, assalomu alaykum, qo'noq boshlovchilar. Javlamisizlar, men Xitoyda mashinani Dongfeng logotipini buyurtma qilgandim va o'lchoviga e'tibor bermabmiz. Katta korobkada keldi, xursand bo'lib, juda ehtiyot qilib jo'natishibdi deb ochib qarasam, logotip KAMAZlarga tegishlisini jo'natishibdi. Kattaligi katta, men buyurtma qilgandim 5 santimetrligini.
0: Tobiy qo'yaverasiz endi.
1: U nimaligini men tushunmadim lekin. Nima ekan?
0: Oldida sizda logotip turadi-yu.
1: A, o'shani ham buyurtma qilishadimi?
0: Ha, endi bo'lmaganda kim buyurtma qilasiz?
1: Ha, tushunarli. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Internetda umuman buyurtma bermayman. Otang bozor, onang bozor deganlardek, offline bozordan qo'ymasin debdilar. 727 Kia K5 mashinasi egasi Farruh aka mustaqilligimizni 35 yilligi ko'krak nishoni bilan taqdirlandilar. Tabriklayman, Murodjonda yozibdilar. Haligi yana bir tinglovchimiz Milliy gvardiyada ishlayotganlar, ular ham ko'krak nishonini oladi.
0: Tabriklaymiz mukofotlanganlarni va bizga ham nasib etsin deymiz. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin, yurtimiz doim tinch bo'lsin. Xabar yozganlarga katta rahmat. Bu xabarlar bilan efir ortida albatta yana tanishamiz. Keyingi soatlarda esa sovrinli loyihalar sizni kutmoqda. Xizmatingizdagi boshlovchilar Xunduzxon Abdullayeva, Azamat Oxundiy. Bayramona kayfiyat sizni tark etmasin.

0: Drive Show. Dusan Badancı Magiçe. Saat 7'de. Azamat ve Kunduz Khan bilan. Tongni birge karşı olamız. FM 98'de.
1: Kinevam radyosu Tongni Drive Show. Devam edeydi. Barchaga assalomu alaykum. 2 soatda xush ko'rdik azizlar.
2: Assalomu alaykum. Yana bir bor yerliklar. Kinevam radyosu FM 98. Bugun 27-chi Avgust sanasi, demak yaqinlashib kelayotgan mustaqilligimizning 35 yillik ayyomi muborak bo'lsin. Chiroyli raqamlar, chiroyli sana va albatta erishilgan yutuqlar ham e'tirofga loyiq.
1: Aha, albatta bayramona kayfiyat butun yurtimiz bo'ylab aylanib kezib yuribdi. Chunki kecha ham kechqurun borsam navbatchilikdan keyin soat 11lar chamasimikin jonli ijroda Siyora Nazarxon ijrolari ketayotgan ekan. Toshkent tumaniga bordilar. Hokimiyatning yonginasida kattagina maydon bor, u yerda bayram tadbirlari bo'lib o'tdi va oxirida mushakbozlik bo'ldi. Shunaqa chiroyli, shunaqa endi haqiqatda haligi avvallari bolalikda ko'radigan mushakbozligimiz hozir o'sha tumanlarda ham bo'lyapti. Faqat markaziy maydonda bo'lardi. Markaziy maydondagi bundan ham kattalashib ketgan. Lekin o'sha paytdagi masshtabi hozir tumanlarda kecha xususan o'sha Toshkent tumanida ham ko'rdim. Qancha desam ekan, taxminan bir 2 km, 1 km oralig'idagi joydan mahallani ichidan shunaqa bir yorqin ko'rinib osmon yorishib ketdi. Shunaqa ketma-ket mushaklar otildi. Rang barang, O'zbekiston bayrog'i ranglari chiqib keldi. Voy, shunaqa chiroyli bo'ldi. Mahallamizda shunaqami dedim. Juda chiroyli bo'ldi. Haqiqatan ham yurtimiz bo'yla bayramona kayfiyat davom etaversin shunaqa.
2: Albatta, demak azizlar, biz bayramona kayfiyatingizlar bugun 27 avgust sanasi bilan bog'liq bo'lgan ba'zi bir ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz.
1: Havola etuvzi. Nimalar bo'pti ekan?
2: Bugun ko'p narsalar bo'lgan. Birinchi navbatda albatta bugun o'zlarini tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni chin dildan muborakbod etamiz.
1: Ingliz tilini tushunuvchilar uchun 27 avgust First Kiss Day hisoblanar ekan.
2: Birinchi tushunib qo'yamanda ba'zi so'zlarni ingliz
1: tilida. Mana hozir siz bilan olingan videoni ham zo'r o'ynagan ekanman rolimni ko'rdingizmi?
2: Men ham yaxshi o'ynagan ekanman. Jurnalist bo'lishimga qaramasiz endi. Aktyorsiz.
1: You are actor.
2: Actor. Bundan tashqari bugun Rossiya kinosi kuni ekan. Tabriklaymiz albatta. Ozeralar, ya'ni ko'llar bayrami ekan xalqaro. Va bundan tashqari uchib yuradigan bulutlar bayrami ekan. Endi bulutlar qanday qilib bu bayramni nishonlashadi? Bu menga juda ham qorong'u.
1: Qorong'u. It's qorong'u, ya.
2: O, xalqaro boks kuni ekan.
1: O, tabriklaymiz sizni.
2: Tabriklaymiz o'zimni.
1: O'zingizni tabriklang. O'zim boks bilan shug'ullanayotganim.
2: Fanatlarini, bokschilarni ham tabriklaymiz, chunki barcha biladi, bugungi kunda hattoki o'sha dunyoda birinchi bo'lib kelgan Kubadan chiqqan bokschilar ham shu o'zbek bokschilari bilan tushasan ringga desa, yo'g'e, unaqa demaylar deyishyapti. Yashasin bizni bokschilarimiz, maktab zo'r.
1: Bay. Haligi barra go'shtlardan pishirilgan, unga mayonez, ketchuplar qo'shilgan burgerlarni maza qilib, hali ichiga bodring pomidorlar bilan qo'shib maza qilib tayyorlanib, soususlar bilan bunga nima aytsam, Buyuk Britaniyada bugun burgerlar kuni hisoblanar ekan.
2: Tosh qaychi qog'oz o'yinini o'ynaganmisiz? Три, четыре, айман джустер дик біз. Сілін мәдір дейлі?
1: Дон-дон зики.
2: Дон-дон зики ян бор.
1: Кейін яна башқа чара. Бе, она қамас мұша ю, бітай
2: ю. Дон-дон зики. Келін чіп той нелі чі кімі таркен?
1: Дон. Ну болады, шарты ю му?
2: Шарты бар.
1: Нима?
2: Шарты...
1: Я, уны ойламай. Я, бомейді.
2: Нима ойламай?
1: Я. Bilmayman endi, bilib oladim. Ko'zingiz boshqa qarab ketdi.
2: Yo'q, o'ylayapman-da hozir. Yo, tinglovchilar ham buni his qilishlari kerak-da.
1: Boshqa qarab tepaga qaramasdan.
2: Tepaga qaramayman. Demak, ayting. Siz
1: shartini nima?
2: Ashula aytib berasiz bir kuplet.
1: Ya, men ashula aytolmayman, bilasiz.
2: O'shani juda ham aytib berasiz-da, qiziq bo'ladi.
1: Yutqizsangiz aytib berasizmi endi?
2: Ha, bir kuplet. Bir kuplet. Don, don, ziki.
1: Baytasdimmi?
2: Men albatta men qaychi qildim, siz qog'oz qildingiz. Ayting, o'zingiz yaxshi ko'rgan.
1: Buni tugatib olaylik, keyin mangacha eslab olaman.
2: Azizlar, qaraylarda.
1: Argentinada bugun radio uzatish kuni hisoblanar ekan. Tabriklaymiz hamkasblarni.
2: Bugun memlar kuni ekan. Oxirgi paytda ko'pchilik mana shu narsalarga e'tibor beryapti.
1: Polshada esa bugun yuk mashinalari kuni sifatida belgilangan ekan.
2: Yuk mashinada bizni furalarda tinglayotganlar ko'pchilikni tashkil etadi. Ya'ni bir mamlakatdan boshqa bir mamlakatga ketyapmiz deya bizga yo'llarni ham suratini yuborishadi. Oqiyol albatta sizga manzilga sog'omonlikda yetib oling. Bugun ayollikni tiklanishi ekan. Ayollar tiklanish jarayonlarini odatda haligi qiyin jarrohlik amaliyotlaridan so'ng yoki tug'ruqdan keyin amalga oshirishadi. Bu Gvineyada ekan. Gvineyada ekan. Gvineyaliklarni tabriklaymiz. Ular qanaqa tilda gaplashadi?
1: Gvineya tilida gaplashadi.
2: Tabrikladim. Va yana qanday bayramlar? Burgerlar kuni ekan Velikabriya, ya'ni Buyuk Britaniyada. Moldova esa mustaqillik bayramini nishonlar ekan. Buni aytmadingiz. Festival bor ekan. U festival ajoyib festival ekan. Mayli, Portugaliyada o'ziga xos festivallar juda ham ko'p. Bananlarni sevuvchilar Amerika Qo'shma Shtatlarida bugun nishonlashar ekan. Va ko'plab farmatsevtlar kuni Eronda nishonlanyapti. Neft kuni Amerika Qo'shma Shtatlarida. Endi eshitamiz ashla. Tayyormi? Qaysi qo'shiq?
1: Qaysi qo'shiq edi bu, ha? Bilmadim, duch kelganda bittasini qo'yib yubordim endi.
2: Birga qo'shilib aytasizlar?
1: Siz qo'shilib aytasiz. Men bola suvga tushib qolaman.
2: Topganingizni qariba so'zlarni bilmayman. Yutqizgan kim? Juda chiroyli qo'shiq, Shuhrat Qayumov.
1: Shuhrat Qayumov.
2: Yoshligim.
1: Oxirlar obod bo'lsin. Bir necha bor suhbatda bo'lganman-u, haligi ustoz shogird tutinib suhbatda bo'lish nasib etmay qolgan, ulgurmay qoldim.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar. Hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
2: Хит FM реклама бөлімі
1: 33 598 00.

0: Kinokit loyihasi davom etyapti. Telegram orqali e'tiroflarni yozib yuborganlar kattadan katta rahmat. Bu yo'lga yetish bilmasa gap qo'shiq eshitib turamiz
1: shunday shunday. Lekin juda ko'p e'tiroflar keldi. Hattoki birinchi soatdagi savolimizga bunchalik e'tiroflar kelmagan, xabarlar kelmagan edi.
0: Rahmat, rahmat. Xursandmiz tinglovchilarimizdan shunchalik e'tibor bilan eshitayotganingizdan. Al endi esa Kinokit loyihasini boshlaymiz. Mannol, yo'q, Mannol keyinroq o'ylaymiz. Hozir Miko brenddan bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklarni bir blokini yutib olishingiz mumkin. Qolaversa kepka hamda futbolka ham tuhfa etiladi sizga.
1: Kecha Maftuna bilan Fazliddinni efirlarini eshitdimda, ular shunaqangi Mikoni olmali sharbatini maqtashdiki, bugun kelsam chiqindi tashlaydigan qutichani ichida naq 4 butilkani bo'shatishibdi va ular haqiqatan ham bu Mikoni olmali sharbatini yaxshi ko'rib qolishganini his qildim. Bundan tashqari azizlar, bugungi kunda bizda mana yarim litrli sharbatli ichimliklar kelgan Miko brendidan. U yerda banan, qulupnayli, qolaversa nokli, mana hozir ko'rib aytyapman, olmali, kivili, hatto olchali, keyin haligi shunaqangi zo'r bor ekan, mango bilan apelsin.
0: Mangoli zo'r turadi.
1: Gapiryapman, retseptorlar ishlab ketyapti. Qilib yurman, gapiryapman. Xullas, mana shunday juda ham mazali boshqa sharbatli ichimliklarda yoki boshqa ichimliklarda ko'rmaydigan mevalarni haligi miksini yoki tandemini aynan Miko brendi yaratyapti. Qoyil qolish mumkin. Menimcha juda ham haligi didi zo'r bo'lgan insonlar tarafidan bu Miko brendi ishlab chiqarilyapti.
0: Va shu bilan birgalikda aytish kerakki, nafaqat ko'rinishi, balki uni ta'mi hamda ifori ham mana shu mevalarni o'zginasini, tabiiy holini sizga eslatadi, yetkazadi. Bejiz buni biz sharbatli ichimliklarda ham yapmiz. Shuning uchun ham sharbatli ichimliklarni maza qilib, ayniqsa mana shunaqangi issiq kunlarda iste'mol qilsangiz bo'ladi. Tanaga xush yoqadi. Demak, bu yog'iga Kinokit loyihasida ishtirok eting. Mana shu va'da qilingan savollarni yutib olishingiz mumkin. 88-114-9080 raqamlariga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Hozir telefonni faol holatga keltiryapmiz. Qo'ng'iroq qilib, shartimizni bajarsangiz bo'ldi. Shartimiz juda ham oddiy. Taqdim etilgan parchani eshitasiz. Qaysi filmdan ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin esa to'g'ri topolsangiz, mana shu filmdan, serialdan, multfilmdan, spektakldan biz sizga ikkigina savol beramiz. Ularga ham to'g'ri javob bersangiz, bu ikkinchi bosqichimiz, ana o'shanda g'olib bo'lasiz va sovg'alarni qo'lga kiritishingiz mumkin.
1: Xuddi shunday, albatta.
0: Futbolka ham kimlardir olib ketishyapti, kimlardir o'zi kiyyapti. Haligi Instagramda kimlardir yaqinlarga sovg'a qilishyapti bu futbolkani, farzandlariga, ukalariga, akalariga, har xil variantlar. Xullas, Miko va Hitafam sizga mana shunaqa yaxshilarini ilinadi. Agar telefon qilib bog'lanish imkoniyati bo'lmayotganlar doim bizda haligi Telegramda yozib ishtirok etishadi. Filmlarga ishqiboz bo'lganlar, sizga ham tashakkur aytamiz. Haqiqatan ham beetibor bo'lmasdan faol ishtirok etayotganingizdan boshimiz ko'kka yetadi.
1: Xuddi shunday. Demak, 88-114-9080 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Biz sizning qo'ng'irog'ingizni kutyapmiz. Dasturimizda ishtirok etib, Miko brendidan bir blok sharbatli ichimliklarni yutib olgan bo'lsangiz, boshqalarga imkoniyat bering. Qolaversa boshqalar ham yutib olsin, xursand bo'lsin, ichib ko'rsin va o'zlari bizning fikrlarimizga amin bo'lishadi. Biz hozir multfilmdan parcha tayyorlaganmiz va juda ham mashhur multfilm bolaligingizni esga soladim. Multfilmga doir bo'lgan savollar ham bor. Ularni barchasiga javob bersangiz g'olib bo'lasiz. Soatimiz 8:21 ni ko'rsatyapti azizlar. Agar raqamlarni iloji boricha saqlab oling, chunki terganingizda vaqt ketadi. Ya'ni 88-114-9080 raqamlari sizning xizmatingizda. Bormi qo'ng'iroq?
0: Yo'q, hozircha menimcha qo'shiq eshitib turamiz. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin telefonni joyiga olib kelib to'g'irlab qo'ysak, keyin menimcha bog'lana olsak kerak. Hozircha esa qo'shiqlar ketma-ketligi Hit FM'da.

0: va biz kinokit loyihasini boshlab olganmiz va nihoyat hammasi joy-joyiga tushdi. Bu yog'iga endi davom etsak bo'ladi.
1: 31-11.
0: Uzil qoldi negadir.
1: Esimga tushib ketdi.
0: 99-72 raqam egasi sim qoqdilar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga.
2: Rahmat. Assalomu alaykum.
0: Arzimaydi, salomat bo'ling,
1: xush bo'lsin. Assalom. Radio ovozini pasaytirmasangiz, qayta-qayta salom berasiz. Ismingiz?
2: Pasaytir.
1: Yaxshi.
0: Shuhrat, xush ko'rdik sizni. Avval ishtirok etganmisiz bu loyihada?
2: Endi birinchi marta.
0: Birinchi marta, omadli bo'lsin. Shartlarini bildingiz loyihamizni?
2: Ha.
0: Nima qilish kerak ekan?
2: Parchada anaqa qo'yib bersangiz, topamiz.
1: Bo'ldi, anaqa qo'yib beramiz hozir sizga, eshiting, qanaqa anaqa ekan. Marhamat.
3: O'l qaylarda bo'ldingiz, so'zlang nelar ko'rdingiz. Ne gap olis tomonda, ne mo'jiza jahonda. Ko'p o'lkalarda yurdik. Shunday mo'jiza ko'rdik. Bir orol bordi toshloq. Bandargohsiz va ovloq. Na bir jonzot uchrardi, yolg'iz eman o'sardi. Endi unda ajoyib shahar bor, ko'p g'aroyib.
4: Oltin qubba, cherkovlar, kamanzorlar, yaylovlar. Unda hokim knyaz Gvidon salom aytdi senga u dildan.
5: Bu gaplardan saltan hayron dedi.
3: Agarda bo'lsam omon, orolga borgum albat. Knyazla qurgum suhbat.
0: Mana shu parcha qaysi multfilm edi? Nomini aytaman, siz bizga to'liq nomini aytishingiz kerak. 4 so'zdan iborat. Multfilm nomi, bu ertak nomi 4 so'zdan iborat. Labbay? To'g'ri javob aytmasangiz, to'g'ri deb qabul qila olmaymiz-da.
1: Shunday. 4 so'zdan iborat multfilm nomi 1984-yilda chiqqan ekan.
0: Juda ham haligi mehribon deydim, qanaqa bir chiroyli, to'g'ri yaratilgan.
1: Shunaqa.
0: Xo'sh, javobingiz?
2: To'liq nomini eslamadim.
0: Eslolmadingiz. To'liq nomi kerak-da. Unda xayrlashishga majburmiz. Salomat bo'ling, ishtirok uchun to'liq nomini eslaganlar bo'lsa, marhamat qo'ng'iroq qilib omadingizni sinab ko'rsangiz bo'ladi. 88-114-9080 raqamlari xizmatingizda. Nimaga unaqa deyapmiz? Chunki millionlab marta namoyish etilgan bu multfilm va ertagi ham mashhur asar, shuning uchun ham to'lig'icha aytishingiz kerak bo'ladi. Talab etiladi bu. Assalomu alaykum.
1: Shunday.
6: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni, marhamat.
6: Toshkentdan
0: Zulxumor.
1: Kim? Zulxumor Toshkentdan. Juda ham xursandmiz. Qaysi multfilmdan parcha qo'yib eshitirdik?
6: Menimcha bu Shoh Saltan haqida ertak.
0: Yashang.
1: Endi sizga beriladigan savol. Shu Shoh Saltanni hozir eshitdik-ku. Ayting, nelar ko'rdingiz? Qayerlarda bo'ldingiz? Mana shu gaplarni qaysi dublyaj aktyorimi aktyor ovozlashtirgan?
6: Yoqub Ahmedov.
0: Yoqub Ahmedov, barakalla.
1: Sizga qoyillar.
0: Zo'r. Ana endi juda ham oddiy va oson savol. Bu multfilmni menimcha million martalab siz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. 33 ta pahlavon boshliq
6: Chernomor
0: bobo, barakalla.
1: Menimcha Zulxumor opa bo'lsalar kerak, kulishlariga qaraganda shu opani kulishidan berdilar.
0: To'g'ri sizlarning yosh paytlaringiz shunda ham chalganmisiz?
1: Nega?
0: Bo'lgan. Qattiqdan chalganmisiz bitta?
1: Mana ikkita barmoqni qog'ozga tiqibmi?
0: Shunaqa. Chunki kulish shuni berdi-da. Kulish berdi shuni lekin.
1: Kulishlardan siz qanday xushta ichoganlarni ham bilasiz.
0: Xarakterlargacha bilaman men.
1: Zulxumor opa, kasbingiz nima?
6: O'zimni ham ko'rganlar.
1: Ay, qayerda?
0: Unisini bilmadim.
6: Hazil.
1: Zo'r mana, hazilda ham joy durar ekanlar.
0: Yumor bor dedi. Yumor.
1: Soxiz nima soxiz?
6: Soham
1: Uybekasi. Zo'r o'z Uybekasi juda iste'dodli bo'ladi-da, haliki ochilmagan iste'dodlar ochilib qoladi ba'zan.
0: Zo'r, sizni tabriklaymiz. Nima yutib olganingizni bildingiz-a?
6: Mikodan sharbatli o'ynatdi deyilgan shekilli,
0: har qanday ishlama. Shunaqa Mikodan bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklar, qolaversa futbolka hamda kepka ham sizga beriladi. Avval olib ichib ko'rdinglarmi o'z oilaviy yoki o'zingiz?
6: Yo'q, hali.
0: Hali ulgurmadingiz. Gaz davomida nima qildingiz? Issiq kunlar o'tib ketdi. Bir maza qilib ichmadingizmi uyda? Endi bu yoqqa, endi bu yoqqa mana uydagilarni ham xursand qiladigan bo'ldingiz. Tabriklaymiz sizni, kuningiz yaxshi o'tsin. 3 tadan bitta bo'lsin. Keyingi safar salomat bo'ling. Omon bo'ling. Yana bir kelib o'tishlar bor bizga. Rahmat. Omon bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin sizni ham. G'olibimizni aniqlashga muvaffaq bo'ldik ular.
1: Migo brendidan sharbatli ichimliklarni yutib oldilar. Albatta futbolka va kepka ham tuhfa etiladi. Juda ham pozitiv inson ekanlar, ko'z tegmasin. Va shu o'rinda, demak, nima qilamiz? Yana bitta filmni tayyorlaymiz, chunki ba'zi
0: Telegramda to'g'ri javoblarni yozganlar bor. Fatima Madaminova 0001, Salima, Abdulaziz, Dildora, Abdunabi, yana kim? Begzod Ahmedov, Dilshod, Abduqodir, Begzod, Abdulaziz, Javlon, Abdug'ani, Ravshan, Sherzod, Kenis Bay, Liverpool, Farux Musaxo'jayev. Katta rahmat Telegram orqali faollik ko'rsatayotganlar. Xursandmiz. Yana bir necha daqiqalardan keyin siz uchun parchalarni qo'yib eshittiramiz. Kimdir qo'ng'iroq qilib ishtirok etadi. Siz esa yana Telegramda javoblaringizni yozishda davom etsangiz bo'laveradi.
1: To'ppa to'g'ri azizlar, 88-1-4-90-80 raqamlarga qo'ng'iroq qilish orqali dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Bizda hali vaqt bor.
7: FM 98 MHz.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon. Hit
1: FM. Uzak durma ya holda. Yine ne batagi sınavını amal göçlerimiz bu. Kina hitte ne batagi parça koyu beştirilerde Bollywood olamiga müracaat etkenmiz ve mana shu hind filmidagi parchani eshitib ko'rib, film nomini topishingiz kerak bo'ladi. Bollywoodga qiziquvchilar qo'ng'iroq qilsa yaxshi bo'lardi.
2: Ayniqsa yosh ulug'lar qo'ng'iroq qilsa bu filmni aniq bilishadi.
1: Retro ishqibozlari.
2: Xuddi shunday retro ishqibozlari bu o'sha paytda kinoteatrlarda anshlayk holatga keltirgan filmlardan biri. Qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bo'lsalar efirga olib chiqamiz.
1: Bor, bor. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
3: Rahmat, xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz?
2: Yaxshi, yaxshi, rahmat.
1: Ismingiz ayting.
2: Ismingiz va yoshingiz ayting.
3: Doimiy muxlisingiz Alisherman, yoshim 35 da.
2: Alisher 35
1: yoshda. Keling, Alisherni qutlaymiz, tabriklaymiz. Muborak bo'lsin sizga ham bayramlar. Alisher mustaqillik tengdoshi ekansiz siz ham.
3: Rahmat. Shunday.
2: Mana siz uchun bir bokal Mikko brendidagi sharbatli ichimlikni ichvordim bayram munosabati bilan.
1: Mikko qadahlarini ko'tardilar.
2: Rahmat, rahmat. Alisher, siz hozir Azamat Oxundiy bilan tengdosh ekansiz, lekin bu filmni Azamat Oxundiy bilishlarga qaraganda siz ham bilasiz. Agar tayyor bo'lsangiz, hozir radio orqali eshitish imkoniyati bor, biz filmdan parchani qo'yib eshittiramiz. Marhamat, eshiting.
3: Tayyorman.
4: Sizni tushundim, janob Braganza. Muddaoingizni ham bildim.
5: Men jaydari odamman, janob Nat. Menga hech narsa kerak emas, ammo qizim uchun doimo hamma narsaga tayyorman. Bu yerga ham uni deb uchib keldim. Bobbi yolg'iz farzandim, undan hech narsani ayamayman.
4: Rash ham bitta o'g'lim. Men ham uning baxti uchun hech narsamni ayamayman. Ammo hali u yosh. Baxt deb o'ylagani aslida baxtsizlik ekanini hali tushunmaydi.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitamiz.
3: Bobbi deb aytib o'tdim.
2: Yaxshi, yaxshi, juda diqqat bilan tinglayapsiz.
1: Hamma ham sizga o'xshab ilg'ayvermaydi-da.
2: Albatta, ilg'aganingiz uchun.
3: Kecha topdim, tusholmadim. Kecha ham xuddi shunaqa holat bo'ldi, topib tusholmadim.
2: Hind filmlarini yaxshi ko'rasiz shekilli-a?
3: Albatta.
2: Endi sizga Alisher bir savol beramiz. Hozir janob Natxni eshitdik. Bu qizni otasi. Kim ovoz bergan?
3: Xo'p. Dublyajga uncha e'tibor qilmagan ekanman, lekin dublyajlariga.
1: Ana.
3: Xo'p. Ozgina qo'ya olamizmi shu joyda yana?
1: Yo'q, albatta. Hozir hozir bu qahramon janob Natx eshitdik biz. Parchada gapirib o'tdilar.
2: Asosan shunday gapirdilar.
1: Va loyihamizni biladiganlar, bu haqda eshitganlar bugunni o'zidayoq dublyaj haqida savol berishimizni tushunib yetishgan. Xususan siz ham kecha eshitganingizdan bilgan bo'lsangiz kerak. Xo'sh. Janob Nasr ovozi qaysi aktyor tomonidan berilgan edi? O'zbek milliy akademik drama teatrida haligacha faoliyat olib boradilar bu aktyor, umrlari uzoq bo'lsin. Bir necha filmlarda rollar ijro etganlar.
3: Yoqub Ahmedov emasmi
1: yoki bu javobmi? Savol bermaydi
3: sizga. Javob.
1: Yoqub Ahmedov,
3: Aha.
1: Qabul qildik javobingizni. Yo'q, xayrlashamiz. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga. Qani ko'ramiz Telegramda bu masalada qanday javoblar bor ekan. Jolon Sobirov, Afzal Rafiqov debdilar. Fatima Madaminova, Erkin Komilov debdilar. Aziz esa to'g'ri javobni yozganlar. Xo'p, Begzod Hamza o'g'li adashib ketgansiz menimcha, personajni adashtirdingiz. Begzod Ahmedov, Tavakkal Qodirov degan javob. Rahmat sizga. Kamola, Dildora 0001, Sardula Fatxullayev, Abdurazzakova Go'zal, Ravshan Nurimov, Dilshod, Sharofiddin, Islomov Furqat, Sherzod Umid. Katta rahmat barcha-barchaga. Bu Hojakbar Komilov edi.
2: Hojakbar
1: Komilov janob Nafga ovoz berganlar.
2: Xuddi shunday juda ham mashhur ovoz bo'lganligi uchun bu savol berilgan edi, lekin mayli. Hech qisi yo'q. Asosiy film nomini topdilar. Alisher, sog' bo'ling, xafa bo'lmang. Yana bir bor bayram muborak bo'lsin. Bizda esa ushbu filmdagi eng mashhur saundtrek yangrashga shay turibdi. Menimcha sizga ham yoqadi.
1: Buni ham birgalikda aytamizmi?
2: Albatta.
1: Qani ketdik.
0: 98.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
2: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show FM 96 de.
1: Drive Show, tongi Drive Show va bizni tezkor test loyihasi boshlandi.
2: Demak azizlar, barchaga yana bir bor tong xayrli bo'lsin. Soat 8:49 tezkor testda g'olib bo'lgan yurtdoshimiz esa keramik moylar Manol brendidagi keramik moylarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Juda ham sifatli, kerakli mashinangiz uchun ayni muddao.
1: Ana shunaqa omad sizga yor bo'lsin. 88-114-9080 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda loyihamizda ishtirok etishingiz va va'da qilingan Manol moylarni yutib olishingiz mumkin. O'ylaymizki, sizga juda ham manzur bo'ladi, chunki haqiqatan ham sifatli xizmat qilyapti mashina motorlarini. Shunaqangi bir yaxshi ishlashi uchun munosib tanlov Manol moylarim. Bor yo'q 3tagina savolga to'g'ri javob bersangiz, 3tagina testimizga g'olib bo'lasiz hamda Manol moylarni yutib olishingiz mumkin. Omad yor bo'lsin.
2: Va biz ayni lahzalarda 88-114-9080 raqamlarga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimizni efirga olib chiqishga tayyormiz. Alo.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tongingiz xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni.
3: Elbekman, Yunusobodda.
2: Elbek, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Qo'shni ekanmiz siz bilan Yunusobodda bo'lsangiz. Hozir ham Yunusoboddamisiz?
3: Yunusoboddaman, ha.
1: Juda ham yaxshi. Unda biz sizga hozir savollarni taqdim etamiz. Javoblaringizni aytib ketaverasiz. Kelishdikmi?
3: Kelishdik.
1: Diqqat qiling. Birinchi savolimiz: Amerika Qo'shma Shtatlarining qaysi prezidenti qullikni bekor qilish to'g'risidagi qonunni joriy qilgan? Teodor Ruzvelt, Avram Linkolin, Genri Gamilton. Teodor Ruzvelt qabul qildi. Qaysi mamlakat qalampirmunchoq makoni deb e'tirof etiladi? Butun dunyoga qalampirmunchoq eksport qilinadi bu davlat. Zimbabve, Kongo, Zanzibar. Zimbabve, Kongo, Zanzibar. Qaysi biri?
3: Zanzibar bo'la qolsin.
1: Qabul qildik. 3-chi savol: Amazonka delfinlari qanday rangda bo'ladi? Pushti, sariq, qora.
3: Sariq, qora bo'la qolsin, sariqni ko'rmaganmiz.
1: Qabul qildik javoblaringizni. Omon bo'ling, lekin hamma savolimizga ham afsuski to'g'ri javob bera olmadingiz.
2: Ha, yana bir tinglovchimizni efirga olib chiqishga imkoniyati bor bizda azizlar. Har qalay, bugun ham Manol brendidan keramik moylarni egasini qidiryapmiz. O'ylaymizki, ulardan biri siz bo'lasiz.
1: Bizda qo'ng'iroq bor, ularni efirga olib chiqamiz. 2962 raqam egasi, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Ismingizni ayting.
4: Baxtiyor.
1: Baxtiyor, xush ko'rdik. Baxtiyor, qayerlarda ketyapsiz?
4: Sergeli tarafda.
1: Sergeli tomonlarda tirbandliklar yo'qmi hozir? Yo, bormi?
4: Sergelidan chiqurishda bor. Chiqishga yo'q.
1: Aha, juda ham yaxshi. Hozir bu yaxshigina bir ma'lumot bo'ladi harakatlanmoqchi bo'lganlar uchun u tomondan. Endi esa savollarga e'tiboringizni qaratamiz.
2: AQShning qaysi prezidenti qullikni bekor qilish to'g'risidagi qonunni joriy qilgan? Teodor Ruzvelt, Avram Linkoln, Henry Hamilton.
4: Linkoln.
2: Qabul qildik. Qaysi mamlakat qalampirmunchoq makoni deb e'tirof etiladi? Zimbabve, Kongo, Zanzibar.
4: Zimbabve.
2: Zimbabve dediz-a, qabul qildik. Amazonka delfinlari qanday rangda bo'ladi? Pushti, sariq, qora.
4: Pushti rang.
2: Qabul qildik, siz bilan ham afsuski xayrlashamiz.
1: O'xshamay qoldi, chunki hamma savolimizga ham to'g'ri javob bera olmadingiz. Navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz. 88-114-9080. Bizga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lganlar mana shu raqam orqali bog'lanishingiz mumkin. 32-32 raqam egasi, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Zo'r rahmat. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
3: Murod.
1: Murodjon, xush ko'rdik. Diqqat qiling, savollarga o'tamiz. AQShning qaysi prezidenti qullikni bekor qilish to'g'risidagi qonunni joriy qilgan? 1865 yil 1 fevral sanasida. Teodor Ruzvelt, Avram Linkoln, Genri Gamilton.
3: Linkoln.
1: Qabul qildik. 2-chi savol: qaysi mamlakat qalampirmunchoq makoni deb e'tirof etiladi? Zimbabve, Kongo, Zanzibar.
3: Birinchi bo'lsa.
1: Zimbabve, qabul qildik. 3-chi savolimiz: Amazonka delfinlari qanday rangda bo'ladi? Pushti, sariq, qora.
3: Pushti.
1: Qabul qildik javoblarni. Siz bilan ham xayrlashamiz, chunki hamma savolimizga sizdan ham afsuski bir varakaga to'g'ri javoblar bo'lmadi-da.
2: Afsus, afsus. Navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilamiz.
1: Kim yutarkin bugun?
2: Kim yutarkin? Kim ekan azizlar? Mana shu Manol moylarni qo'lga kiritgan omadli tinglovchimiz kiritmoqchi bo'lgan to'g'rirog'i.
1: Efirda siz ishtirokchimiz. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tongingiz xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni.
5: Yunusoboddan Shukronbek.
2: Shukronbek, Yunusoboddan. Nechidan boshlab eshityapsiz Hit FM radiosini? Yaxshi, Shukronbek, sizga hozir savollarni o'qib eshitiraman. To'g'ri deb bilganingizni tanlaysiz. AQShning qaysi prezidenti qullikni bekor qilish to'g'risidagi qonunni joriy qilgan? Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln, Henry Hamilton.
5: Abraham Lincoln.
2: Keyingi savol. Qaysi mamlakat qalampirmunchoq makoni deb e'tirof etiladi? Zimbabwe, Kongo, Zanzibar.
5: Nechinchisi?
2: Uchinchisi? Qabul qildik. Amazonka delfinlari qanday rangda bo'ladi? Pushti, sariq, qora. Va biz sizni tabriklaymiz. Barcha savollaringizga to'g'ri javob berdingiz. Ismingiz nima edi?
5: Shukronbek.
2: Shukronbek. Qanday mashinangiz bor?
5: Haval.
2: Haval uchun, demak, biz sizga manol moylarini tufa etamiz. Faqatgina buning uchun 10 kun ichida menejerimiz sizga qo'ng'iroq qiladilar, o'zingiz kelib yopib ketasiz.
1: Haval mashinasi uchun motor moylari manoldan muborak bo'lsin. Tabriklaymiz sizni.
2: Hali katta mashinada, to'g'rimi?
1: Haval hammasi katta ketdi.
2: Haval deb yozib qo'ygan yumshoq xa bilan. Bildim.
1: Bildingiz. Siz bilmaganingiz yo'q. Ana shunaqa manol moylari sizni mashinangiz uchun ishonchli hamkor motorlaringizni moylikkini bo'lib ishlashiga yordam beradigan. Haqiqatdan ham servis xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan. Ulardan foydalanib siz o'ylaymizki juda ham mamnun bo'lasiz. Chunki buni o'zimiz sinab ko'rganmiz, o'zimiz tavsiya eta olamiz shuning uchun.
2: Ana shunaqa. Va biz ayni damda, demak, soatning 55 daqiqasida g'olibimizni aniqladik, ularning raqamlarini qayd etdik va sizga ham Manol brendidagi keramik moylarni tavsiya qilamiz. Chunki Azamat Oxundi o'zlari doimiy ravishda ishlatadilar va xodimlar o'zlari quyib berishar ekan mana.
1: Mana shunaqa yaxshisini tavsiya qilamiz deb, o'zimiz sinab ko'rgan tavsiya qilamiz. Doimiy qo'shiqlar ketma-ketligi.
0: 98.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum. Yangi soat avvalda barcha-barchani 98 Hit FM radiosida yana bir karra xush ko'rdik. Bizda Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Assalomu alaykum. Azamat Oxund Yuqunsxon Abdullayeva sizning xizmatingizda. Azizlar, Impuls Talk Show'sini bugungi mavzui onkologiya xizmati, yangi hamkorlik va yangi imkoniyatlar xususida fikr yuritamiz.
1: Albatta, o'ylaymizki, siz ham befarq bo'lmaysiz bugungi mavzuimiz yuzasidan. Albatta, insonning salomatligi bilan bog'liq bo'lgan har qanday mavzu ham uni befarq qoldirmaydi. Va eslatib o'tamiz yana bir karra, Impuls Talk Show'si O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Bugungi mavzuyimizni yanada kengroq sizga yetkazish maqsadida studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Mavzu bo'yicha ekspertimiz Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi radiolog shifokori Muzaffar aka Karimov bo'lyaptilar. Assalomu alaykum Muzaffar aka.
3: Assalomu alaykum.
1: Xush ko'rdik sizni. Ertalab vaqtingizdan emasdan kelganingiz uchun tashakkur. Juda ham dolzarb mavzu bugungi mavzuyimiz. Umuman olganda onkologiya kasalligi haqida umuman gap ketganda odamni eti jimirlaydi va odamlarni orasida tuzalmas kasallik deb mana shunaqa stereotiplar shakllanib qolgan ko'p yillardan beri, lekin unday emasligini oxirgi yillardagi tibbiyotni rivoji ko'rsatib beryapti. Shunaqami? Yangi hamkorlik va yangi imkoniyatlar haqida gapirganimizda eng avvalosi bu kasallikni qanaqa kasalligi, nimadan kelib chiqishiga bir to'xtalib olsak-da, tasavvurni yana bir karra uyg'otib olsak-da, kasallik nima ekanligini bilib olsak, undan keyin uni davolash bo'yicha yoki imkoniyatlar bo'yicha suhbatimizni davom ettiramiz.
3: Assalomu alaykum yana bir bor barchaga. Men taklif qilganlaringiz uchun rahmat. Onkologiya haqida gapiradigan bo'lsak, bu onkologiya bu juda ham nima deydi, juda ko'p tarmoqli soha hisoblanadi. Uni bitta bir oddiy so'z bilan tushuntirish juda ham qiyin. Men endi oddiy so'z bilan tushuntirishga harakat qilaman. Onkologiya bu oddiy qilib aytganda bu o'sma degani. O'smalar ikki xil bo'ladi. Xavfsiz va xavfli. Oddiy mana yuzimizdan chiqqan xolam yoki bir biror joyda shish paydo bo'lsa, u ham onkologiya hisoblanadi, lekin uni xavfli yoki xavfsizligini siz o'sha onkolog shifokorga borganingizda uni ko'rib sizga xulosa beradi. Onkolog kasallik yuzaga chiqarishi mumkin bo'lgan omillar bor, lekin onkolog bulardan hola sanab berish ularda. Masalan, hozirgi kunda ekologiyani ta'siri bo'ladi va zararli odatlar. Ya'ni zararli odatlarga nimalar kirishini ko'p kishi bilmaydi, mana bir sanab o'taman bularni. Bularda mana chekish eng hozir ko'p uchraydigan ichkilik.
1: Bular keltirib chiqaradigan sabablar.
3: Keltirib chiqaruvchi sabablar. Bular masalan, chekadigan odam bilan chekmaydigan odamni solishtiradigan bo'lsangiz, chekadigan odamda o'pka saratoni kasallanish xavfi 50 barobar ko'proq uchraydi chekmaydigan odamga nisbatan. Bu mana bitta oddiy misol. Undan tashqari mana tutunsiz tamaki ham bor. Bularga mana nos hozir mana juda ham unaqa mahsulotlar ko'payib ketgan hozir. Haliga mahsulni qadoqlarda keladi. Undan tashqari
1: shu o'rinda elektron sigaretalar ham
3: kiradi. Elektron sigaretalar, ko'p kishi elektron sigaretalar xavfsiz deb o'ylaydi. Mana bu temani ham juda ko'p so'rashadi bemorlar. Mana men endi hozir xavfsizlikka o'tib oldim. Sigaret tashlamoqchiman. Mana shunaqa elektron chekyapman. Bu haliga oddiy sigaretga xavfsiz ekan.
1: O'zini aldash.
3: Yo, bu aksincha bo'ladi. Chunki elektron sigaretalar oddiy sigaretga nisbatan o'zida ko'proq kanserogen moddalar saqlaydi. Kanserogen modda degani bu onkologiyani yuzaga keltirib chiqaradigan omillar degani. Bu ularda bu nima deydi? Siz aytib o'tgandek o'zini aldash yoki nima bilandir o'zini ovutish va sog'lig'iga bee'tiborlik. Menda onkologiya bo'lmaydi degan fikrlar borda, hammada bor. Onkologiya menda bo'lmaydi degan bu fikr noto'g'ri. Onkologiya hammada bo'lishi mumkin. Onkologiya hammada uchrashi mumkin.
2: Va immunitet tushganda bu o'zini ko'rsatadi asosan.
3: Albatta, albatta.
1: Yana qanaqa sabablar bor?
3: Yana qanaqa sabablar? Mana hozirgi kunda bilasizmi, eng ko'p sabablardan biri, men yaqinda mana Hindistonda o'sha professorim taklifi bilan borib o'sha iminni 2026 yildagi eng katta onkologiya bo'yicha sammitda, ya'ni kongressda qatnashdim. O'sha yerda eng ko'p hozirgi kunda omillar mana stress ham ko'p sabab bo'lyapti. Stressda. Stress faktorlari bu bilasizmi nima bo'lardi? Bizi o'zi mana psixologik holatimiz. Mana agar siz oddiy mana bitta misol, siz agar bir kun kech uxlasangiz, bu ertasi kuni o'zingiz yaxshi his qilmaysiz.
1: Shunaqa.
3: Chunki organizm o'zini tiklamagan bo'ladi. Mana oddiy mana telefonimizni biz 100% zaryadlamasdan olavermaymiz kun davomida. Xuddi bir narsangiz kamdek yurasiz. Lekin o'zimizni 20% zaryad bilan olaveramiz, majburlaymiz.
2: To'g'ri.
3: O'sha 100%li ish qila oladigan narsaga majburlaymiz. Bu organizm zo'riqtir hisoblanadi. Hamma narsani zo'riqtirsangiz, albatta bitta muammo kelib chiqadi. Yo'q joydan kerak bo'lsa o'zingiz muammoni yaratasiz.
2: To'g'ri.
3: Hozirgi kunda mana eng ko'p omillarda men ko'rdim, stress omillari borgan sar yuqoriga chiqib boryapti. Ayniqsa mana bu 21 asrda. Bu yoshlar orasida ham onkolog kasalliklarga uchrash xavfini oshirib boradi. Shuning uchun men tavsiya qilardim, nima deydi? Stress bo'lmaslik uchun nima qilish kerak? Eng oddiy tavsiyalardan biri, birinchi o'rinda odam o'zini sog'lom turmush tarzi, ya'ni mana uyqu. Uyqu hozirgi kunda ko'p kishi nimaga men uyquga ko'proq urg'u beryapman? Uyqu vaqtini hurmat qilmaydi. Ya'ni masalan, siz odatda normada bekorga 10 da yoting, ertaga vaqtli turing deb aytishmagan. Bizi eskilardan bu gap qolgan, lekin nimagaligini tushuntirib berishmaganda, endi baraka bo'ladi deyshgan bo'ldi. Men uni tibbiy jihatdan tushuntirib beraman. Agar siz qanchalik kech uxlaydigan bo'lsangiz, masalan, o'zi bizi uyqu fazamiz bor. Siz agar masalan 10 dan kech uxladingiz deylik, 12 da uxladingiz deylik, organizm siz masalan 12 da uxladingiz, ertalab soat 8 da turdingiz. Masalan, siz yoshingiz nechida?
1: 35.
3: 35 yoshda. Mana siz uchun normal ratsion mana 8 soat. 8 soat siz 100% quvvatlanasiz. Lekin siz 12 da yotsiz, siz 8 soat uxlashingiz mumkin miqdor jihatdan.
1: Lekin
3: u narsa 2 soat siz uyqu fazasi to'liq bo'lmaydi-da sizda. O'shani hisobiga siz 100% zaryad ola olmaysiz.
2: 50% bilan yuribsiz ekan.
3: 50% bilan yuribsiz. O'shaning uchun
2: gapingiz bizga rosa tegib ketyapti lekin, chunki kam uxlaymiz biz odatda. Kech yotib, erta turamiz. Biz juda ham qiziqarli mavzu haqida gaplashyapmiz. Kecha ham aytgan edim, Garvard tajribasi degan asar tugatgandim. O'sha yerda aynan uyquga juda ko'p urg'u berilgan va men uyquni qay darajada foydali ekanligini imkon bo'lmayapti. Chunki ba'zi bir omillar o'zimizga taalluqli emas. Bu oila a'zosi qarindosh bilan bog'liq holatlar ham bo'ladi-da. Mayli, birozdan so'ng biz suhbatimizni yana davom ettiramiz. Azizlar, ekspertimizga savollar bo'lsa 88 114 90 80 raqamlarda kutamiz.
1: Telegram orqali yozib yuboringlar. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin mavzu muhokamasini davom ettiramiz. 98

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Juda ham qiziqarli mavzu, kadr ortida ham davom etyapti. Aynan o'sha xorijga borib, u yerda tajriba o'tab kelayotgan shifokorlarimiz bugungi kunda haqiqatan ham o'zlarini ustlarida ishlashyapti va solishtirish orqali nimalarni to'g'rilash kerak, nimalarni o'zimizga moslashtirish lozim, shu haqda fikr yuritishyapti.
2: Albatta, bu mavzu yuzasidan ekspertimiz yana bir kere tanishtirib o'tamiz. Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi radiolog shifokori Muzaffar aka Karimov bo'layaptilar. Yana bir kere xush ko'rdik. Muzaffar aka, sabablar haqida, onkologiyan kelib chiqish sabablari haqida aytib o'tdingiz.
1: Keling, hozir Azamat, bir ma'lumotlarga e'tibor qarataylik, chunki bu ma'lumotlar juda ham muhim. Jahon miqyosida Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilda dunyo bo'ylab 20 million kishida onkologik kasallik holati qayd etilgan ekan va shundan salkam yarmi hayotdan ko'z yumgan. Demak, 10 millioni hayotdan ko'z yumgan. Ushbu ko'rsatkich 2050-yilga borib 35 millionga yetishi prognoz qilinmoqda.
2: Bundan tashqari, har yili dunyoda 19 yoshgacha bo'lgan 400 ming nafarga yaqin bolalar va o'smirlar saraton kasalligiga chalinyapti. Shu bois jahonda bo'lgani kabi yurtimizda ham ushbu xavfli kasallikni oldini olish, uni erta bosqichlarda aniqlash va davolash, bu orqali murg'ak o'g'il-qizlarni og'ir xastalikni yengish uchun barcha imkoniyatlar ishga solinmoqda.
1: Endi onkologik kasalliklar haqida ozmi ko'pmi tinglovchilarimiz ma'lumotga egalar, lekin bugun biz umuman boshqacha bir yondashishni xohlayapmiz. Ya'ni xalqaro tajriba, qolaversa bugungi kunda onkologik kasalliklarni mutaxassislar aytishadi, qancha erta aniqlansa shuncha uni yengish oson bo'ladi, lekin 3-4 bosqichda bu yana ham murakkablashadi, bu bemorga ham shifokorlarga ham qiyinchilik tug'diradi deyishadi. Xo'sh, bugun yurtimizda onkologik kasalliklarni oldini olish uchun nimalar qilinyapti va shifokorlar mana xorijdan qanday tajribalarni o'zlashtirishyapti?
3: Hozir kunda onkologiya bo'yicha O'zbekistonda juda ham katta ishlar qilinyapti. Hozirgi chunki bunga hozir tibbiyot yo'nalishidagi asosiy e'tibor beriladigan sohalardan biriga aylandi. Chunki mana hozirgi statistikalar ham buni ko'rsatib turibdi. Men oldin aytib o'tganimdek, onkologik kasalliklardan hech kim himoyalanmagan. Endi bular aytyaptilar, erta aniqlash bo'yicha qanaqa ishlar? Erta aniqlash bo'yicha juda ham ko'p ishlar qilinyapti. Mana O'zbekiston eng ko'p uchraydigan saratonlardan biri, mana ayollarda bachadon bo'yni saratoni va ko'krak bez saratoni.
1: Bu dunyo bo'yicha eng ko'p uchraydi, adashmasam.
3: Dunyo bo'yicha ham ko'p uchraydi, albatta. Endi bular bo'yicha aytdingiz, birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi bosqich. Bizning maqsadimiz birinchi, ikkinchi bosqichni aniqlash. Nima uchun birinchi, ikkinchi bosqichni aniqlash kerak deb o'ylaysiz? Chunki agar biz qanchalik saraton erta boshida aniqlasak, bizni davolash imkoniyatimiz 80% yuqori bo'ladi. Ya'ni bemorni davolash imkoniyati 80% yuqori. Bu degani juda ham katta natija. Agar kechki 3-4 bosqichda aniqlanadigan bo'lsak, bu foiz ancha pasayib ketadi. Bu foizlar ham ko'rsatib turibdiki, demak, erta aniqlash juda ham muhim. Endi O'zbekistonda qilinay turgan ishlarga to'xtaladigan bo'lsak, masalan, ko'krak bez saratoni bo'yicha bizda o'sha 45 yoshdan keyin 45 yosh bilan 65 yosh orasida rentgen mammografiyadagi tekshiruv bor. Ya'ni o'sha ayollar borishadi, o'sha 1 yilda 2 yilda bir marta bo'lib o'tadi bu. Bu butun O'zbekiston bo'yicha bo'lib o'tadi. Bu o'sha oldin qanaqadir e'lonlar beriladi va butun ayollarni, mana shu ayollarga chiqinglar deb aytiladi va o'sha ayollar bor tekshiruvdan o'tishadi. Va bu tekshiruvda agar qanaqadir bir shubhali jarayonlar aniqlanadigan bo'lsa, kerakli mutaxassislarga o'sha yerda o'zida yo'naltiriladi. Kerakli ishlar qilinadi va bu o'sha biz birinchi, ikkinchi bosqichda aniqlash imkoniyatimizni oshiradi va O'zbekistonda bu o'sha onkologik kasalliklar bo'yicha davolash imkoniyatimizni 80% yuqori, ya'ni bir xalqaro darajaga olib chiqishga imkon beradi.
1: Va kolposkopiya usulida.
3: Va kolposkopiya usuli, albatta, mana hozir bizda mana 35 yoshdan keyin 1 yil ham ayollarimizga o'sha skrining tekshiruvi 1 yil bir marta o'zi tekshiruvdan o'tib turgan deyiladi. Ya'ni o'zi tekshiruvida qanaqadir bachadon bo'yni saratoni bo'yicha bachadon bo'yni qanaqa o'zgarishlar aniqlanadigan bo'lsa, o'sha kerak biz kolposkopiya qilinadi va shu bo'yicha o'sma bor yoki yo'qligi aniqlanadi. Shunga qarab turib biz skrining ishlarini olib borilyapti butun O'zbekistonda. Bu o'zi nima deydi? Bu nima deydi? Skrin tekshiruvlar bu davlatimiz tarafidan amalga oshiriladi.
1: Mutlaqo bepulga, demak, ha?
3: Mutlaqo bepulga amalga oshiriladi. Faqat bunda bemorlarimizdan men so'rab qolar, nafaqat bemorlar, xalqimizdan so'rab qolardim. Mana shunaqa tekshiruvlarda aktiv bo'lishlarini. Masalan, e'lon berilgan
2: unga
3: e'tibor bo'lmas edi. Chunki bu hamma davlatda ham mavjud emas bunaqa tekshiruvlar, bunaqa katta e'tiborlar hozir berilmaydi. Bu katta e'tibor berilgandan keyin xalqimiz ham o'zining sog'lig'iga be'tibor bo'lmasdan o'zlari aktiv ravishda qatnashsalar, bu yanada bu ikki tomonlama bo'ladigan jarayonda. Bu onkologiya bu shifokorlarda yoki bitta klinikani yoki bitta markaz muammosi emas.
2: Shunaqa.
3: Bu butun hammani muammosi.
1: Endi hamma kasalliklarni tekshiradigan bunaqa skrining markazlari yo'q va bu aynan onkologiya kasalliklariga taalluqli bo'lganligi sababli uni birinchi, ikkinchi bosqichida hech qanday simptomlar bo'lmaydi, to'g'rimi? Ya'ni odam o'zi sezmaydi. Shu sababdan ham sog'lomman deb yuraveradi. Shu maqsadda, demak, skrininglar amalga oshirilyapti bugun.
2: Yana bir jihatiga e'tibor beradigan bo'lsak, mavzuimizdan kelib chiqqan holda, ya'ni efir ortida ham, kadr ortida ham aytib o'tdingiz, xalqaro hamkorlik masalasi. Qaysi mamlakatlardan biz onkologiyaga qarshi kurashishda ularni tajribasini o'rganyapmiz, O'zbekistonga olib kelib joriy etilyapti, mana shularga ham to'xtalib o'tsak.
3: Bu bo'yicha mana o'tgan yili prezidentimiz o'sha Fransiya tashriflari davomida o'sha Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan uchrashgani juda ham katta shartnomalar imzolandi. Bu boshqa yo'nalishlar bilan birgalikda onkologiya sohasida ham alohida shartnomalar, kelishuvlar bo'ldi.
2: Davlat rahbarlari miqyosida
3: qaralayotgan masala. Davlat rahbarlari miqyosida. Mana 2026 yilda biz Gustavo Rossi brendini oldik.
1: Bu nima o'zi
3: bu? Gustavo Rossi nima o'zi bu? Gustavo Rossi brendi, men sizga qisqacha tushuntirib o'taman. Gustavo Rossi brendi bu Yevropadagi Yevropada birinchi o'rin turadigan onkologiya markazi hisoblanadi. Bu o'sha Fransiyadagi Gustavo Rossi bu onkolog markazi nomi. Bu dunyo bo'yicha top 10 talikka kiradi. Top 10 talikka, tasavvur qilgandirsiz, bu qanchalik darajada nufuzli va obro'li markazligini.
2: Va tajriba.
3: Asosiy albatta tajriba bo'yicha. Nafaqat tajriba, bemorlarni qabul qilish, bemorlarni olib borish, tizimli ishlash va o'sha natijalar bo'yicha, u yerda qilinadigan ilmiy tadqiqotlar bo'yicha dunyodagi eng nufuzli markazlardan biri. Bu markaz bilan mana 2026 yilda bu biz brendini oldik. Bu brend O'rta Osiyoda faqatgina O'zbekiston bu brendni oldi. Bu brend Misrda bor. Voy, O'rta Osiyoda yagona O'zbekistoni. Bu brend bizga nimalar beradi? Bu brend o'sha chet el modelini biz noldan yaratmaymiz-da. Biz O'zbekistonda o'sha chet el modelini O'zbekistonga moslashtiramiz, ya'ni o'zbek modelini yaratamiz. Va shu bilan birgalikda bemorlarga O'zbekiston sharoitida xalqaro darajadagi yordamni biz berishimiz imkoniga ega bo'lamiz.
2: Bu model nimadan iborat o'zi?
3: Bu model mana Gustavo Rossi brendida tizimli ishlash. Tizimli ishlash. Men aytib o'tdim, onkologiya bu bitta shifokor markaz muammosi emas, bunga tizimli yondashish kerak. Markazda bemor turadi. Ya'ni o'sha erta skrining tekshiruvlaridan boshlab, laborator tekshiruvlaridan boshlab davolanishgacha va undan keyingi reabilitatsiyagacha. Mana shular hammasi tizimli ishlashga kiradi. Bunda bir nechta mutaxassislar, bir nechta yo'nalish shifokorlar qatnashadi. Bu qanchalik onkologiyada komanda, jamoa bo'lib ishlanadigan bo'lsa, bemorda shunchalik natija yuqori bo'ladi. Ya'ni masalan, radiolog diagnostika qilib beradi. Mana men radiologman, diagnostika qilib beradi. Ya'ni KTMR tekshiruvi o'smani joylashgan joyini, tarqalishini, uni hajmini, qanchalar zararlangan, tarqalgan, tarqalmagan aniqlab beraman. Uni gistolog, ya'ni undan biopsiya olib, uni tekshirib beradi. Uni qaysi turga mansubligini, uni onkolog ko'rar, uni operatsiya qilish kerakmi yoki operatsiya qilish kerak emasmi, dori bilan davolash kerakmi? Va undan keyingi mutaxassis operatsiyadan keyingi qanaqa reabilitatsiya qilish kerak, hamma choralar ko'rib chiqishadi. Ko'rib turganingizdek, bu jamoaviy ish.
1: To'g'ri. Shunday. Yana bir qadr ortida
2: asarda aytmoqchi edim, mana shu narsani hozir munosabatlarni Muzaffar akani, ya'ni xohlaymizmi yo'qmi, postsovet mamlakatlarida baribir tibbiyot o'sha bundan 30-40 yil oldingi holicha ko'p vaqt davomida qotib qolgan edi. Ya'ni bu Genri Marshi haligi bir asari bor, Ozor berma degan asarda aynan mana shu masalalarga e'tibor qaratadi. U yerda, ya'ni onkologiya kasalligi bo'lganda ham bosh miya qismida paydo bo'ladigan onkologiya bilan bog'liq holatlarni juda ko'p misollar bilan tasvirlab bergan va Genri Marshni o'zi shifokor Britaniyada ishlagan bo'lsa-da, London shifoxonalarida Ukrainaga kelgan bo'ladi. O'sha paytda o'zini adashmasam bu 80-yillar oxiri 90-yillar boshiga to'g'ri keldim, ko'rdim o'sha 50 yil oldin qurilgan shifoxonalar yoki xuddi shunaqa xizmat ko'rsatish tizimi shakllantirilgan, juda kuchli tanqid qilib chiqqan, o'sha paytda qolib ketgan postsovet mamlakatlarida qolgan tizimni qanchalik bir eskichaligi, bemorlarni qanaqa bir parvarish qilinayotgan holatlari, bu narsalarni bartaraf etish uchun 100 yillab vaqt kerak bo'ladi bu mamlakatlarga degan fikrni kitobida yozib ketyapti Genri Marshda. Bizda ham ancha vaqtgacha bu jarayonlar menimcha kuzatilib keldi, ya'ni eskicha tizimda ishlash mana hozir endi tatbiq etilyapti, aholini unga moslashishi ham menimcha muhim ahamiyatga egada. Bu borada boya aytganingizdek jamoa bo'lib ishlash, aholi qanchalik to'g'ri qabul qila olyapti bu tizimda, qanchalik bunga bel bog'lay olyapti, to'g'ri munosabat bildirib qatnasha olyapti? Chunki shifokorlar qilib bersa, davlat u tizimni yaratib bersa-yu, lekin u yoqdan to'g'ri munosabat bo'lmasa, bu ham ish bermaydi, to'g'rimi? Tinglovchilarimizga buni ham yetkazib qo'ysak, menimcha foydadan xoli bo'lmasdi.
3: Zo'r gaplar aytdingiz. Mana oldin sovet davrida aytganingizdek yopiq bo'lganmiz, imkoniyatlarimiz o'zimizni qo'limizda bo'lmagan. Mana hozirgi kunda O'zbekiston ochiq davlat. Ayniqsa mana qo'shni davlatlar bilan, hamma davlatlar bilan biz do'stona aloqadamiz. Bu narsa biz davlatimiz juda ham katta imkoniyatlar beradi. Bu nafaqat davlatga, bu o'sha davlat yashab turgan aholi, ya'ni jamiyatni bilim darajasini, salohiyatini oshiradi. Hozirgi kunda
2: ishonchsizlik shifokorlarga qolib ketgan emasmi demoqchiman
3: o'sha davrdagidek. Ishonchsizlik bu bor edi. Mana men sizga solishtirib statistika bo'yicha aytay, mana 10 yil oldin bizni aholimiz masalan shifokorlarga ishonchsizlik darajasi ancha kuchli bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda bemorlarimizni, aholimizni tibbiy madaniyati yildan-yilga oshib boryapti va bu o'z-o'zidan mana bunaqangi mana davlat tarafidan, keyin mana televideniya orqali, mana ijtimoiy tarmoqlar orqali, mana medialar orqali mana yetarlicha ma'lumotlar berib borilgani va bizdagi mana shifokorlarga yetarlicha imkoniyatlar. Mana siz hozir oldin shifokor bo'lsangiz, sizga masalan chet elga yoki biror joyga o'qib kelaman deydigan bo'lsangiz, imkoniyatlar juda kam bo'lgan. Mana oxirgi mana 10 yilliklarni oladigan bo'lsangiz, mana siz o'qib kelmoqchi bo'lsangiz niyatingiz, siz hozirgi fondlar bor. Kerak bo'lsa shu markazni o'zidan ham mana ariza topshirasiz, markaz o'z tarafidan borib kerak bo'lsa bepul o'qib kelishingiz mumkin. Bu nima beradi xalqimizga? O'sha xalqaro tajribani O'zbekiston sharoitida olish imkonini beradi va shu bilan birgalikda aholimizni tibbiy madaniyatining oshishiga mana sizlarga ham rahmat, mana butun media, ijtimoiy tarmoqlar, mana televideniya juda ham katta sabab bo'lyapti va undan tashqari yildan yilga mana o'z aholimiz yashash sharoiti yaxshilanib boryapti. Mana solishtirganda ham mana statistikalarni ko'radigan bo'lsangiz, iqtisodiy jihatdan hamma tarafdan, iqtisodiy, ijtimoiy jihatdan biz o'syapmiz, faqat o'syapmiz. Biz hech qachon orqaga qaytganimiz yo'q. Bu juda ham katta natija. Bu natijalar albatta bu natijalar asosida o'zi nima yotadi? Kadr yotadi. Kadr ishlash uchun nima kerak? Sog'liq kerak. Inson sog'lom bo'lsa u ishlaydi. O'shaning uchun biz maqsadimiz ham, davlat maqsadi ham shu kadrlarimiz sog'lom bo'lsin. O'shaning uchun ham katta e'tibor berilyapti. Agar o'sha oilada ishlab turgan kadr bemor bo'lib qoladigan bo'lsa, o'sha bitta oila qiynaladi edi. Biz maqsadimiz o'sha insonni vaqtida kasalligini erta aniqlash, vaqtida o'sha muammoni bartaraf qilish va o'sha oilani jamiyatdagi statusini ushlab qolish.
1: Rahmat aytamiz. Xo'p, yana savolimizni davom ettiradigan bo'lsak, bugungi kunda aytib o'tganingizdek, oxirgi yillarda, demak, onkologiya yangi bir joyga ko'chib o'tdi, adashmasam, va yangi imkoniyatlar, yangi zamonaviy texnologiyalar joriy etildi va bular qay darajada xalqaro standartlarga javob beradi? Boisi avvallari shu onkologik kasallikka uchragan tanishlarimiz xorijga borib, Hindistonga borib davolanib kelardi. Lekin o'ylaymizki, bugungi kunda o'sha ishonch yuqori shifokorlarimizga nisbatan va o'zimizda onkologik kasalliklarni deyarli hamma foizi, ya'ni o'sha 100% davolash imkoniyati bormi? Ya'ni zamonaviy texnologiyalar, shu yangi joyga ko'chib o'tganingiz, xorijdan o'sha texnologiyalarni kelishi, shifokorlarni malaka oshirishi bunga imkoniyat yaratyaptimi? Ya'ni xorijga chiqish hojati yo'q, bugun o'zimizda onkologik kasalliklar davolanyapti deya olasizmi shifokor sifatida?
3: Albatta, oldin juda ko'p bemorlar o'sha Hindistonga, Turkiyaga, Germaniyaga va boshqa davlatlarga davolangan, borishgan. Lekin mana hozir prezidentimiz tarafidan mana shunaqangi katta markaz barpo etildi, xalqaro standartga javob beradigan. Va mana shartnomalar imzolandi. Bu shartnomalar imzolandi degani ular bizga darrov Gustav Rossi brendini beradi degani emas, bunga biz tayyor bo'lishimiz kerak edi. Va bu o'sha bizdagi butun bino, u yerdagi barcha zamonaviy texnologiyalar, zamonaviy laboratoriya va o'sha yerdagi mutaxassislarning tajribasi, bilimi, salohiyati yetarli bo'lgandan keyingina biz bu brendni oldik. Ya'ni bu brendni olish uchun u yerdan bir guruh mutaxassislar keladi, bizni noldan o'rganib chiqadi va o'rganib chiqqandan keyin o'sha talabga javob beradimi yo'qmi, o'shanga asoslanib beradi. Demak, biz o'sha talabga javob berdikki, biz shu brendni oldik. Bu bizning eng katta yutuqlarimizdan biri, bu maqtanib gapira olamiz. Bu bundan bemorlarga xalqimiz aytadimki, bu juda ham katta sizlarga imkoniyat beradi. Chunki butun shunday Yevropada birinchi o'rin turadigan, ya'ni butun dunyoda top 10 talik kiradigan markazi bizga bergan bu brendi ishonchi, men o'ylayman, bu juda ham katta ishonch. Chunki yana ular, yana xalqimizga bitta narsa aytadim, yana bitta narsani tushunishmasin ular. Bu brend bo'ldi, bu degani bizga Fransiyadan mutaxassislar kelib turib, bizni davolaydi. Yo, unaqa emas bu yerda. Bu yerda biz bitta asosiy maqsad, biz u yerdagi tajribani o'zbek sharoitiga moslashtirish va undan tashqari o'sha yerdagi tizimni olib kelish. Siz chet eldan hamma texnologiya olib kelishingiz mumkin, lekin uni boshqara oladigan, to'g'ri o'qiydigan, uni
1: to'g'ri davolaydigan,
3: to'g'ri foydalanadigan mutaxassis bo'lmasa, u foydasiz bo'ladi.
1: Adashmasam, o'sha Fransiyaga 2026-2030 yillarda 100 ga yaqin shifokorlar tajriba almashish uchun yuborilishi ko'zda tutilgan va allaqachon sa'y-harakatlar boshlangan. O'zingiz o'sha Hindistondagi tajribani aytib o'ting, eng katta shu onkologik kasalliklar bo'yicha mana seminarda, kongressda ishtirok etgan bo'lsangiz, nimalar oldingiz, nimalarni o'zgartirishimiz kerak, nimalar qo'shishimiz lozim? Umuman davolash jarayonida yoki uni oldini olish jarayonida ularni qandaydir hali insightlari sizga ta'sir qildimi va buni bugun faoliyatingizda ishlatish arafasidamisiz?
3: U yerda men juda ko'p nimalar oldim, ma'lumotlar oldim. Endi asosan u yerda onkolog kasalliklarda u yerda ham erta aniqlashga va erta davolashga chorlandi bu kongressda. Va u yerda solishtirildi, masalan, erta bosqichda aniqlangan holatlarda qancha foiz bemorlar davolanib ketdi va kechki bosqichlarda qancha foiz davolanib oldi. U yerdagi statistikalar berib o'tildi. Va ular o'sha dunyodagi boshqa davlatlar bilan ham o'zlarining imkoniyatlar solishtirib chiqishdi. Hozirgi kunda men ko'rib, u yerda kongress qatnashganimda mening fikrim shunday bo'ldiki, bizdagi onkologiya ham o'zi borgan sari xalqaro darajaga yetib boryapti. Men bundan juda ham xursand bo'ldim va undan tashqari u yerdagi ustozlar, professorlar bilan suhbatda hozirgi kunda ular asosiy bitta narsa urg'u berishyaptiki, insonlar o'zini menda onkologiya bo'lmaydi deb o'ylashi noto'g'ri deyishdi. Hamma inson onkologiya chalinishi mumkin va nima deydi, bu birovni qo'rqitish emas, bu bilan nima bo'ldi, hamma onkologiya chalinishi mumkin ekan, nima qilish kerak unda degan savol tug'iladi o'z-o'zidan. Uni oldini olish uchun inson bir yilda bir marta o'zi uchun vaqt ajratish kerak, o'zini sog'lig'ini qadrlash kerak. Masalan, hammada hozir O'zbekiston sharoitida ko'p kishida mashina bor, ko'chalar to'la mashina edi, hamma mashinasini o'sha 5000 da yoq almashtirish kerak bo'lsa, обязательно o'sha 5000 da boradi, hech kim 7000 da yoki 10000 da bormaydi. Uni o'lchab yurishadi. Lekin nega sog'liqqa kelganda bir yilda bir marta 365 kunda sanay olishmaydi? Yoki o'zimiz shunchalik muhim emasmizmi? Sog'lig'imiz. Sog'lig'im u mashina topiladi-ku, u mashina arzimagan bir temir buyum. Uni любой narsasini olib keltirish mumkin, almashtirish mumkin, lekin insonligini almashtirib bo'lmaydi. Inson bu juda ham bir mo'jizaviy mavjudot. Buni o'zimiz qadrlamaydigan bo'lsak, keyin kech bo'lishi mumkin.
2: Shunaqa.
3: Va bizda shunday tushuncha borki, ko'pincha birinchi, ikkinchi bosqichlarda mana onkologiyada hech qanaqa belgi bermaydi, shikoyat bo'lmaydi. Biz bu eng yomon taraf onkologiyani.
1: To'g'ri.
3: O'sha birinchi, ikkinchi bosqichni aniqlash uchun insonlar bir yilda bir marta profilaktik ko'rikdan o'tib turish kerak. Qanchalik o'sha kechki bosqichlarda aniqlanadigan bo'lsa, siz o'tkazib yuborsangiz, bu anchalik jarayonni murakkablashtirib yuboradi. Bu masalan, oldin o'sha bitta xirurgiya amaliyot bilan hal bo'ladigan bo'lsa, bunga endi xirurg amaliyot ham kerak bo'lishi mumkin, kimyoterapiya, nur terapiya, juda ham ko'p amaliyotlar qo'shilib ketadi. Va ularni ta'sir qilish doirasi ham pasayib boradi. Men o'shaning uchun tavsiya qilardim, insonlarimizga o'zlarining sog'liqlarini qadrlashga, ko'proq o'sha nima deydi, hoyihavas yoki bir boshqa narsalarga e'tibor bermasdan, dunyoviy narsalarga. Inson birinchi o'rinda sog'liq bo'lsa, o'sha siz hamma narsa sizga tatiydi. Agar siz sog'lom bo'lmasangiz, siz eng dunyodagi eng qimmat mashinada yursangiz ham, dunyodagi eng qimmat uyda yashasangiz ham, siz agar bir joyingizda muammo bo'ladigan bo'lsa, ko'zingiz hech narsa ko'rmaydi.
1: Mana
3: sizlarga eng bitta mana dunyoning eng boy odamlari misolini keltiraman, mana Steve Jobs. Steve Jobs nimadan o'lgan deb o'ylaysiz?
1: Oshqozon bezi rakidan.
3: Oshqozon osti bezi rakidan o'ylaysiz. Dunyodagi eng boy odam. Dunyodagi eng boy odam u ham birinchi, ikkinchi bosqichlarida u ham nima deydi? O'ziga o'ta ishonchmi? Yoki doktorlarga ishonchsizlikmi? E'tibor bermadi.
1: U ratsioni juda antiqa bo'lganda, u oylar davomida faqat olma yegan, shunaqa ratsionda yashaganda, Steve Jobs haqida kitob o'qiganimda bilganmanki, bu kasallikka uchragandan keyin be'tibor bo'lib, faqat ishga o'zini bag'ishlagan, o'sha Apple kompaniyasini rivojlantirishga bag'ishlagan va asosiysi, xuddi aytganingizdek, rejim bo'lmagan u odamda, stressga juda ham moyil bo'lgan, juda ham asabiy bo'lgan, xodimlarini bir tinga olmagan, urushib nima qilgan, lekin juda mukammal bir mana Apple kompaniyasini yaratgan. Stressga boryapti-da. Sizning fikringiz qanaqa? Nima sababdan uchragan deb o'ylaysiz? Va nima sababdan 56 yoshda vafot etdi?
3: Yo'q, men oshqozon osti bezi raki o'sha skrinlarda aniqlangan, mana u menimcha bilgan. Bilgan, lekin u amaliyotlarni rad etgan. Amaliyotlarni rad etgan. Agar amaliyotlarni keyin amaliyotni xohlagan paytida o'zi kech bo'lganmi?
1: Kech bo'lgan.
3: O'zi kech bo'lgandi. Men bu yerda nima demoqchiman? Men o'z boshqa narsa aytmoqchi edim. O'sha insonda hamma dunyodagi juda ham ko'p 8 milliard aholida bo'lmagan imkoniyatlar unda bor edi.
1: Puli ko'p edi.
3: U xohlagan klinikaga, xohlagan doktorlarga murojaat qila olish imkoniyati, xohlagan operatsiyasini amalga oshirish imkoniyati bor edi. Lekin bu nima deydi? Bu uni qutqara olmadi. Bu uni qutqara olmadi.
1: Men bir narsaga e'tibor qaratganmanda, mana xorijda eng professional shifokorga navbatga turgan milliarder inson, ya'ni u yerda oddiy aholimi farqi yo'q ekan shifokor uchunda, milliarder bo'ladim, pul tikib o'zini navbatini ertaroqqa qila olmagan, chunki u paytda sal unchalik rivojlanmagan bo'lmagan, men qoyil qolganman shunga. Milliarder odam ham navbatda turgan. Oxiri keyin mazasi qochgandan keyin vertolyotda olib borishgan.
2: Men bo'lganmi dedingmi shu joyda?
3: Yo'q, hozir ham
1: o'zbeklar bo'lganda dedi.
3: Hozir ham chet el davlatlarining navbat bor.
1: Milliarder bo'lasizmi, oddiy inson bo'lasizmi, farqi yo'q ekan-a?
2: Hozir ham tashkillashtirilyapti mana.
3: Yo'q, aytmoqchimanki, uzoq muddatli navbatlar. Mana siz men Koreyada bo'lganimda oddiy tishim og'rib qoldi-da.
2: O'ylab kutishadi kerak bo'lsa.
3: Tishim og'rib qoldi-da. Bor murojaat qildim. Men o'zim doktor bo'lib turib, o'sha markazni malaka oshirgan bo'lib turib, meni o'zimga 3 oy ochirib qo'yib berdi. 3 oy navbat. U tish og'riyotdi.
1: Adolatdan bu, adolatdan lekin.
3: Bizda men o'ylayman, bizi O'zbekiston aholisi juda ham eng omadli aholi deb o'ylayman. Chunki siz xohlagan paytingizda xohlagan shifokoringizga murojaat qilishingiz mumkin. U yerda siz shifokor bilan yuzma-yuz ko'rinishingiz o'z juda kattaba. Shifokorlar bemorlar bilan to'g'ri-to'g'ri kontakt kirish uchun juda ham katta vaqt kerak bo'ladi.
1: To'g'ri.
3: Ya'ni oila vaqt kerak bo'ladi. Siz mana xohlagan odamingiz konsultatsiya kirishingiz mumkin.
1: Ma'lumot o'rnida aytib o'tishim kerak, Steve Jobs qaysir o'sha organini almashtirish uchun navbatga turgan, ya'ni o'sha nima deydi, donor kutgan. Shunaqa.
2: Bizda qo'shiqlar ketma-ketligi, undan keyin yana mavzuyimiz muhokamasini davom ettiramiz. Savollar, fikrlar bo'lsa, Telegram manzilimizga yozib yuboring.

0: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang. Muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch. Hayotni hozirdan boshlang. Tash termal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homi Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hitafm reklama bo'limi 33 598 00. Biz hammani eshitamiz. Impuls Talk Show'si.
2: Hozir dasturimizni davom ettiramiz. Biz yurtdoshlarimiz tomonidan kelgan xabarlar ham bor ekan. Mana shu xabarlarga ham e'tibor qaratamiz. Va ular, demak, aynan bugungi mavzuyimiz yuzasidan ekspertimizdan javoblarni kutishayotgan ekan. Muzaffar aka Karimov, xush ko'rdik. Demak, davom etamiz.
3: Albatta, davom etamiz.
2: Xabarni yubordilar.
3: Xabarni yubordilar. Juda ham bir haligi urush tashabdilar bizni. Otabek nikosida kelyapti. Lekin biz sizni tushunamiz. Chunki hech kim avvalambor bu dardga chalinmasin. Endi Steve Jobslarni nimaga aytyapsizlar, bizga nima kerak u deyaptilar. Aytmoqchi bo'lganimiz, o'sha boshidan sog'lig'ingizga e'tibor bering. Keyin milliardlab puliz bo'lsa ham kech bo'ladi degan maqsadni aytmoqchi edik. Bu Steve Jobsni hayotini sizga hikoya qilib berish niyatidan yiroqdamiz. Vaholanki, sizni ayolingiz ham oshqozon saratoni bilan hozir 3-chi bosqich bilan kurashayotgan ekan. Steve Jobs ham xuddi shunday kasallik bilan kurashgan va afsuski juda kech murojaat qilgan. Biz haligi kasallikni davolash uchun bugun efirni uzatmayapmiz. To'g'rimi? Shifokorimiz mana aytsinlar, uning uchun siz shifokorga murojaat qilishingiz kerak aslida.
4: Bizi bugungi kunda asosiy maqsadimiz Steve Jobs oshqozon emas, oshqozon osti bezi muammosi bo'yicha bo'lgan. Men hozir eng sizlarga qisqa bir aniq bir yo'nalish bermoqchiman. Qachon men o'zimni tekshirtirishim kerak? Lekin o'zi aslida qachon men o'zimni tekshirtirishim kerak degan fikr o'zi noto'g'ri. Inson men boshidan beri aytib tinmay gapiryapman. Mana shu 1 yilda bir marta men, chunki buni mendan xalqimiz emas, hamma so'raydi. O'zimi qarindoshlarim, hamma uchun bir avliyodek bo'lib qolganman. Men o'zim shu savollar yod bo'lib ketgan. Ya'ni nima qilishim kerak, nima bo'lishim kerak? Shu hozir nafaqat haligi fobiyalar ham ko'pda. Odamlarda ankofobiya bo'lib qolgan. Mana bitta narsa. Lekin men masalan shu borada mana Instagramda ham postlar yuritaman, lekin hech kim o'qimaydi-da uni. Lekin boshqa bir kerakisiz temalarni ko'rsangiz 2 million 3 million prosmotr bo'lgan bo'ladi-da. U lekin onkologiya bo'yicha mana hozir qiziqib kelib, mana onkologiya bo'yicha qiziqish kelmay qoladi-da u postlarda. Mayli, bu temani qo'yil. Onkologiya bo'yicha men asosiy bir nima deydi, xalqimizga ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ya'ni qachon siz qanaqa belgilar bo'ladi odatda onkologiyani belgilari? Agar sizda qanaqadir dog' yoki shish o'tib ketmaydigan paydo bo'lsa, yoki siz sababsiz ossiz, yoki sizda qanaqadir axlatda qon paydo bo'lsa, yoki siydikda qon paydo bo'lsa, yoki sizda o'tib ketmaydigan yo'tal, mana sizda bir haftadan beri yo'tal bo'lyapti, yurishingiz kerak emas-da, bizda bor. Men oldim keladi ba'zan bemorlar, men diagnostik tekshiruv bo'lganimdan keyin radiolog bu diagnostik shifokor, yana buni ham aytib o'tib ketay. Men UZI, rentgen, KT, MRT tekshiruvlarni o'tkazib o'qib

0: kirib bemorlarga xulosa qilib beradigan odamman. Man shu bu onkologiyada 50% tashkil qiladi. Ya'ni onkologlar diagnostika bilan, onkologiya diagnostika bilan chambarchas bog'liq.
1: To'g'ri tashxis juda ham muhim.
0: Da, men to'g'ri tashxis qo'ymaydigan bo'lsam, bu ertadan keyin noto'g'ri oqibatlarga olib keladi. Undan keyingi yana nimalar? Sizda yana men aytdim, ishda qanaqadir tinmay qusishlar yoki qanaqadir nima deydi? Qanaqadir sizda qon kelib qolishlari belgi bo'lib qoladigan bo'lsa, albatta shifokorga zudlik bilan murojaat qilish kerak bo'ladi.
1: Demak, baribir ham ba'zi hollarda belgilar bor. Bunga ahamiyat berish kerak. Bu allergiyadan yo'talim yoki boshqa narsadan deyish xato.
0: Masalan, siz quvvatsizlik bo'lib qolsa, mana buni ham aytib o'tishim kerak. Masalan, bir haftadan ortiq quvvatsiz bo'lib yurgan bo'lsangiz, albatta murojaat qilishingiz kerak.
1: Tushunarli. Va hozir tinglovchimizni ovozli xabarlarini Azamat Oxundiy eshityaptilar, chunki ularning ayollari bugun mana shu kasallik bilan kurashayotgan ekan. Azizlar, biz bugungi dasturimizni efirga olib chiqishdan maqsad tibbiy madaniyatimizni yanada yuksaltirish, qolaversa mana shu kasallikni oldini olishga qaratilgan sa'y-harakatlar va yurtimizda onkologik kasalliklarni davolash uchun uni oldini olish uchun nima ishlar qilinyapti, shuni targ'iboti asosan bizda. Biz endi tinglovchilarimizga yordam tariqasida savollarni ham kutib qolamiz, lekin ajoyib savollar bo'lyapti. Xalqaro boshqaruv tizimi haqida gapirsak, aynan o'sha yurtimizdan onkologik xizmatni jahon standartlar darajasiga olib chiqish uchun sohada zamonaviy menejment yo'lga qo'yish, xorij tajribasi asosida eng so'nggi tashxis va davolash usullarini amaliyotga tatbiq etishda katta e'tibor qaratilyapti. Bularni qaysilarini yana e'tirof eta olasiz? Bugungi kunda aynan eng ko'p murojaatlar qaysi bosqichda bo'lyapti xalqimiz tarafidan mana shifokorga murojaatlari? Shu ancha targ'ibotdan so'ng o'sha ertaroq bosqichda murojaat qilish bo'lyaptimi?
0: Albatta, hozir sezilarli darajada oshdi. Birinchi, ikkinchi bosqichda aniqlash imkoniyatimiz. Lekin biz yana mana yaqinda prezident qarorlari chiqqan, o'sha immun onkologiya yo'nalishi bo'yicha oldin 2 saraton bo'yicha skrining bo'lgan bo'lsa, hozir buni 6 ko'paytirildi. Ya'ni bular qaysilar? Shularni ham aytib o'tay: oshqozon, prostata bez saratoni, o'pka saratoni, masalan, yo'g'on ichak hamda bachadon bo'yina ko'krak bez saratoni. Bular bo'yicha hozir skrining e'tibor yana ham kuchayadi. Bu shu O'zbekiston sharoitida eng ko'p uchraydigan o'sma kasalliklardan bo'lgani uchun bunga hozir yanada urg'u berilyapti. Bizning maqsadimiz mana bugungi suhbatdan bemorlarga men to'g'ri sog'lom turmush tarzini va qanaqa belgilar bo'lganda zudlik bilan murojaat qilish kerakligini va onkologiya hammada uchrashi mumkinligini va onkologiyani erta bosqichlarda aniqlash mumkinligini asosan men shu gaplarni aytib urg'u bermoqchiman. Biz uchun sog'liq birinchi o'rinda eng qimmatli narsa ekanligini, sog'liqni qanchalik biz qadrlasak, sog'liqni biz hurmat qilsak, u ham bizni hurmat qiladi. Chunki biz sog'lom bo'lsak, bizga hayot tatiydi, hayotimiz chiroyli va go'zal bo'ladi.
1: Qisqagina ma'lumot berib o'ting, ovqatlanishimizga ham bog'liqmi aynan bu kasallikka duchor bo'lishimiz? Ovqatlanish tartibi, ratsionga ham bog'liqmi? Masalan, men shakarni o'sha oq zahar, ya'ni saratonni oziqlantiradigan eng yomon mahsulot sifatida bilganimdan so'ng shakardan voz kechganman.
0: Albatta, ovqatlanish juda ham muhim. Chunki sizni ko'rinishingiz, sizni ko'rinishingizdan qanaqa ovqatlanishingiz ham bilsa bo'ladi. To'g'ri ovqatlanish bu juda ham muhim rol o'ynaydi. To'g'ri, hozir kunda mana nima deydi, chala pishgan mahsulotlar yoki mana hot dog yoki nima deydi, kanseragan omillarga boy bo'lgan mahsulotlar ham juda ham ko'p. Fast foodlar yoki chala pishgan mahsulotlar. Men tavsiya qilardim, iloji bor O'zbekistonda mana tabiiy mahsulotlar juda ham ko'p. Mana yaqin Rossiyadan o'rtog'im keldi, u bozoringa olib bordi, mana pomidor, ov, nima deydi, sabzavotlar, mevalarni juda ham sevib iste'mol qiladi. Biz sevib iste'mol qilishimiz kerak tabiiy mahsulotlarni. Va imkon qadar mana shakarda deyapsiz, hamma narsani me'yorda shirin bo'ladi. U shakarni cheklash kerak degani emas bu. Siz me'yorda iste'mol qiling. Agar siz eng foydali narsani me'yordan oshirib olgan bo'lsangiz, u sizga zaharga aylanadi.
1: To'ppa-to'g'ri.
0: Men tavsiya qilardim, me'yor darajasida, keyin to'g'ri ovqatlanish turzi. Asosiy biz ko'proq ovqatni miqdoriga emas, uni sifatiga
2: tarkibidagi
0: bizga yetarli darajada oqsil bormi, uglevod bormi, vitaminlar bormi, minerallar bormi, shularga e'tibor berishimiz kerak.
1: Nima deyaptilar tinglovchimiz? Juda uzoq.
2: Muzaffar aka, 5 daqiqadan oshiq ovozli xabarni eshitdim. Buni to'g'ridan-to'g'ri bizni dasturimizni vakolati yo'q, buni qo'yib eshittirishga. Shuning uchun ham mohiyatini hozir tushunishga harakat qildim. Otabek aka boya e'tiroz bildirib yozib yuborgan edilar ovozli tarzda. Ya'ni ayollar shunaqa betob bo'lganlar, ya'ni xo'sh boya aytgandilar, oshqozon saratoni 3-chi bosqich aniqlangan, keyin onkologiya markazidagi shifokorni surishtirganlar, katta professorga tavsiya qilishgan, borganlar, u yerda oshqozonni olib tashlash kerak degan tashxis qo'yib, davo chorasini aytgan shifokor o'zimizdagi bundan norozi bo'lganlar, ruxsat bermaganlar, Hindistonda davolatish uchun chorasini qilib, endi o'zim taksist bo'lib ishlayman deyaptilar. $20,000 oshib pulim ketdi, hozirgacha yana davom etyapti, qarzga kirib ketganman deyaptilar. Bu holatda borganda u yerda yana to'g'ri aloqa qilishganda ko'pincha to'g'ri tashxis qo'ymaydi mamlakatingizda. Bu yerga kelish kerak, 10tadan 7 ta holati noto'g'ri bo'lish ehtimoli bor shuning uchun deb shu fikrlarni dardlari ichiga to'lib ketgan bizga bayon qilyaptilar-da. U yerga borilganda oshqozonni qaysidir qismini olish kerak. Biopsiya olishdi 37 joydan. Bunda yaxshi chiqdi natijalar, yomon emas deyaptilar. Yarmini olib turib, qanchadir qismini saqlab qolib, operatsiya qilsa bo'ladi deb olingan, qilingan, keyin yana qaytib kelib, bu yerda 4 kurs lecheniya oldi deyaptilar ayollari. O'zbekistonni o'zida keyin yana davom ettirish kerak bo'lib, hozir ehtiyojlari tug'ilib, qaysi shifokorga borsam hammasi cho'ntakka ko'z tikadi degan bir ma'noda o'zlarini e'tirozlarini bildiryaptilar. Balki hammasi ham shunaqa emasdir. Shifokor yigitimizni, mana mehmonimizni gapirishlaridan odamni tushunadigan shifokor ekanliklarini his qilib turibman. Shuning uchun dardimni aytgim kelib, boya birozgina qattiqroq gapirdim degan ma'noda bizga yozib yuboribdilar. Qanaqa murojaat qilsam bo'ladi? Kimga murojaat qilsam bo'ladi? Hamma ham shunday emasdir. Bir-ikki shifokorga borsam cho'ntagiga qo'l bormaguncha qaramayapti degan bir ma'noda e'tiroz bildiryapti. Chunki dard chekayotgan odamni ko'ziga hamma narsa balki qo'rqanga qo'sh ko'rinadi degandek, bularga ham yana ham katta bo'lib ko'rinishi mumkin. Endi har holda shuncha qarz bilan oson emas dard chekayotgan odam.
1: Va bemor emas, bemorni oldida turgan bemor deyishadi-yu, bularni hozir asablarini biz tushunamiz. Marhamat.
0: Akamizga
2: tavsiyalarimni
0: aytadigan bo'lsam, agar mana bizning markazimizda bitta narsani to'g'ri tushunib olishimiz kerak-da. Bepul degan narsaga, bu bepul degan narsa o'zi yo'q O'zbekistonda. Bu sug'urta asosida hamda order asosida bo'ladigan bo'lsa, bu davlatimiz tarafidan bu ta'minlanadi va u bepul deyiladi xalqimiz oddiy tilda. Agar siz mana ko'ringlarda aytib o'tdim, mana 1 yilda mana siz 35 yoshdaman dedi. Siz ham o'zingiz tekshirib turadigan joylaringiz bor. 1 yilda bir marta qorin bo'shlig'ingiz, o'zingiz mana prostata bezlaringizni tekshirib turadigan bo'lsangiz, siz arzimagan summa pulingiz ketadi, lekin siz o'zingiz xotirjam bo'lasiz. Shu ma'noda. Lekin onkologiya markaz agar bular order asosida, sug'urta asosida boradigan bo'lsalar, bularga bepul yordam ko'rsatiladi, bepul konsultatsiya qilinadi, bepul shu davolash nimalari olib
2: boriladi.
0: Onkolog markazimizda. Lekin to'g'risi mahalla bunaqa gap eshitmadi, chunki hozirgi kunda bilasiz, korrupsiya qarshi juda ham ayanchli kurash olib borilyapti.
1: Qattiq kurash olib
2: borilyapti. Bemorlar murojaat qilsangiz bo'ladi agar shunaqa holat
0: bo'lsa. U yerda mana biz markaz o'sha yerda ishonch nomerlari xuddi aeroportga o'xshatib har soatda aytib turadi. Agar sizda qanaqadir korrupsiya muammolari bo'lsa, kimdir cho'ntagingiz ko'z tikib turgan bo'lsa, sizda ortishlar. Mana siz agar bizning markazimiz bir tashrif buyurib, bir aylangani, hatto bor ko'rib keling. Buni borish yomon tarafi yo'q. Siz o'shalarga o'zingiz amin bo'lasiz. Keyin yana bitta gaplari menga to'xtalib o'tmoqchiman. Hindistonga bordim, o'sha boshqacha fikr qo'yibdi. Mana ularning fikrlarini o'zgartiribdi. Men o'zim Hindistonga har yil bir marta, bir yil bir marta boraman. U yerda do'stlarim, professorlarim, ustozlarim bor.
1: Ikkinchi uyim bo'lib qopti.
0: Ikkinchi uyim bo'lib qolgan. Lekin men ularga bitta narsani aniq aytaman. Darrov bitta odamni gapiga yoki bitta markazni gapida eshitib turib, darrov fikr qilishlari bu noto'g'ri.
1: To'g'ri.
0: Noto'g'ri. Agar bizda noto'g'ri davolash bo'lganda, bular qaytib kelib bizda 4 kurs o'sha lechen 4 kurs davolashni olmasdilar. Agar bizda 100% ishonchsizlik bo'lganda edi, bular bizda kelib davolash olmasdilar. Hamma davolash Hindistonni olardilar. Men har kuni
2: endi qimmat deyaptilar. Hindistonni qimmat, shuning uchun men yaqin kelib majbur oldim degan ma'noda.
0: Sog'liq uchun qimmat arzon bo'lmaydi.
2: Yana bitta fikr, meni hozir bu yerdagi shifokor olish kerak deyapti, u yerdagilar ham baribir olish kerak degan xulosani baribir beryapti-ku, baribir chiqib kelyapti o'sha narsa demoqchiman-da. Ya'ni bu yerda shifokor ko'rganlar, aniqlashtirganlar, demak oshqozonda o'sha saraton bor, aniqlangan olish kerak deyapti bu yerda. Yo, oldirmayman deb turib, u yoqqa ketdilar, falon so'm xarajat qilib u yoqqa bordilarda, u yerdagi tekshiruvlardan keyin yana baribir shunga o'xshash xulosa kelyaptida. Yo, qanchadir qismini qoldirib, qanchadir olib.
0: Endi bunday narsada hozir men ikkita odamni o'sha xulosasini ko'rmasdan turib fikr yuritish qiyin.
2: To'g'ri.
0: Bu bular tibbiy bilimlari yo'qda, bular shifokor emaslarda. Men shifokormanda, men borib u yerda gaplashadigan bo'lsam, men bilan ular juda ehtiyotkor gaplashar. Menga hamma gapni gapiravermaydi, chunki men hamma gapini tushunamanda. Masalan, menga O'zbekiston haqida yomon fikr ayta olmaydi, chunki men aytdim, yozilgan bo'ladi. Bizning xulosalar, bizda ham hozir mutaxassislarimiz eng kuchli davlatlarda malaka oshirib kelgan. Mana hozir bizning markazimizga borsangiz, Amerikada, Turkiyada, Germaniyada yiliga 2 marta, 3 marta malakani almashib kelishadi. Chunki ularda tajribalari yetarli darajada.
2: Muzaffar aka, men bor uzr so'rayman. Bu mavzuyimiz haqiqatan ham ancha soatlar davomida muhokama qilinadigan. Biz keyingi soatga ham o'tib ketib qoldik. Hozir bittagina kichkina tavsiya bilan ular savol o'rnida sizga bera qolaman. Buni tavsiya emas. Sizni kontaktingizni bersak bog'lansalar bo'ladimi yoki yo'q?
0: Bog'lansalar bo'ladi. Men o'sha diagnostika bo'yicha
2: yo'naltirish uchun. Siz endi har holda radiologiya bo'yicha shifokorsiz, lekin yo'naltirish masalasi.
0: Diagnostika shifokori bo'yicha, yo, albatta nomerimni bersangiz bo'ladi. Men agar yana nima deydi, agar bemorlarimizga onkologiya bo'yicha har xil mavzular qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'sha meni o'zim Instagram nimam bor, kanalim bor, o'shani
2: nima deb nomlangan?
0: Uni qanday aytsam bo'larkan?
1: Doktor
0: pastda ikkita chiziqcha Karimov yoziladi.
2: Doktor yozilgan.
0: Doktor. O'zimizda o'zbekcha K. Doktor ikkita pastga chiziqcha Karimov yozilgan. Men u yerda onkologiya bo'yicha
1: ma'lumotlar
0: berib o'tasiz. Mana siz 35 qanaqa tekshiruvlar qilishingiz kerak. Masalan, ayollar qanaqa tekshiruvlar qilish kerak? Chaqaloqlar qanaqa tekshiruvlar qilish kerak?
1: Yurtimizda soat 10 dan 1 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. Endi soat o'rniga aytib o'tishim kerak-da.
2: Shunaqa. Va sizga tashakkur aytamiz. Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi radiolog shifokori Muzaffar aka Karimov bugun mehmonimiz bo'ldilar. Katta rahmat vaqtingizga ayamasdan jon kuydirib shuncha ma'lumotlarni berganingiz uchun. Hurmatli tinglovchilar, bu mavzuni hali yana tashkillashtiramiz va savollar bo'lsa, o'shanda yana batafsil to'xtalib o'tamiz.
1: Ertagacha.
3: Hit FM'da Niko bilan salqinlanish vaqti.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10.

bo'lsanglar aniq ado bo'laman. Kasal bo'lma iltimos, sensiz nima qilaman. Bizga baxtlar yarashadi armon emas, o'zga yorlar

Senga men zor bo'laman, sensiz men xor.

0: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul Premium Kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul Premium Kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 60. Yoxud Uzum va Yandeks Marketdan so'rang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00. Hit FM'de Umarbek Sultonmurodov. Hit FM.

Biz ham o'z yo'limizni izlagan holatda Hitlash dasturini davom ettiramiz do'stlar. Hamma-hammaga assalomu alaykum. Bu Hit FM radio stansiyasi 10-15-27 avgust sanasi haftaning esa payshanbasi. Barcha-barchaga muborak bo'lsin. Hitlash dasturi boshlandi. Jonli efirlar o'z yo'nalishida navbatma-navbat davom etmoqda. Xuddi setoraning zinimizini taronasi singari bizda ham ketma-ket dasturlar, ketma-ket jonli efirlar tinglovchilarimizni xushnud aylash niyatida davom etmoqda. Hamma-hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Bu Hit FM 98. Bu Umarbek Sulton Murodovning ovozi. Bu muxlislar, bu tinglovchilar, bormisiz, omonmisiz, kayfiyatlar yaxshimi? Kayfiyatni ko'taramiz, chunki Hit Lunch dasturi boshlandi. 13:00 qadar siz bilan birgalikda zavqli to'lqinda, zavqli onlarni sovg'ali jarayonlarda amalga oshirish niyatidaman. Kirib kelayotgan mustaqilligimizning 35 yilligi barcha-barchaga muborak bo'lsin. Bayramona kayfiyat sizni har doim butun 365 kun davomida hamroh bo'lishini tilakdoshiman. Hammaga zo'r kayfiyat. Xo'p, hurmatli tinglovchilar, ayni fursat Hit FM radiosining muxlislari qay manzillarda to'lqinlarimizga hamroh ekan yozib qoldiringchi. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom Hit FM. Qay manzillarda Hit FM'ni tinglamoqdasiz? Qani bilib olaylikchi. Bu soatimizda, navbatdagi soat ham o'zi 3 soatlik davomida tinglovchilarimizdan faqat va faqat faollikni so'rab qolgan bo'lardim, chunki faol bo'lgan tinglovchilarimizga faol tarzda sovg'alarni tarqatish niyatida bugun efirga yetib keldim.

agar o'sha yerda bo'lib qolganimda 1989-yilda Casablanca o'rniga Hit FM deb baqirgan bo'lardim. 19 avgust ayining 27-sanasi payshanba. Bugun kimda kim o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa, hammaga tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Baxt, omad, sihat, salomatlik, shijoat, kuch, g'ayrat va eng quvonchli jarayonlar har doim hayotingiz davomida hamroh bo'lsin. 88-14-90-80 va tinglovchilarimizga yetib keldi xabarlar. Qani ko'ramiz, kim qayerlarda tinglab bormoqda? Bizning to'lqinlarimizdan assalomu alaykum Umarbek. Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Rahmat, zo'r boshlab oldim. O'zingiz yaxshimisiz? Siz uyda onlayn eshityapman. Har kungidek efirga omad. Sizlar bilan zerikmay ishlanib qolaman deb xabar qoldirgan ekanlar. Umid qilamizki, bu jarayonlar sizga zavq bag'ishlaydi. Rahmat sizga 8981 raqam egasi. Sog' va omon bo'ling. Shohruxdan xabar yetib keldi. Shohrux bugun o'zlarini tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan ekanlar. Oho, tabriklaymiz. Shohrux tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Hayron bo'ldim. Telegram chatimizga kirsak, bayramona bir salyutlar otdi hozir va nimaga bunaqa bo'layapti deb ketqizmoqchi edim. Qarasam Shohruxni tug'ilgan kunlari ekan. Shohrux, tabriklaymiz. Uzoq umr, baxt, saodat hamisha har doim sizga hamnafas bo'lsin. Dunyoda qanaqa chiroyli tilaklar bo'lsa, hamisha siz bilan birgalikda bo'lishini tilakdoshman. Ijodiy jamoamiz nomidan tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklaymiz. Happy birthday! Jonli qarsaklaram sizga, Shohrux. Qayerdan eshitayotgan ekanlar? Qozog'iston Aqtobe, ya'ni Aqtobedan alangali salomlar yetib keldi bizga. Sog' bo'ling va bundan tashqari yana Qozog'istondan salom. GN Telegramiga afsuski ismlarini yozib qoldirmagan ekanlar-da. Elyor Rasulov, Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanidan salom. Mazza qilib eshityapmiz. Yanada mazza qilib eshitish uchun to'lqinlarimizdan uzoqqa ketmaysiz. Kelishdikmi? Assalomu alaykum Hit FM Sankt-Peterburgdan salom. Salyut og'alarga. Bu yerda 3 akamiz bizga selfini amalga oshirganlar, ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Ko'zoynakdagi akamizga, ruldagi akamizga va orqa o'rindiqdagi yana bormi boshqalar? Xullas, hammaga salom. Gap yo'q, lekin surat uchun selfi alohida mavzu. Assalomu alaykum, salomatmisiz? Biz vokzal tarafda taksi xizmatida ishlab eshityapmiz. Nima gap Umarxon, yaxshimisiz? Hamma gap sizda-yu, bizda hammasi joyida Elyor aka. O'zingizda-chi, mijozlar qiynab qo'ymayaptimi? Assalomu alaykum, men Hit FM'ni uylarimni yig'ishtirib eshityapman va siz qo'ygan qo'shiqlarga mazza qilib raqsga tushib o'ynab uylarni yig'ishtirib olaman deb kim xabar qoldirdim? Hozir ko'ramiz. 0917 raqam egasi, sog' bo'ling, salomat bo'ling va yana mana shunaqa yuqori kayfiyatda uylarni yig'ishtirib, qanaqa qilib yig'ishtirib olganingizni bilmay qoling, Zaynabxon. Xo'sh, Asqar aka yozmoqdilar. Umarchik, salyut, salyut Asqar aka. Mohinur kelmadilarmi? Mohinur kelmadilar. Lekin Mahito yo'q bizda, Asqar aka. Mikko bor. Mikko bilan hozir mana bir ichib olgandim, kayfiyatim ko'tarildi va mana shu kayfiyat bilan hozir efirni olib boryapman. Keyingi xabar, assalomu alaykum Umarbek. Bosing biz shu yerda. Jalolxon aka, rahmat, sizni xabaringiz men uchun dalda beradi. Mohinur qanday, Mohinur yo'qlar. Xo'sh, keyingi xabar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xayrli kun, charchimayapsizmi? Biz ham sizlarni uy yig'ishtirish bilan boshladik. Xudo xohlasa maktabni kutyapman. Bolalar ketishadi 4-tasi. Oho. Sevaraxonga kuch-quvvat. Siz kun sanayapsizmi yoki farzandlaringiz kun sanayaptimi, Sevaraxon? Faqat to'g'risini ayting. Ilhomjon, assalomu alaykum. Biz Veliki Novgoroddan eshityapmiz. Yaxshi kayfiyatda tongni boshladik, chunki o'rtog'im Moylo qo'ydi. Ismi Javlon, tabriklab qo'ying. Nima bilan Moylo qo'yganliklar bilanmi? Yaxshi, lekin Javlon aka, Moylolar muborak bo'lsin. Qanaqa tabriklashni ham bilmaysiz-da Moylo qo'ygan odam. Lekin kayfiyatli xabar uchun sizga kattakon rahmat. 98.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy

0: mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Duşanbadan Cümagece saat 16:00'de. Bozoringizni bersin. Hit FM'de. Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

qishloqdagi bu taronam Hit FM radiosida jarang sochmoqda. Ha, ijtimoiy tarmoqlarda aynan mana shu qo'shiq juda ham mashhur bo'ldi. Nafaqat ijtimoiy tarmoqlarda, to'ylarda, tadbirlarda, xullas hamma yerda aynan mana shu tarona qozonni ochsangiz ham shu qo'shiq chiqmoqda. Endi bu trend ham o'tib ketish arafasida bo'lib turibdi. Uning o'rniga boshqa qo'shiqlar hozir yangidan-yangi taronalar trendga aylanishi boshlangan. Uni 44 va jonli efir esa davom etadi. Hurmatli do'stlar, uyda bizni tinglayotganlarga salomlar, hurmatli do'stlar, hurmatli hamshaharlar, yurtdoshlar. Yana bir bor mustaqilligimizning kirib kelayotgan 35 yilligi barcha-barchaga muborak bo'lsin. Yurtimiz har doim mana shunaqa tinch, osoyishta bo'lsin, buni ko'ryapmiz. Boshqa-boshqa davlatlarda notinchlik, aholisi qayerga borishni bilmaydi, uy yo'q, o'z xonadoni yo'q, lekin bizni uyimiz bor, lekin bizni xonadonimiz bor, oilamiz bor. Qalbimiz xotirjam, ko'nglimiz xotirjam va bundan tashqari bemalol ishga soppa-sog' holatda, tinch xotirjamlikda boramiz, tinch xotirjamlikda ishlaymiz va xuddi shunday qaytamiz. Buni o'zi juda bir katta ne'mat va katta baxt hisoblanadi.

FM radiosining muxlislarini xushnud aylash niyatidalar va ularga ham ulkan tashakkurlarimizni bildirib qolamiz. Toshkent Index bilasiz, juda ham katta bozor, avtomobil bozori deysizmi? Boshqa-boshqa xomashyolar kerak bo'lgan xo'jalik va qurilish mollari kerak deysizmi? Xullas, hamma narsani o'sha yerdan topsangiz bo'ladi. Otang bozor, onang bozor deganlaridek, albatta bu jumlaga amal qilgan holatda Toshkent Indexga borish sizga taklif qilinadi. Ish vaqti har kuni 24/7 ishlaydi. Mabodo siz Toshkent Index yoki aynan u yerdagi qandaydir bir ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bemalol 55 kodi bilan 515-4-3 raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yarmarkalar tashkil etiladi. Avtobozori mavjud. Qurilish mollari deysizmi, oziq-ovqat deysizmi va uy jihozlari, outlet, avto ehtiyot qismlar deysizmi, xullas hammasi o'sha yerda mujassamlashgan. Bundan tashqari Toshkent Indexda Broadway ochilgan va Toshkent Index Universal bozorida ko'ngilochar Broadway 24/7 ish faoliyatida. Bu yerda siz bemalol ovqatlanish shoxobchalariga kirishingiz, kechki sayilgohlarda mazza qilib aylanishingiz, mo'jizaviy foto zonalarini ko'rishingiz mumkin va hududda jami 122 do'kondan iborat tadbirkorlik uchun bemalol u yerda ijaraga ham olishingiz mumkin. Hurmatli tadbirkorlar, mana shunaqa ma'lumotlarni ham albatta tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan tinglovchilarimiz bizga ma'lumot o'rnida aytamiz. Va aynan Toshkent Index Universal bozoridan Hit FM radiosining muxlislari uchun qanday sovg'alar taqdim qilinmoqda? Demak, termopod. Siz aynan mana shu sovg'alarni Hit FM radiosini bayram oldi marafonlarda, bayram oldi efirlarida yutib olishingiz mumkin va bugun aynan bitta sovg'ani tinglovchimizga tarqatish niyatidaman. Toster beriladi, cooler mavjud, mikroto'lqinli pech va oddiy pech va bundan tashqari multivarka. Ha, mana shunday ajoyib maishiy texnikalarni yutib olmoqchi bo'lgan tinglovchilarimiz, qo'llarimizni ko'taramiz va bitta sharti bor. Avval Hit FM radiosining loyihalarida ishtirok etib g'olib bo'la olmaganlar aynan mana shunaqa ajoyib sovg'alarni qo'lga kiritishlari mumkin. Har holda bayram arafasida radiodan hech narsa yutib olmaydigan insonlar bo'lishadi-yu, sovg'a yutib olsa bo'larmikin shu radiodan degan insonlar uchun ajoyib imkoniyat taqdim qilinadi. Bizni tinglashda davom eting, Hit FM to'lqinlaridan uzoqqa ketmang.

ekanliklarini hozir mana stikerlar orqali bildirmoqdilar. Xursandmiz. Do'stlar, navbatdagi soatga o'tish fursatlari yetib keldi. Keyingi soatda ham bizni tinglashda davom eting va navbatdagi soat esa yana ham sovrinli, yana ham quvnoq, yana ham hayajonli daqiqalarga boy bo'lishi kutilmoqda. Hit Lunch, Hit FM. Bizni keyingi soatga kim kuzatib qo'yadi? Xorij estradasidan Tarona eshitamiz. Aynan ana shu kayfiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi qo'shiq bizni navbatdagi soatga yetaklaydi.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.
1: Эй, чемпион!

Nilufar Usmonova Sensiz taronasi yangi soat boshlandi. Yunusoboddan gapiramiz. Yangi soat avvalida sizni g'oyibona tarzda ko'rib turganimdan benihoya xursandman. Hamma-hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Kun esa xayrli bo'lsin. Hit FM radiosi Hit Lunch dasturi esa o'z yo'nalishida davom etadi. Bugun bir o'zim Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga. Nasib qilsa, kelasi haftadan Mohinur Yusupova ham bayramdan keyin adashmayotgan bo'lsa, ishga chiqadilar va ularga esa sog'lik, sihat, salomatlik tilab qolamiz. Yo'lda ishga ketayotganlarga oq yo'l. Dasturlarimiz esa o'z yo'nalishida davom etadi. Hali oldinda hayajonli daqiqalar hammamizni kutib turibdi.

0: onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tashtermal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tashtermal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hitobam reklama bo'limi 33 598 00.

0: İzzet Şukurov tanigan kecha adam onasi 11:14 jonli efirimiz o'z yo'nalishida davom etmoqda. Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga 11-chi musiqiy soatni boshlab olishga muvaffaq bo'ldik. Bizni xorijda tinglayotganlarga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Hozir xorijda kimlardir endigina tong yotgan, kimlardir esa hozir biz tungi efir boshlovchilarimiz. Shunday ekan, oqshom va tun xayrli bo'lsin, hurmatli hamyurtlar. Va bizni vatandoshlarimizga ham mana shu tilaklarni bildirib qolamiz. Demak, hurmatli do'stlar, bu soatimizda Tashkent Index Universal bozordan taqdim qilinayotgan ajoyib bo'lgan sovg'ani tinglovchilarimizga taqdim qilish niyatidaman. Xo'p, hozircha sovg'ani o'zini tushuntirib turaman, keyin esa shartlariga birozdan so'ng to'xtalib o'tamiz. Demak, keling, xo'p, qaysi biridan boshlaymiz? Bu yerda bir-biridan zo'r, bir-biridan ajoyib bo'lgan sovg'alar bor. Xo'sh, ular orasida demak, multivarka, pech, mikroto'lqinli pech, kuler, toster, termopod. Keling, menga termopod yoqmoqda hozir. Nomi ham bir boshqacha ekan. Termopod juda ham ayniqsa uy ijtimoiy hayotimizda uyda juda ham kerak bo'ladigan maxsus buyumlardan biri hisoblanadi. Har holda kuz kirib kelmoqda va kuzda esa nima bo'ladi? Albatta, tez-tez choy, qahvalar ichiladi va buni esa qaynoq holatda ushlab turish uchun albatta nima kerak? Termopod kerak. Va bu esa suvni juda ham oson qaynatish va uzoq vaqt davomida issiq holda saqlash uchun yaxshi bir mo'ljallangan elektr qurilma hisoblanadi va uni vazifasi suvni kerakli haroratgacha isitish va qaynatilgandan so'ng uni issiq holatda ushlab turishdan iborat bo'ladi. Termopod bu juda bir elektr choynakni bir yangi avlodlaridan-da u va bemalol mazza qilib mana shu narsani uyda ishlatsangiz bo'ladi. Ham suvni qaynatadi, ham issiq holatda ushlab turadi. Xohlasangiz qahvalarni damlab qo'yasizmi? Qora choy, ko'k choy, xullas yo'q, o'zingizga havola, hurmatli do'stlar. Shunday ekan, termopod birozdan so'ng o'z egasini aniqlaymiz va bu esa juda ham qiziqarli bo'lishi kutilmoqda. Tez fursatlarda qanday holatda bu sovg'ani o'z egasiga taqdim qilamiz, bu haqda yana ham to'liqroq ma'lumotni taqdim qilmoqchiman. Bizga xabarlar bor, Telegramni hozir ochdim va bu yerda esa qanday nomalar kelgan. 4569 raqam egasi: "Assalomu alaykum Umarbek, charchamayapsizmi? Tojikchadan ham bo'lsin, rahmat" deb xabar qoldirgan ekanlar. Albatta, inobatga olaman. Turkiya Izmirdan salomlar Hitofamga. Oh. O'zbekistondan ham Turkiyaga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Xo'p, hurmatli tinglovchi, qani bir suratlar bilan yuboring. Turkiyaning Izmirida havo qanday va u yerdagi atmosferani biz ham his qilish imkoniyatiga ega bo'laylik. Garchi o'zimiz bormasak-da, lekin suratlar bilan ko'rishga yo'q demagan bo'lardik. Va ko'p sonli tinglovchilarimiz Shirin G'ofurova va qanilar qayerga ketdilar? Indamasdan ketib qoldilar degan ekanlar. Yo'q, nimaga? Menimcha boxabar qilgan bo'lishlari kerak tinglovchilarimizni. Nasib qilsa bayramdan so'ng yana efirlari boshlanadi. Ular hozir sayohatga yo'l olganlar. Kecha soat 2:30 da endi mana samolyotdan qo'ndik degan xabarni yuborgan ekanlar. Ularga esa yaxshi kayfiyat va sayohatlari maroqli o'tishini tilakdoshman.
1: Toshkent. Toshkent. Yoz. Yoz. Hit FM. Hit FM. Hit FM.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: O'zbek estradasining latofatli, maftunkor, ijodkori Shahzoda. Shahzodadan yangi taronam. 11:27 va jonli efir esa davom etadi. Birozdan so'ng, hurmatli do'stlar, ajoyib yangilik bor. Termopod o'z egasini topadi va qanday shart bilan top lokatsiya loyihasini amalga oshiramiz. Hozir poytaxtimiz ko'chalarida KTFM radiosining vakillaridan biri ko'chadalar. Va ularni oldilariga kim birinchilardan bo'lib yetib borsa, Termopod keyiga chiqadi. Faqat Termopodni hozir olmaydilar. Albatta, Toshkent Index Universal bozorining menejerlari o'zi sizlar bilan bog'lanishadi. Sizning raqamingizni biz yozib olamiz va anan hamkorlarimizning menejerlari siz bilan aloqaga chiqishadi va qaysi manzildan olib ketishingiz kerakligi haqidagi ma'lumotlarni o'zlari taqdim qilishadi, qo'ng'iroq qilishganligida. Shunday ekan, g'olib bo'lganingizdan so'ng sizning raqamlaringizni hamkasblarimiz qayd etishganidan so'ng telefon qo'ng'iroqlariga hushyorroq bo'lasiz. Kelishdikmi do'stlar? Shunday ekan, birozdan so'ng diqqat qiling. Hurmatli yo'lda harakatlanib ketayotgan haydovchilar, ko'chalarda yurganlar ogoh bo'ling. Chunki hozir sizlardan biringiz Termopodga ega chiqishi mumkin. Bu KTFM radiosi 88-114-9080 yoki elektron pochta belgisi salom KTFM. Men esa hozirgina ko'zim tushdi mana shu narsaga. Men qaramabman. Endi doskada hozir yozaman deb turgan edim. Bu yerda esa Drive Show'dan ajoyib. Bu yerda kayfiyatni ko'taradigan nomi bitib ketilgan ekan planshetchamizga. Planshet emas, bu endi nima desak bo'ladi. Doskacha. O'zini maxsus qalami bor va mana shu qalam orqali siz doskaga yozuvlarni, suratlarni chizsangiz bo'ladi. Hit Lunch Omad Drive Show'dan kamida bu Qunduzxon Abdullayevaning ishlari bo'lsa kerak. Ularga kattakon rahmat. Albatta, bu boshqa boshlovchilarga ham kayfiyatlarga boshqacha ta'sir qilar ekan, ko'tarib yuborar ekan. Hozir mana buni to'g'rimga qarshimga qo'yib qo'ydim. Har ko'rganda kayfiyat ko'tarib turiladi. Assalomu alaykum, hurmatli radio boshlovchilar, kelayotgan mustaqillik bayrami bilan tabriklayman hammangizni. Ya bu kimdan yetib keldi xabar? Feruzjondan. Feruzjon, sizga ham bayramlar muborak bo'lsin va siz bilan birgalikda faoliyat yuritayotgan vatandoshlarimizga ham mustaqilligimizning 5 yiligi muborak bo'lsin. Nargizaxonni murojaatlarga albatta e'tibor qaratamiz. Xabarlar bor tinglovchilarimizdan. Mirkam Ali, assalomu alaykum. KTFM, bugun men oilam bilan Urizor bozoriga ketyapmiz deb xabar qoldirgan ekanlar. Kamida maktab bozorini amalga oshirish uchun ketayotgan bo'lsangiz kerak. Mirkam Ali, xaridlar zavqli o'tsin. Oila a'zolaringizga, farzandlaringizga va o'zingizga ham ijodiy jamoamiz nomidan salomlar.
1: Poytaxt shiddati. Hit FM.

0: Bugunchalik bitta o'zim, lekin men o'zimni yolg'iz his qilayotganim yo'q. 11:34 jonli efir siz o'z yo'nalishida davom etadi. Hit FM'ni tinglayotganlarga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Mustaqilligimizning 35 yilligi yana bir bora barchaga muborak bo'lsin. Toshkent Index Universal bozoridan ayni fursat maxsus ajoyib ham choyni isitib beradi, ham issiq holatda ushlab beradigan termopot ayni fursat o'z egasini topish arafasida bo'lib turibdi va bu jarayonlarda esa biz top lokatsiya loyihasini amalga oshirmoqchimiz va aynan mana shu loyihani amalga oshirish uchun yaqindan ko'mak berayotgan Hit FM radiosining go'zal, dilbar, maftunkor boshlovchisi, har doim quvnoq, yaxshi energiya tarqatadigan boshlovchi Qunduzxon Abdullayeva yaqindan ko'mak beradilar. Assalomu alaykum Qunduzxon Abdullayeva, yaxshimisiz?
1: Xayrli bo'lsin. Va alaykum assalom Umarbek. Zo'misiz, zerikmayapsizmi bitta o'zingiz?
0: Bitta o'zim zerikmayapman, yaxshi ham siz borsiz, yaxshi ham tinglovchilar bor. Zerikishga sharoit bo'lmayapti.
1: Avvalambor sizni mustaqilligimizning 35 yilligi bilan chin dildan tabriklayman. Va qolaversa yana bir bor barcha yurtdoshlarimizni tabriklaymiz. Mana shu bayram arafasida Hit FM radiosi o'ziga xos indeks savdo bozori bilan birgalikda universal bozor deyiladi. U yerda hamma uy uchun, insoniyat uchun kerak bo'ladigan hamma narsani topish mumkin azizlar. O'zingiz borgan bo'lsangiz buni guvohiga aylangansiz yoki bo'lmasmi, sizga qandaydir texnika yoki boshqa bir buyumlar kerak bo'lsa indeks universal bozoriga bemalol murojaat qilishingiz mumkin, borishingiz mumkin. Bugun esa aynan mana shu indeks bozor bilan ham hamkorlikda Hit FM radiosi bayram arafasida sovg'alar ulash arafasida, demak biz qaysi loyihani amalga oshiramiz Umarbek?
0: Top lokatsiya loyihasi.
1: Albatta, top lokatsiya loyihasi. Buning uchun mani qayerdaligimni topishinglar kerak. Man yashirinib olganman desam.
0: Qayerda yashiringaningizni?
1: Birinchi bo'lib yetib kelishlar kerak, to'g'rimi? Shartingiz ayting endi.
0: Xuddi shunday, tinglovchilarimiz hozir siz lokatsiyani e'lon qilganingizdan keyin oldingizga birinchi bo'lib yetib kelgan tinglovchimiz g'olib bo'ladilar va ularni telefon raqamlarini biz o'zimizga ro'yxatga olamiz va Toshkent Index Universal bozori menejerlariga taqdim qilamiz. Ular esa aynan birinchi bo'lib yetib kelgan g'olib tinglovchimiz bilan bog'landilar va ajoyib sovg'a termopotni taqdim qiladilar.
1: Juda ham zo'r, demak termopot bu meni ham uyimda bor eng kerakli buyumlardan biri, ayniqsa qish faslida yoki uyda chaqalog'i bor, yosh bolasi bor onajonlar uchun asqotadigan narsa, chunki o'zi choyni qaynatib beradi va o'zi o'sha holatda issiq saqlab beradi. Demak juda ham kerakli va ichida juda ko'p, 5 litrdan 10 litrgacha bo'lgan sig'imga ega. Endi bilmadim, indeks universal bozor qaysi birini ularga tuhfa etadi, albatta ularni o'zlari hal qilishadi, lekin asosiy sharti mana Umarbek aytganlardek azizlar, meni qayerda ekanligimni topishingiz kerak. Hozir balki o'sha ko'chada harakatlanayotgandirsiz, balki meni ko'rgandirsiz, lekin atrofimga qarayapman, hech kim yo'q, chunki hali mashinani ichidan chiqqanim yo'q. Men aynan mashinalar gavjumroq joydaman, yo'lni bo'yida, lekin bu yerda o'sha mashina kirib parkovka qilish uchun juda ham qulay bo'lganligi uchun aynan shu manzilni tanladim. Aytaveraymi?
0: Demak, hurmatli do'stlar, hurmatli radio tinglovchilar, yo'lda harakatlanib ketayotgan haydovchilar, radio ovozini balandroq qiling, chunki hozir Qunduzxon Abdullayeva lokatsiyani e'lon qiladilar.
1: Albatta, men azizlar, men poytaxtdaman. Poytaxtning judayam bir gavjum ko'chalaridan biri bo'lmish Maxtumquli ko'chasidaman. Maxtumquli ko'chasida shunaqa car wash bor, ya'ni mashina yuvadigan shaxobcha bor. Adashmasam bu yerda bitta shunday shaxobcha faoliyat olib boradi. U avvallari avtoritet deb nomlanardi, hozir abozor degan yozuvni o'qiyapman, buni ko'pchilik biladi. Demak yo'lni u tarafida bir 200 metrdan keyin makro keladi, lekin agar siz Ashxobod parkidan, bog'dan kelayotgan bo'lsangiz o'ng qo'l chap qo'lda uchraydi, ya'ni razvorot qilib kelishingiz kerak. Agar siz Yangi O'zbekiston bog'idan kelayotgan bo'lsangiz, ya'ni Qorasuv taraflaridan kelayotgan bo'lsangiz, sizni o'ng qo'lda uchraydigan o'sha mashina yuvish shoxobchasi va u yerda men mashina ichida o'tiribman.
0: Lokatsiya juda tushunarli holatda tushuntirildi.
1: Ayollar odatda tushunarli tushuntirib berisha olmaydida.
0: Yo'q, hozir siz farqli o'laroq juda aniq va tiniq tushuntirdingiz va hozir kim birinchi bo'lib yoningizga kelsa g'olib bo'ladilar. Demak, qanday libosdasiz Qunduzxon Abdullayeva?
1: Qanday libosda? Demak, mana qora, juda ham kir mashinadan tushdim va men qora libosdaman, yubkadaman va ustimdagi qora.
0: Mashina kirligi liboslar unday emas, hurmatli do'stlar.
1: Shu mashinani oldida turibman, ya'ni aytishim mumkinki o'sha mashina yuvish shoxobchasiga kiradigan joy bor. ana shu kiradigan joyda, ya'ni parkovkada turibman. Bu yerda BYD saloni ham bor ekan, buni qarang. Abazor Comfort deb qo'yilgan. Mana shu yerdan birinchi bo'lib kelib, mani topgan yurtdoshimiz Index Universal bozoridan, o'sha aytganingizdek, juda ham kerakli texnikani qo'lga kiritishadi.
0: Xuddi shunday, demak, qora treker yonida Qunduzxon Abdullayev sizni kutmoqdalar, hurmatli haydovchilar. Maxtumquli ko'chasi bo'ylab harakatlanib ketayotgan hurmatli yurtdoshlar, demak, ular o'sha A bozor yonida joylashgani.
1: Signal chalinyapti.
0: Kim bo'lishi mumkin? Vau!
1: Lava avtomashinasi 916. Davlat raqami mana. Zaxti kelayotganda kelyaptilar.
0: Yo'q.
1: Ha, mana burilib qayrilyaptilar, nima qilsalar qilyaptilar, lekin birinchi bo'lib yaxshi kayfiyat yetib keldilar.
0: Ulardan razvorot qilib kelyaptilar, hozir burilib olyaptilar.
1: Lekin boshqalar kech qoldi, boshqa signal chalganlar. Razvorot qilib keldilar, hech qanaqa qoida buzganlar yo'q. Assalomu alaykum, keling. Endi menda bitta telefon, bular keyinroq videoga olib, albatta Instagramga joylaymiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz, qayerda ishlab kelyapsiz? Ko'prikdan tushgandan keyin kirib keldingiz, lekin radarlar bor, ehtiyot bo'ldingizmi? Keling, mana boshlovchimiz bilan gaplashing.
2: Alo.
0: Alo, assalomu alaykum, tabriklaymiz.
2: G'oliblik
0: muborak bo'lsin. Tanishib olamiz, ismingiz?
2: Ag'zam, Telegram Umarov.
0: Aha, juda ham yaxshi. O, bizni doimiy tinglovchimiz, bayramlar muborak bo'lsin. Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Juda ham xursand bo'ldik. G'oliblik muborak bo'lsin. Aynan sizga termopod taqdim qilinadi. Raqamlaringizni Qunduz Hamdullayeva oladilar va menejerlarga albatta taqdim qiladilar. Tabriklaymiz Azam aka.
2: Rahmat, rahmat. Sog' bo'linglar.
0: Bayram tilaklari bo'lsa, jonli efirdan foydalanib yo'llab qo'yishingiz mumkin tinglovchilarimizga.
2: Hammaga bayram muborak bo'lsin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.
0: Aytganingiz kelsin. Sog' va omon bo'ling. Sizning ham kuningiz har doim xayrli bo'lsin. Minnatdormiz. Bemalol telefonni Qunduzxon Abdullayevaga taqdim qilsangiz bo'ladi.
1: Ag'zambek g'olib bo'ldilar. Labo avtomashinasi haydovchisi 916, ularni raqamlarini qayd etaman. Agar o'zlar rozi bo'lsalar, videoga ham olaman albatta, Umarbek.
0: Rahmat,
1: keldilar. Hattoki nafas olishga ulgurmadik.
0: Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Kattakon rahmat Qunduzxon Abdullayeva sizga ham. Sog' omon bo'ling. Bugungi kuningiz xayrli va mazmunli o'tsin. Nimani reja qilgan bo'lsangiz, hammasi ko'ngildan-da ziyoda o'tishini tilakdoshiman.
1: Eng asosiy rejani bajardik, o'ylaymizki, g'olibimizni aniqladik. Salomat bo'ling, efiringizga omad.
0: Rahmat kattakon, hurmatli tinglovchilar, sizga ham tinglaganingizga va ishtirok etganingizga kattakon rahmat. Biz esa bayramda va o'z efirlarimizni davom ettiramiz. Toshkent Index Universal bozoridan birinchi sovg'a yurtdoshlarimizga, muxlislarimizga va Hit FM radiosining qadrdon tinglovchisiga taqdim

0: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r

Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

49 avgust ayının 27 sanası. Haftanın esa payshanbasi 4-chi kuni. Ha, maroqli va yaxshi kayfiyat hamroq bo'lsin. Ha, yoz fasli o'z nihoyasiga yetmoqda. Yana roparosi, agar bugunni ham hisobga oladigan bo'lsak, 5 kundan so'ng yoz fasli o'z nihoyasiga yetadi va seshanbadan 1 sentyabr kuz fasli kirib keladi. Mustaqilligimiz bayrami 1 sentyabrda. Aynan mana shunaqa bayram shukuhida biz kuz faslini qarshi olamiz va astalik yili mavsum boshlanadi. Maktablar, o'qishlar, universitetlar, xullas ko'chalar gavjum, xonada yaxshi kayfiyat va anchadan beri 3 oy davomida ko'rmagan insonlarimizni, ya'ni maktab o'quvchilarini biz maktab formasida oq ko'ylak, qora shimda ko'rish baxtiga muyassar bo'lamiz. Buni o'zi ham katta baxt hisoblanadi. 11:50 va biz biroz avval Toshkent Index Universal bozori tomonidan taqdim qilingan ajoyib bo'lgan termopodni o'z egasiga taqdim qilishga muvaffaq bo'ldik. Albatta ular bilan Toshkent Index Universal bozorining menejerlari bog'lanishadi va albatta termopodni yaqin kunlarda mustaqilligimizning 35 yilligi arafasida taqdim qilishadi. Demak, jonli efir o'z yo'nalishida davom etmoqda. Keyingi soatda ham aynan ajoyib bo'lgan sovg'ani tinglovchilarimizga taqdim qilamiz va aynan Hit FM radiosining kun davomida tinglash barobarida siz aynan hamkorlarimiz tomonidan

0: Ana shunaqa ajoyib bo'lgan esdalik sovg'alarini, maishiy texnikalarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Nima talab qilinadi? Faqatgina ishtirok, faqatgina Hit FM radiosini tinglash bo'ldi. Qolgan hammasi bizning qo'limizda, bizning tomonimizdan sizga yaxshi kayfiyat bilan birgalikda taqdim qilinadi. Umarbek Sultonmurodov bugun siz bilan bir o'zim. Nasib bo'lsa, kelasi haftada Mohinur Yusupova bilan Hit Lunch dasturini birgalikda efirga olib boramiz. Agar Mohinurning ovozlari joyiga kelsa, balki ertadan ishga chiqarlar. Agar ovozlari joyiga kelmasa, bir to'la bayramdan keyin albatta Hit FM radiosida ularning ovozlarini tinglash imkoniyatiga ega bo'lasiz, hurmatli do'stlar. Demak, qo'shiqlar bilan keyingi soatimizga yo'l olamiz. Bizni tinglashda davom eting. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin.
1: Don't you suck us.

0: Шахрымыз дүкөлдөрдөн сурайын. Реклама. Өзбекстанда саат 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasasi bitiruvchilarining o'rtacha oylik maoshi 4.9 million so'mni tashkil etmoqda. Bu haqda ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi xabar berdi. Ta'kidlanishicha, 2025 yil iyulidan 2026 yil iyunigacha bo'lgan davrda bitiruvchilarning respublika miqyosidagi o'rtacha rasmiy oylik daromadi 4.9 million so'mni tashkil etgan. Hududlar kesimida bitiruvchilarning eng yuqori o'rtacha oylik daromadi Toshkent shahriga to'g'ri keladi. 6.6 million so'm. Navoiy viloyatida esa bu ko'rsatkich qariyb 5 million so'mni tashkil qilgan. Kuchli uchlikdan 4.96 million so'm o'rtacha oylik daromadi bilan Toshkent viloyati o'rin olgan. Ta'lim yo'nalishlari kesimida eng yuqori o'rtacha oylik daromad ijod sport sohasida 6.33 million so'm. Eng kami esa tibbiyot fanlari yo'nalishida 4.43 million so'm. Agentlikka ko'ra, bunda rasmiy qayd etilgan daromadlar hisobga olingan. Indeksni hisoblashda bitiruvchining daromadi u istiqomat qilayotgan hududdagi o'rtacha ish haqqi bilan solishtirilgan. O'zbekistonda telefon raqami orqali pul o'tkazish yo'lga qo'yiladi. Yangi qoidalarga ko'ra, fuqarolar pul yuborishda oluvchining bank hisob varag'i yoki karta rekvizitlarini kiritishi shart bo'lmaydi. Buning uchun oluvchining mobil telefon raqami uning bank hisob varag'iga bog'langan bo'lishi kerak. Bir bank doirasida foydalanuvchi o'z mobil telefon raqamini faqat bitta bank hisob varag'iga bog'lay oladi. Mobil ilova orqali telefon raqami asosida pul o'tkazmalari uzluksiz. Sutkasiga 24 soat, haftasiga 7 kun ishlaydi. Barcha jarayonlar avtomatik ravishda real vaqt rejimida amalga oshiriladi. Markaziy bank boshqaruvining bu boradagi qarori 24 avgust kuni davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Hujjat rasmiy e'lon qilingan kundan 3 oy o'tgach kuchga kiradi. Elon Muskning SpaceX kompaniyasi AQShning Louisiana shtatida dunyodagi eng yirik kosmik majmualardan birini qurishni rejalashtirmoqda. Reutersga ko'ra, Starbase Louisiana deb nomlangan majmua Pecan Island hududidagi qariyb 50600 gektar maydonda barpo etiladi. Loyihaga 100 milliard dollargacha investitsiya kiritilishi va 3000 dan ortiq yangi ish o'rni yaratilishi kutilmoqda. Majmuada Starship raketalarini uchirish maydonchalari, yoqilg'i ishlab chiqarish, elektr energiyasi ta'minoti va kosmik kemalarga xizmat ko'rsatish infratuzilmasi quriladi. Qurilish 2027 yilda boshlanadi. Louisianadan ilk Starship parvozi 2029 yilga rejalashtirilgan. Kelajakda majmua yiliga minglab kosmik parvozlarni amalga oshirishga xizmat qilishi ko'zda tutilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM.

0: Hit FM радиостанциясы ве саат авалидеси Өзбек эстрадасынын жаш ижадкары ве стейдатли ханынды Джон Руми Ян Лоле таранылары билан ачып бердилер ве биз исим өз юнөлүшүбүздө давам этабыз 27 август санасы 12-8 хитланыш дастуру өз юнөлүшүндө давам этмокта. Хош, демек сизчи, сиз нималар билан бансыз? Эрте таңдан то хазырга кадар кандай иштерди амалга ашырышка муваффак болдуңуз? 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom hitfm so'zlarini kiritgan holatda telegram chatimizga yozib qoldirsangiz bo'ladi. Uchinchi musiqiy soatimiz boshlandi. O'zbek estradasidan va bundan tashqari xorij estradalaridan, Turkiya estradalaridan, rus, xullas barchalardan unumli foydalangan holatda ajoyib playlistimizni tuzib qo'ydim va umid qilamanki, bu playlistga o'zingiz ham hissa qo'shasiz. Ya'ni birozdan so'ng Music Battle loyihasini boshlaymiz. 88 114 90 80 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Demak, bitta taronadan yo'q, keling, ikkita qo'shiqdan so'ng Music Battle loyihasi boshlanadi va qo'ng'iroqlarni men esa qabul qilishga tayyorman. Umarbek Sultan Murodov siz bilan birga va siz ham Music Battle'da istalgan qo'shiqni tanlashingiz mumkin. Xohu ruscha bo'ladimi, xohu turkcha yoki xorij, farqi yo'q. Faqatgina bitta iltimos, bizning bazamizda, musiqiy bazamizda bo'lsa kifoya.
1: Reklama. Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Tash termal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
1: Reklama bo'limi
3: 33 598 00

Hit FM 98 Umarbek Sultan Murodov Music Battle loyihasi va qo'shiq tanlovlarini amalga oshirgan Donoxon va Manoxonxonga minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Ikkita tarona va qaysi bir qo'shiq hozir 3ta ovoz to'plasa, ana shu qo'shiqni siz bilan birgalikda eshitishga tayyormiz. Demak, birinchi musiqiy tanlov Donoxon tomonidan amalga oshirildi. Rayhon o'zbek estradasini yorqin va latofatli, hech ham vaqt ta'sir qilmaydigan insonlar bo'ladi-yu, buni muzlatkichga kirib ketsalar kerak. Mavsum tugagandan keyin, keyin yana mavsum boshlangandan keyin muzlatkichdan sekin chiqib, yana ijodni davom ettiradigan insonlardan biri Rayhon No Stress.

0: shunday ajoyib taronalar bugungi loyihamizda ishtirok etmoqda. Siz qaysi biriga ovoz yo'llaysiz? 88 114 90 80. Hozir nazdiga qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyorman. Siz kim? Radioga qo'ng'iroq qilib tushishga tayyormisiz? 5250 bizning doimiy tinglovchimiz raqamlardan payqadim. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Raqamingiz tanish, ismingiz lekin yodimda yo'q. Bitta eslatib yuborasiz.
1: Ismim Abror.
0: Abrorlik xursamiz. Doimiy tinglovchilarimizdan xursamiz, xursamiz. Abrorlikka qaysi tanlovni amalga oshiramiz? Umida Mirhamidova yoki Rayhon?
1: O'zimizdan yoshlikdan eshitib bergan Umida Mirhamidova oqatirgin.
0: Bo'ldi, oqatirgullar. Bitta ovoz yozildi, minnatdormiz, hisob ochildi. Umida Mirhamidova oq atirgullar eslatib o'taman. Bu qo'shiq tanlovi xolos, ijodkorga qo'yilgan baho emas. Shuni ham inobatga olamiz. 12:28 Hitlanch dasturi 3-chi musiqiy soati davom etmoqda. Hisob ochilgan 1-0 Rayhon No Stress va oq atirgullar taronasi. Tinglovchilarimizdan xabarlar bor. Umarbek tushlikka zo'r ketardi-da. Qatuli salatlar bilan bay bu yerda Paloxon to'rani suratini yuborgan ekanlar. Manchester United niki ostidagi tinglovchimiz bu yerda bedana tuxumlari sayrab turibdi-ku. Payli go'shtlar, qalampirlar. Endi mayli qalampir unchalik iste'mol qilmayman. Lekin bu yerda turgan oshlar, pomidor, bodring va qatiqli salatlar. Ha, garchi internetdan olgan bo'lsangiz-da Sardor aka, lekin haqiqatan ham juda bir ishtahani ochib yuboradigan darajadagi surat bo'ldi. Shu joyga osh yeymanmi deyman-da, tushlik hali qilmaganman. Yomon ishtahani ochirdingiz. O'zi bir uni shunaqami egasi. Alo, assalomu alaykum. Kun xayrli bo'lsin, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz?
1: Rahmat.
0: Xursamiz. Azamat aka to'g'rimi? Adashmayotgan bo'lsa. Alisher aka, Alisher aka, xursamiz. Alisher aka, No Stress yoki Oq Atirgullar?
1: Umida Mirhamidovaniki,
0: Oq Atirgullar. Oq Atirgullar 2-0. Xursamiz. Rahmat, Alisher aka, oq yo'l tilab qolamiz. Yana bitta qo'ng'iroq yo jarayoni tugatadi yoki davom ettirish mumkin. No Stress taronasi va Oq Atirgullar qo'shig'i 10:08. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xayrli kun, yaxshimisiz? Tanishamiz ismingiz?
2: Akbar Xo'ja Toshkentdan.
0: Akbar Xo'ja, xursamiz. Qaysi hududlarda Hit FM'ni eshitmoqdasiz?
2: Hozir ayni vaqtda Toshkentda markazi Amir Temur haykalining qurugidaman.
0: Juda ham xursamiz. Yo'llaringiz har doim bexatar bo'lsin va qaysi tanlovni amalga oshiramiz hozir siz bilan birga?
2: So'zsiz yoshligimizdan qo'shig'i Oq Atirgullar.
0: Oq Atirgullar, Umida Mirhamidova. Xursamiz, kattakon rahmat. Kun xayrli va mazmunli davom etsin, hurmatli tinglovchilar. Demak, Malohatxon tomonidan tanlangan tarona bugun g'olib bo'ldi va u jarang sochishni boshladi. Oq Atirgullar, Umida Mirhamidova. Hammaga yoqimli jarayonlar. Radio ovozini balandroq qiling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Davom.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chem

0: Ularning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: edi. Ketafanda va biz esa jonli firdada omitamiz. Umar Bek Sulton Murodov siz bilan birga. Biz bilan zerikmaysiz, chunki navbatdagi loyihani amalga oshirish uchun men tayyorman. Sizchi? Siz tayyormisiz? 88 114 90 80. Ana endi esa avtor raqam loyihasiga yuzlanamiz. Qo'ng'iroqlarni qabul qilishni boshlasam bo'ladi. Avtor raqam loyihasidan xabaringiz bor, sovg'a The Bowlerga voucher hisoblanadi va aynan siz tinglovchilarimiz hozir qo'ng'iroq qilishadi. Bizning raqamlarimizga 0 dan 9 gacha sonlar aytishadi va men esa hamma sonlarni yig'ib olaman. Yana bir tinglovchimiz bitta harf aytadilar va ana undan so'ng esa hammasini jamlagan holatda ma'lum bir avto raqamni sizga e'lon qilaman. Siz esa yo'lda ko'chada tinglab ketish barobarida men e'lon qilgan avto raqamni qaysidir mashinada ko'rib qolasiz va Telegram orqali birinchilardan bo'lib yuborishga harakat qilasiz. Kelishim o'yin sharti unchalik qiyin emas, faqatgina tinglab tursangiz va ko'chada qaysidir avtomobilni avtomobil biz e'lon qilgan avto raqamni taqib olgan bo'lsa bo'ldi, rasmga oling, g'olib bo'ling. 9222 raqam egasi, alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Xayrli kun. Ismingiz?
1: Donaxon.
0: Donaxon, xursandmiz yana bir bor qo'ng'iroq qilib chiqqaningizdan. Bu safar qaysi sonni aytasiz? Nima deysiz?
1: Harfmasmi, sonmi?
0: Ha, son.
1: 8.
0: 8 son. Minnatdormiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin. Demak, 8 soni bilan biz estafetamizni boshlab olishga muvaffaq bo'ldik. 12:40 yana qo'ng'iroqlarni kutmoqdaman do'stlar. Bizga hozir boshqa Germaniyadan qo'ng'iroq bor. 73:22 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Rahmat. O'zingizchi, o'zingiz yaxshimisiz? Ismingiz?
2: Rahmat, rahmat. Kunlar xayrli, barakatli bo'lsin, ishingizga omad.
0: Rahmat. Germaniyani qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
2: Men hozirdan Italiyadanman, Trento shahrida.
0: Italiyadan, Germaniyadanmiz. Italiyadan hozir O'zbekistonga qo'ng'iroqni amalga oshirayotgan tinglovchimizni ismlari, shariflari.
2: Tohir
0: aka.
2: Xorazmdan.
0: Xorazmlik tinglovchimiz Tohir aka. Xursamiz, Tohir aka. Qaysi harf ishtirok etadi bu safar?
2: 7.
0: Yo, harf.
2: Ha, harfmi?
0: Aha.
2: T bo'lsin, mayli, T.
0: P harfi. Bo'ldi Tohir og'a. Bo'ldi Tohir og'a. Eshitdik, sog' bo'ling. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Qo'ng'iroq qilish shunaqa. Ha, Italiya bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldik. Men darmon qolmadi. Qayer bilan gaplashgansan? Siz bemalol Italiya va Germaniya, Rossiyalar bilan men bemalol gaplashganman degan so'zlarni aytsam bo'ladi. Bugun payshanba osh kuni, osh tavsiya qilaman deb yozmoqdilar tinglovchimiz tushlikka. Ha, bir tinglovchimiz ham hozir yana o'choqda osh damlab azoblayaptilar. Tinglovchilarimiz tushlik vaqtiga yaqin bir azoblash xizmati yo'lga qo'yildimi deyman. 10:08 daqiqaga kelsa, assalomu alaykum, xayrli kun.
3: Assalomu alaykum, yana bir bora.
0: Va alaykum assalom. Aha. Ismingiz?
3: Akbar Xo'ja.
0: Akbar Xo'ja aka, qaysi son ishtirok etadi?
3: 7 bola qolsin.
0: 7 bola qolsin, minnatdormiz, sog' bo'ling. Keling, tezlik bilan yana bitta qo'ng'iroqni qabul qilaylik. Keyin bemalol jarayonlarga o'tib, men bu yerda raqamlarni tahrirlab, ketma-ketligini aniqlashtirib olaman. Maylimmi? 88 114 90 80. Kim qo'ng'iroq qiladi, kim qo'ng'iroq qilib tushsa, hozir so'nggi raqamni aytadilar. 34 73. Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu
0: alaykum. Xush kelibsiz, ismingiz?
3: Davron.
0: Davron aka, birinchi marotaba qo'ng'iroq qilyapsizmi yoki ko'p qo'ng'iroq qilganmisiz avval ham?
3: 4 marta tushganman.
0: Juda ham yaxshi. Davron aka, qaysi son ishtirok etadi bugun?
3: 7 bola qolsin.
0: 7 bola qolsin. Rahmat.
4: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
5: To'y yaqinmi?
4: Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
5: Hit FM reklama bo'limi.
4: 33 598 00.

qozog'istonlik qardoshlarimiz bizni tinglashayotgan bo'lsa, ularga O'zbekistondan, KFMdan salomlar bo'lsin. Sadriddin qozoq estradasining yosh, umidli va iste'dodli ijodkori. O'ziga yarasha juda ham ko'p muxlislari bor Qozog'istonda, nafaqat Qozog'istonda, balki Markaziy Osiyoda desak noto'g'ri bo'lmaydi. 12 dan 50 daqiqa o'tdi. Ha, tinglovchilarimiz bugun haqiqatan ham oshlar bilan mazza qilib qiynashmoqda meni. Keling, keling, oshdan yaxshisi yo'q deya yana bir tinglovchimiz bu yerda osh markaziga borib suratini yuborgan ekanlar. Ha, mana shunaqa paytlarda qaynoqqina qora choylar bilan oshlarni, to'y oshlari, pomidor, bodring salatlari bilan birga qatiqli salatlar, non, patir non bo'lsa, bedana tuxumlar, qazilar bo'lsa, ustida pay go'shtlari bo'lsa, yo'q demasdim. Ishtahangiz ochildimi sizni ham do'stlar? Ha, meni ham bu yerda azoblab xabarlar, suratlar yuborishyapti. Hali tushlik qilishga ulgurmagan tinglovchilar, siz ham azoblaning. Albatta bu yaxshi ma'noda hammasi. Hazir sifatida qabul qilasiz. 12:51 Samarqand darvoza ko'ngilochar savdo majmuasi va uning 4-chi qavatida joylashgan The Bowler ko'ngilochar maskaniga voucher hozir o'z egasini topish ilinjida bo'lib turibdi. Siz ham loyihada ishtirok etishingiz mumkin, faqat qanday? Parkovkada, chorrahada yoki tirbandlikda turgan paytingizda hozir men e'lon qilgan avtoraqamni ko'rib qolsangiz, Telegram orqali birinchilardan

bo'lib yuborishga harakat qiling. 88-1-4-90-80 yoki elektron pochta belgisi salom@hitfm. Xo'p, demak, umid qilamanki hamma tayyor. Atxamaki yozyaptilar, dastavka qovarishsin, oshdan kutaman deying deb yozyaptilar. Yo'q, men unda demayman. Rahmat taklif uchun. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Demak, umid qilamanki hamma tayyor. Bitta olqishlar bo'lajak ishtirokchilarimizga. Omad hammaga yor bo'lsin.

Demak do'stlar, ayni fursat siz bizga P harfi ishtirok etgan H P P piyola pashsha so'zining bosh harfidagi P 877 avtoraqamni yuborishingiz kerak bo'ladi. Qani ketdik do'stlar. P harfi ishtirok etgan 877 avtoraqami. S dediku deb yozyaptilar. Yo, P, P. T dedilar-yu deb. Yo, P. Nimaga notori ishlasizlar? P dedilar. Oh, 787 Ravshan akadan hozir yetib keldim. Rahmat. Tohirdagi T dedilar-yu deb yozyaptilar. Xo'p, keyingi xabar 788. Yo, bizga 877 kerak edi. Yo, noto'g'ri eshitgandirsizlar. T dedilarmi? Yo, bitta qo'ng'iroq qilib so'raymikan-a? Qo'ng'iroq qilaman desam. Hop, afsuski boshqa shahardan qo'ng'iroq qilganlar. T dedilar deb yozishmoqda. Ha, demak men noto'g'ri eshitdim. Bo'ldi. T harfi ekan o'rtoqlar, uzr. Ha, bo'lmadi. To'g'ri ekan, aloqaga chiqdilar. T degan ekanlar, men noto'g'ri eshitdim-da. Ming bor uzr so'rayman. Demak T harfi ishtirok etgan 877 bo'l muammo hal. Ketdik 877 ni yuboramiz T harfi ishtirok etgan. Xo'p, mana Ravshan aka birinchi bo'lib surat yuborgandilar. 787 ekan. Mayli, qabul qildik, lekin bizga 877 kerak bo'ladi. Akmalovich 788 ni yuborgan ekanlar. Yo'q, bizga 877 kerak. Shahboz Bahramovdan surat yetib keldi. 827 oq Cobalt. Azimjon Isayev xabar yubormoqdilar. 111 oh, Azim gap yo'l ekan. Azimjon aka, sog' bo'ling, omon bo'ling. Bu nima mashina edi? Traversmi yoki Trailblazer? Ha, Trailblazer ekan. Sog' bo'ling Azim aka. T harfi ishtirok etgan Tohir akadagi T 877 kerak bo'ladi. Yo, nimaga P dedim? Chunki bir tinglovchimiz eshitdilarda P harfini topish qiyin u deb ham yozdilarda. Demak, bitta men P deb eshitmaganman bu yerda. Ayb menda emas. Tohir aka, nimaga aniq tiniq aytmaysiz? 12-54 877 T harfi ishtirok etgan avtoraqam kerak bo'ladi bizga. Boshda oxirda o'rtasida farqi yo'q, qayerda kelishi, lekin T ishtirok etgan bo'lsa bo'ldi. Demak, Baxtiyor akadan surat yetib keldi. 877. Oh, Cobalt xavfli vaziyat, lekin T harfi ishtirok etmagan afsuski bu yerda. Yunus Xo'jayev surat yubormoqdilar. 715 oq Damas. Yana bir tinochimizdan surat yetib keldi. 3124 dan 787 bu qayer? Rossiyani avtoraqami hisoblanadi ekan, lekin bizga 877 kerak edi. Demak, Shuhrat aka dadi Muhammedov 770 oq trekerni bizga yubordilar. Rahmat o'yinda ishtirok uchun. Hammadan gap eshityapman bu yerda. T dedilar deb. Rahmat. Lipmotor avtomobili yetib keldi. 677 ekan. Manchester United'dan Abduhalil aka. Oh, 877 va nihoyat bor g'olibimiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Kimningdir uyining ostonasida turgan 877 oq Matiz kim o'ylabdi deysiz? Damas haydovchisi Abduhalil akaga g'oliblikni olib keladi deya. Abduhalil aka, tabriklaymiz. G'oliblik muborak bo'lsin. Afarin qarsaklar. Telefon raqamingizni yuboring. Siz g'olibsiz bugun. Xo'p, Shahboz Bahromovdan ikkita surat yetib keldi. Ikkalasi ham bitta avtomobil 877, lekin T harfi yo'q. Omad deganlari shuda. Damas haydovchisimisiz yoki Tico'mi bu? Yoki boshqa avtomobil bilan adashtiryapmanmi hozir? Abduhalil aka, telefon raqamingizni yuboring. Avval ham g'olib bo'lmagan ekanlar. Tabriklaymiz. Haqiqatan ham bugun g'oliblik ularga nasib qildi. The Bowlerga voucherni qo'lga kiritdilar va Lifan mashinasi ekan. Bu o'zlari minib turgan avtomobil. Xursandman. Endi raqamingizni ham yuboring. Tez fursatlarda menejerlarimiz siz bilan bog'lanishadi va The Bowlerga voucherni qachon, qayerdan olib ketishingiz kerakligi haqidagi ma'lumotni taqdim qilishadi. Do'stlar, men uchun ham ajratilgan fursatlar o'z nihoyasiga yetdi. O'zingizni ehtiyot qiling. Nasib qilsa ertaga yana ko'rishamiz.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: On the road.
1: Hit FM'da siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Dash Thermal Sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Dash Thermal Sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hidup reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan
2: loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol Keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol Keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling. Hit

0: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul Premium Collageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul Premium Collageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Market'dan so'rang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
2: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
2: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
2: 33 598 00.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev Ko'ksaroy qarorgohida O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan davlat mukofotlarini topshirdi. Bu yil mamlakat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan 558 nafar yurtdosh davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Ular orasida iqtisodiyot, ishlab chiqarish, fan va ta'lim, tibbiyot, madaniyat va san'at, ommaviy axborot vositalari hamda boshqa soha vakillari bor. Marosimda prezident so'nggi 10 yilda mamlakatda amalga oshirilgan o'zgarishlarga ham to'xtaldi. Xususan shu davrda O'zbekistonga 160 milliard dollardan ortiq xorijiy investitsiya jalb etilgani, iqtisodiyot hajmi 2.5 barobardan ziyod oshgani hamda 5 million 700 mingta doimiy ish o'rni yaratilgani qayd etildi. Shuningdek, yangi maktablar, bog'chalar, shifoxonalar va uy-joylar qurilgani, yo'l va ichimlik suvi infratuzilmasi kengaygani ta'kidlandi. Davlat rahbari bu natijalar zamirida xalqning fidokorona mehnati turganini qayd etib, mukofotlanganlarni mustaqillikning 35 yilligi bilan tabrikladi. O'zbekistonning suv tanqisligini kamaytirish bo'yicha tajribasi Shvetsiyaning Stokgolm shahrida o'tayotgan Butunjahon suv haftaligida xalqaro hamjamiyatga taqdim etildi. Anjumanda qayd etilishicha, mamlakatda suv tejovchi texnologiyalar qamrovi 2017 yildagi 1%dan kam ko'rsatkichdan bugungi kunda sug'oriladigan maydonlarning 60%dan ortig'iga yetgan. Natijada yiliga 11 milliard kub metr suv tejalmoqda. Shuningdek, O'zbekistonda suv stressi ko'rsatkichi 2017 yildagi 169% 2022 yilda 122%gacha pasaygani ma'lum qilindi. 2030 yilgacha uni 95%ga tushirish, yillik suv tejamkorligini esa 15 milliard kub metrga yetkazish rejalashtirilgan. Anjumanda O'zbekistonning mintaqaviy suv hamkorligi va suv diplomatiyasini rivojlantirish borasidagi tajribasi ham taqdim etildi. Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida o'tkazilgan tezkor tadbirlarda yirik miqdordagi giyohvandlik vositasi musodara qilindi. Ma'lum qilinishicha, 3 nafar shaxs Tojikistondan olib kelingan narkotik moddalarni Jizzax viloyatining Yangiobod tumanidagi yashirin joydan olib sotishni rejalashtirgan. Tezkor tadbir davomida mazkur joydan umumiy og'irligi 13 kg 653 gram OP topilib, protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Holat yuzasidan gumonlanuvchilarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

0: Tashtermal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tashtermal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tashtermal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: sanatsız 300 milyon som geçe mikro kredit olin. Kreditini 30 kunda yopin. Umuman foiz to'lamang va tafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
3: Alo, dadasi, suyunchi bor.
4: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
3: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
1: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
5: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Hidafam reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Market'dan so'rang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tash Termal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomi Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
2: Hitobam reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Dash Termal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Dash Termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Dash Termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul premium kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul premium kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61, yoxud Uzum va Yandex Market'dan so'rang.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Hit FM reklama bo'limi
3: 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

Duşanbeden cuma gece saat 16:00'de bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash Termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasasi bitiruvchilarining o'rtacha oylik maoshi 4.9 million so'mni tashkil etmoqda. Bu haqda ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi xabar berdi. Ta'kidlanishicha, 2025 yil iyulidan 2026 yil iyunigacha bo'lgan davrda bitiruvchilarning respublika miqyosidagi o'rtacha rasmiy oylik daromadi 4.9 million so'mni tashkil etgan. Hududlar kesimida bitiruvchilarning eng yuqori o'rtacha oylik daromadi Toshkent shahriga to'g'ri keladi. 6.6 million so'm. Navoiy viloyatida esa bu ko'rsatkich qariyb 5 million so'mni tashkil qilgan. Kuchli uchlikdan 4.96 million so'm o'rtacha oylik daromadi bilan Toshkent viloyati o'rin olgan. Ta'lim yo'nalishlari kesimida eng yuqori o'rtacha oylik daromad ijod, sport sohasida 6.33 million so'm. Eng kami esa tibbiyot fanlari yo'nalishida 4.43 million so'm. Agentlikka ko'ra, bunda rasmiy qayd etilgan daromadlar hisobga olingan. Indeksni hisoblashda bitiruvchining daromadi u istiqomat qilayotgan hududdagi o'rtacha ish haqqi bilan solishtirilgan. O'zbekistonda telefon raqami orqali pul o'tkazish yo'lga qo'yiladi. Yangi qoidalarga ko'ra, fuqarolar pul yuborishda oluvchining bank hisob varag'i yoki karta rekvizitlarini kiritishi shart bo'lmaydi. Buning uchun oluvchining mobil telefon raqami uning bank hisob varag'iga bog'langan bo'lishi kerak. Bir bank doirasida foydalanuvchi o'z mobil telefon raqamini faqat bitta bank hisob varag'iga bog'lay oladi. Mobil ilova orqali telefon raqami asosida pul o'tkazmalari uzluksiz. Sutkasiga 24 soat, haftasiga 7 kun ishlaydi. Barcha jarayonlar avtomatik ravishda real vaqt rejimida amalga oshiriladi. Markaziy bank boshqaruvining bu boradagi qarori 24 avgust kuni davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Hujjat rasmiy e'lon qilingan kundan 3 oy o'tgach kuchga kiradi. Elon Musk'ning SpaceX kompaniyasi AQShning Louisiana shtatida dunyodagi eng yirik kosmik majmualardan birini qurishni rejalashtirmoqda. Reuters'ga ko'ra, Starbase Louisiana deb nomlangan majmua Pecan Island hududidagi qariyb 50600 gektar maydonda barpo etiladi. Loyihaga 100 milliard dollargacha investitsiya kiritilishi va 3000dan ortiq yangi ish o'rni yaratilishi kutilmoqda. Majmuada Starship raketalarini uchirish maydonchalari, yoqilg'i ishlab chiqarish, elektr energiyasi ta'minoti va kosmik kemalarga xizmat ko'rsatish infratuzilmasi quriladi. Qurilish 2027 yilda boshlanadi. Louisianadan ilk Starship parvozi 2029 yilga rejalashtirilgan. Kelajakda majmua yiliga minglab kosmik parvozlarni amalga oshirishga xizmat qilishi ko'zda tutilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM.

Tashtermal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tashtermal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tashtermal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: tanangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Trus Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Trus Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
0: Davom reklama bo'limi 33 598 00.

Dam olish kunlarini Samarali, Sermazmun va Pozitiv deb o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11 da.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21. Hit FM'de. Hit FM.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama. Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM de. Hit FM de. Al Alim. Hit FM. Sanoqli kullar qoldi yoz bilan xayrlashishimizga yana bir necha kun. So'ngisi sizni sog'ingan yomg'irli oltin kuz qadam qo'yadi. Assalomu alaykum. Hit FM radio stansiyasi boshlovchi Al Alim. Oqshom yana yurtimizga ko'ngil qaratgan mahal sizni g'oyibonim. Sog'inchlar FM tirmog'ida hissetayotganligimdan shodman. Shu yerdamisiz? Darvoqa diqqatimizda esa shundan beri efir yuzini ko'rmagan Selfie Time loyihasi. Unda esa hammangizni xush ko'rdim.

0: Yonimizda kechayotgan bitta xohish va umidbor. Aynan cho'xsiz bizni radio stansiyasi tanlaganligingizdan afsusda emassiz. Hamma-hammangizga hali osom. 88-114-80 raqamlari bo'yicha biz Telegram orqali sizlardan Selfie Time loyihasida jonli efirni yana ham jonlantirishga e'tiborimizni qaratganmiz. Shoshim komilki, bu oshom meni yolg'iz qoldirmaysiz. O'zingizni noyob bo'lgan kechki selfilaringiz bilan loyihamizni yana ham rang-barang etishda faqat faol bo'lasiz. Xo'p, Jalolxon, bu borada bizga birinchilardan bo'lib nomani bitganlar. Selfie time. Eshitamiz, qayerdilar?
1: Assalomu alaykum. Ana Alim aka. FM tinglovchilari. Ana biz Yangobod mahallalarida eshitmoqdamiz. Kunlaring yaxshi o'tdimi? Uyga qaytyapmiz biz ham. Sog' bo'linglar.
0: Tashakkur. G'oyat mamnunmiz. Yangobodni bizni kuzatib borayotgan Jalolxonga esa radio stansiyamizdan kechki salomlar.
2: Assalomu alaykum. O'k aytsizmisiz? Yaxshimisiz, aka? 15 minut o'tganiga, aka, bugun ham kelmaysiz deb o'ylovdim, aka. Shotdamiz, aka, biz. Bosing, aka, yozing. Shotdamiz.
0: Bu Otabekdan kelgan ovozli xabar va fotom minnatdorligimiz bo'lsin. Nega endi soatni boshida jingle ketadi-yu? Efirda al-alim degan shundan bilsanglar bo'ladi. Men radio stansiyada jonli efirga taraddud ko'rayotgan bo'laman. Aynan sizlarni kutib qo'ymaslik maqsadida ham jinglarni orada qo'shiqlarni ketma-ketiga joylab qo'yaman. Assalomu alaykum aka, bormisiz deb yozadilar. Rustam, va alaykum assalom. Ha, bormiz, o'zingiz omonmisiz? Abduhayot, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tangri taolo kuch-quvvat bersin. Rahmat debdilar, minnatdorligim. Mahmud, assalomu alaykum alalim. Togo, yaxshimisiz yoki tog'ammikin bilmadim. Fransiyada sizni kuzatib bormoqdamiz. Xayrli kech bilan Mahmud va Rasul hamon aka, katta furalarni maydonda joylashgan maskanni suratga olib yuborganlarimizga minnatdorligimiz bo'lsin. O'rtoqlar, agar foto bo'lmasa xabarlar o'qilmaydi, chunki selfie time loyihasining sharti shunday. Peterdan alangali salomlar O'zbekistonga deb Peterdagi havoni va chiroyli manzarani bizga jo'natgan tinglovchimiz kim bu? Ismlari Shirinbek. Ajoyib manzaraga hozir guvoh bo'ldik. Rahmat. Qani Sanatbek, ayni choq bizni radio tarmog'imizni kechki palla xayrlardan ey bilan band bo'lgan tarzda eshitib bormoqdalar. O'rtoqlar, reglament 15 soniya, iltimos rioya qiling, boshqalarda vaqtini o'g'irlamaylik.
3: Xayrli kech al-Halim janoblari. Har doimda 53-chi yo'nalish xalq xizmatidamiz. Mana hozir paxta ko'rdi. Hamma xayr, avtobus haydovchilariga salom. Assalomu alaykum, oila bag'riga qaytyapsizmi?
0: Minnatdorligimiz shundan ham Toshkent City'ni kechki fallam yana qaytadan tomosha qilish jonli efirda yoqimli kechar ekan. Rahmat. Xo'p, Qasimjonovdan ham video shaklida xabar bor. Ochamiz 16 soniya ekan.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
4: Charchamayapsizmi? Mana biz noyobxonadamiz Karzinkada. Ish qaynayapti. Mana Bilaljon bilan ishlayapmiz.
0: Karzinka savdo markazlarida novvoylik qilayotgan Qasimjonovga rahmat va jamiki ana shu yerda faoliyat olib boradigan hamyurtlarimizga bizdan salomlar bo'lsin. Selfie time, qayerdasiz deb bilan band bo'lgan tarzda bizni radioga ixtiyor etgansiz. Ko'nglingizni yozing bu haqida. Tarona va biz loyihamizni Yorqin Xo'ja bilan davom ettirishga qaror qilganmiz. Hayli oshom, bu oramiz jondiradi.

Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitiv deb o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Tash termal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
0: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
1: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hitafm reklama bo'limi.
1: 33-598-00.
4: Radio stansiyamizda reklama yakuniga yetdi. Navbatimiz yana selfie time'ga. Ushbu dasturga nomi yo'llaganlar, radioni balandroq qilasiz, chunki hozir birinchi ketin sinovingiz, videoingiz, fotolaringiz jonli efirda sado sochadi. Jasur, sizning xabaringiz bor, selfie time loyihasi uchun qanday ishlik uchun kechki palla bizni to'lqinimizni jasur xayrlarda eshitib boryaptilar. Nima bilan bandlar umuman olganda. Bu shaxsan menga qiziq va ochamiz xabarni.
5: Assalomu alaykum, o'kasiz. Yaxshilab olsinlar, charchab qolmadingizmi? Biz ham sizni eshitib ishlayapmiz endi. 85 avtobusda sumdan Qoraqamishga kelyapmiz, oxirgi reys. Xudo xolasa bu yo'lga endi.
4: Juda ham soz, 85-inchi yo'nalish avtobus aynan meni uyim atrofidan harakatlanadi. Ora-orada undan o'zim ham foydalanib turaman. 85-inchi yo'nalishdagi jamiki bizni eshitayotganlarga kechki bizdan sevgiga to'la salom. Uzabay janoblari, sizning xabaringiz ketma-ketlikdek ekan, ochamiz, tanishamiz qayerda yuribdilar bu o'sha baxtiyor-ku qadrdon somiyalarimizdan biri.
5: Assalomu alaykum, Al-Halim janoblari.
4: Va alaykum assalom. Xalqlar do'stligi san'at saroyi atrofidan Toshkent City'ga qarab yo'l olgan tinglovchimiz Baxtiyor.
5: Toshkentga yetadigan yo'l yo'q, qarang.
4: Magic City'ni videoga olib yo'llaganlar bizga. Shunda ham uni chiroyini ta'riflashga so'zlar hozir birozgina ojizlik qilmoqda. Rahmat, Baxtiyor, o'zingiz haqingizda ma'lumot qoldirganligingiz uchun. Bu yordamida esa biz radio stansiyamiz qaysi manzillarda eshitimli bo'layotganligidan xabardor bo'lmoqdamiz.
6: Assalomu alaykum, HTFM.
4: Mahmud.
6: Charchamayapsizlarmi? Mana gap isboti bilan bo'lsin. Fransiyada, Valensiya shahrida turadamiz, ishlaymiz. Yevropa furachilari bormi? Salom aytib qo'ying.
4: Yevropada fura boshqarayotgan hammaga bizni studiyamizdan salomlar va shu qator aysi Mahmuddan ham. Videoni ko'rdik, bir necha furalar u yerda harakatga tayyorgarlik ko'rishmoqda, jumladan Mahmud ham. Yo'lingiz porloq bo'lsin. Bizni radio ham nafasdagi Elmurod sizdan kelgan video ochamiz.
7: Assalomu alaykum. Alim janoblari.
4: Salom, salom.
7: Bizga ham kechki sayilga chiqdi u. Qo'sha qizimiz bilan. Привет. Salom deyapti.
4: Salom, salom ko'rdik.
7: Efirlaringizga omad.
4: Rahmat katta ekan. Ay, farishta, farishta bular. Salom, bizni radio stansiyadan ularga ham rahmat xabar uchun. Navbatdagi video Azizbekdan qanoatchilikchi.
8: Assalomu alaykum, mana Alim aka, Peterdan salom. Salomatmisiz? Mana hamma salom aytyapti. KTFMchilarga hammasiga salom. Charchamanglar.
4: Sun joyda qarsay bo'lish kerak. Peterda Azizbek bilan birgalikda avtomashina ichida yana 3 ta ularning hamrohlari bizga salom yo'llashgan. Jami 4 ta inson. Barchalariga biz ham qo'llarimizni ko'tarib hello deb qolamiz. Zilola, oyim ukam bilan xayrlashdik, uyga yo'l oldik deya foto yo'llaganlar. Mana ukalari, oilalari va o'zlari farzandlari bilan. Nazarimda kechki sayr va oqshomgi tamadini birga amalga oshirgan sizlaru oila bilan juda ham go'zal. O'tir, o'tir. Xo'p, Ulug'bek, sizni videongizni ochamiz. Va Selfie Time loyihasi siz bilan davom etadi. Toshkent City'dalar. Jalolxon xatti yurtdilar bizni radioni. Eshitib.
7: Alalim aka yana bir bor assalomu alaykum. Kuzni gapiryapsiz aka, bizga metan tashvishi cho'ratdi kuz kelgan zari. Mana metan zapravkada pitishni boshladik.
4: Shu tashvishlarni olib tashlang. O'zingizdan yiroq qiling. Qarabsizki, shundoq yo'llaringiz ochilib ketadi. Ilhomdan video, so'ng keyingi taronlar og'ushida efirimizni to'ldiramiz musiqa bilan.
7: Assalomu alaykum, analim aka, tuzumisiz, sonlaringiz yaxshi mana. Ish tugatib, garajga yo'lamiz, garajga. Ishxonangiz oldida garaj, ishxona 8-inchi avtobus saroyi. Mana. Sog' bo'ling, ishingizga rivoj. Mazax qilib boring, eshitamiz sizni.
9: Nazar bering, ishga ketamiz, aka, mazax qilib.
4: Qoyil. 8-inchi avtoparkni men juda ham yaxshi bilaman, chunki o'zim Yunusobodda tug'ilib, bu yerlarda katta bo'lib, aynan 8-inchi avtopark atroflarida qachonlardir harakatlanib, bu yerlarni ko'zlarim bilan ko'rganligim uchun juda ham zo'r voqifman undan. Qo'shiq va'da qilingan Selfie Time loyihamiz yakuniga yetmoqda. Oxirgi xabarlarni efirga chiqaman, o'qiyman va tungi sohil loyihasiga biz birgalikda ko'ngil qaratamiz. 22-chi musiqiy soatdan boshlab O'zbekiston xalq artisti bizni radioda siz uchun Yulduz Usmonova kuylaydi.

mana eng yaqin jigarim, rasmingizni shunaqa menga tashlab xursand bo'ldim. Hayot mamnunmiz. Hali kech hammaga, shuning bilan selfie time loyihasiga biz yakun yasaymiz. Oldinda esa hammamizni tungi sohil kutmoqda eshitadiganlar bormi, shu yerdamisiz? Qani, xohishingizni bizga yozing shu.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: Pul kerak mı? Davrbank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Ташкент. Йос. Хит FM.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

saxti. Shartlariga berolmay bardosh, tashlab ketdi mana yosh bir qalam qosh. Bir deganda ketdi ham do'st, ham sirdosh. O'ylab ko'r, sababi nima?